0: Kali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupbæti. Stilling.
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru það reyka mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
3: Já, það er morgun.
2: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Búin í 24 minnum. Búin í 24 minnum í loftinu, sko.
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt að Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbos

0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Sonur heitir Roman Pacino.
2: Það er
1: Roman
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
2: Það er
3: árangur. FM 95 Blö í samstarfi við Keil.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: 7-10
1: kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og Ó, það í spelkun
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: nætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færir þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sí.

Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slaginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðvandi

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
2: Jesu Lítið þessi
3: Ég gef hún það, þessi var fesk
2: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk
1: Jú,
2: spurningin
1: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
3: Nei, en þú þarft að taka stig
2: Já
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var ekki að því að trúa þér Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
2: Heru, já Þetta ekki að tala
1: eitthvað mikið Mikið að greina þetta

0: Familie Fem Schür.
1: Labyrinth, come in.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, góðan daginn og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, lille fredag. Það er komin oktober, fyrsti oktober í dag og hér sitja Rikki G. Og hann er komin aftur. Egill Plóter.
2: Já, hvað er gott að vera komin aftur.
1: Hvað segirðu?
2: Jó, bara æðislegt sko.
1: Er það ekki?
2: Jó, þetta var bara hérna gríðalega gott fæðingarorlof.
1: Já.
2: Og hérna eitthvað sem ég hafði bara átti bara var bara nauðsynlegt og næs. Þannig að það bara gott að vera komin aftur. Var ekki bollinn minn satt alltaf ferskastur
1: og bestur? Bollinn er yndislegur og hérna ég naut alltaf tíman sérstaklega á mánudum á hérna þá fekk ég að hafa svolítið í kjöldunni.
2: Já, með svolítið í fanginu.
1: Já, svolítið í fanginu, sko. Mánudagarnir voru stundum erfið fyrir bollan, sko.
2: Já, þetta er svona kemur kannski að sína það sem við vorum að tala um þegar þú varst baðspiðum að senda sko svona þrjá hens helstu ókosti.
1: Já.
2: Þannig að voru, og ég tók eftir því, ég hlustaði það, sko, og það fannst mér helviti fyndin innkoma, sko.
1: Já, já.
2: Af því það voru allir þrý sem tölu drikkjunan, sko.
1: Já, já.
2: Hann lendi strax í veisinni alla mandag.
1: Já, nema núna síðasta mandag. Þá var hann rólur, hann var upp á tíu þá, sko.
2: Já, það er máli með morguvaktina, sko. Hún getur verið bara, hún er bara heldur næs.
1: Já.
2: En sömi mánudag geta verið, já, svona, fyrir lengra komna.
1: Af því að þessan eru við erum búin að sjóa þær í þessu. Við eiginlega segjum nei við djömmum á laugardögum, sko.
2: Já, svona, þú veist, að vissu leiti.
1: Nema að sé...
2: Föstu dagarnir eru bara svolítið okkar dagar.
1: Já, nema að sé eitthvað svona þannig að við verðum að fara, sko,
2: já,
1: þú veist.
2: Já.
1: En ef að við tveir erum að plana eitthvað mat eða eitthvað, þú veist, svona, þú veist, út að borða eitthvað, sko. Þá er það frædi,
2: sko. Þá er það alltaf föstudagspæling, sko. En máli er að, hérna, sko, bollar er náttúrulega fekk ekki endilega bestu vikurnar í þetta. Ég skil alveg, náttúrulega, hann fekk hérna tvær helgar í röð með þrótt beikarmeistara.
1: Akkurat.
2: Og bara eins og á að gera. Ég sendi mér svo hann, þetta vona og sérst að taka volin kvöld hérna, þessa lögadaga, þú veist, maður vill ekki skemma það fyrir honum, sko.
1: Þetta

0: hérna, þessa laugardaga, þú veist. Að, ég, maður vill ekki skemma það fyrir honum, sko.
1: Þetta er hérna, sko, líka bara, þú veist, hann er hérna, hann er naskur og hérna hnýttin og hann gerði mig geðveikan, sko, í hérna, glemdi ekki grafið.
0: Já.
1: Hann var alltaf, sko, þegar það gekk illa um, hann bara, já, ég nú sammála þess. Já, já. Hann náði að taka þig á þetta, sko.
0: Já, náði þess að bugga þig.
1: Náði að bugga mig vel, sko.
0: Það er nöðsjöld.
1: Herðu, hérna, háriðaðir.
0: Já.
1: God damn.
0: Herri, ég get mér bara sagt að sama þig. Hvaða breytingar í gangi hjá Rickan?
1: Já, já.
0: Það er nú ekki bara, sko, í fyrsta leið. Þú náttúrulega sagði við mig enda fyrir einhverju síðan að þú ætlaðir að, hérna, að þú ætlaðir að safna.
1: Já, safna hári.
0: Safna hári.
1: Herru, svo sagði rakari við mig að það væri ekki hægt fyrir mig af því það yrði alltaf ridiculous. Ég varði með svo marga sveipi.
0: Nú, já.
1: Það myndi alltaf, þú veist, að því hári mitt vex bara, það er svo þykkt og vex eiginlega bara upp í loft.
0: Ok.
1: Þannig að þú yrði svolítið bara svo, svo Albert Einstein.
0: En myndur ekkert geta átt við það, þú veist, hvað myndur?
1: Það væri bara, það væri bara vinna sem ég hefði bara ekki tími í, sko.
0: Nei. Ok.
1: Og hérna, hann sagði bara, sumir með bara ekki ætla að vera með sítt hár.
0: Mm. Ég var svolítið spenntu fyrir að sjá það.
1: Já, ég líka.
0: Sérstaklega eftir ég búin að láta gervigrindina svona aðeins búa til.
1: Akkurat, en bara, hann sagði bara í raunni, já, þú væri í raunni bara í fullri vinnu við að reyna að halda því.
0: Já, já.
1: Þú veist,
0: já.
1: Ég þurfti að blása, þú veist, það ætti erfitt með að koma hérna aftur fyrir.
0: Já.
1: Að færa svolítið upp í loft.
0: Mér veist, ég sko verið í smá fullri vinnu við að halda þessu við núna, sko, hjá mér. Nú er þetta alltaf að gera, sko. Og ef ég fer alla leið, skilur du?
1: Ég meni, ég er að horfa á háröður, þetta eru svo þykkt að ég bara lítið séð svona.
0: Já, finnst ekki? Það er koma þykildi í það.
1: Þykildi?
0: Já.
1: Það er rosaleg.
0: Já, og það er máli, sko. Svo nú er ég, hérna, fekk ég náttúrulega eitthvað tónik, svona, síspray frá Baldri í Bíbró. Og, hérna, og það virkar þannig að þá sko sprauta ég því í og svo nota ég hárþurku og eitthvað skilur du og svo er ég með eitthvað svona duft til að svona greiða úr þessu, sko.
1: Já.
0: En ég nefndi, það er alveg svona smá, þú þarft alveg smá tíma,
1: já,
0: sem ég er
1: já.
0: Ekki vanur, skilur
1: du.
0: Vaninn er bara, ég hef alltaf verið í gegnum tíðina bara að fara í sturtu og neglis í vaxi, sko.
1: Já.
0: Veist, en maður þarf aðeins að hérna, vinna í þessu
1: þegar
0: maður er komið með smá hár, sko.
1: Ég meina, ég hef ekki séð núna í dágóðum tíma og ég bara, þú veist, þetta er unreal hvað er búið að gerast á þessum stutta tíma, sko.
0: Já. En þetta er náttúrulega, sko, núna er þetta tímabili held ég líka í þessum pælingum. Við fórum náttúrulega í þessu aðgerð í janúar og hún á að ná toppi, skilur á að vera bara tilbúin í janúar.
1: Já, þetta er sérst ársprósess.
0: Þetta er ársprósess, sko.
1: Já, þetta er alveg það, sko.
0: Já. Það á ekkert að vera reddi bara til 6-7 mánuði eins og núna, þú veist, þegar ég komið 7 mánuði þá var þetta alveg orðið eitthvað.
1: Já.
0: En ekki eins og þetta á að vera, sko.
1: Nú þetta heldur meira þess að áfram að verða þykara.
0: Verður alltaf meira og meira, sko. Já. En aftur yfir að þér, af því að við vorum að tala um að þú ætlaðir að safna síðu ári og þá, hérna, fannst mér það skemmtilegt. En það sem ég er að horfa upp á núna er helvítis möllarinn að þetta í gangi.
1: Já, maður.
0: Það var í möllettin.
1: Já.
0: Það er rosalegt.
1: Já.
0: Það er annars sem margir yfir fertugt að negla sér í möllettin núna.
1: Ég, hérna...
0: Jón Jónsson búin að vera, hérna, að púla möllettin lengi.
1: Akkurat.
0: Og búin að púla skítin úr honum, sko, bara geðveikur.
1: Já.
0: Nú veist. Og svo ert þú einhvern veginn að gera það og ekki nóg með það að þú sett að gera möllettin. Þá ertu líka að gera eitthvað sem þeir eru ekki tekist hingað til.
1: Nei, en ég er að, þetta er að lengsta sem ég komist.
0: Já, og hvernig líður, sko, og þá erum við að tala um að safna skeggi.
1: Já.
0: Hvernig líður þér?
1: Ég kefti góða olíu.
0: Sem er krúsial í þessu vít.
1: Sem er krúsial.
0: Já.
1: Ber hann á mig núna, ég er búin að ber hann, þú veist, mér er byrja að klæja rosalega kvöldin. Og þá negli ég með olíu og á henni fyrir að sofa. Og svo því ég vakna, nú er ég bara mjúkur, ég finn ekki fyrir þessu, sko.
0: Já, það er þannig.
1: Já.
0: Þannig að þið klæjar ekki.
1: Nei.
0: Er þetta ekki bara eitthvað sem ég var búin að segja við enda laust?
1: Ég var samt búin að reyna þetta, sko.
0: Já, ok.
1: En bara greinlega ekki verið með rétt olíu. Ég ætla að sjá hvað ég get farið langt og hérna, ég tók líka þá ákvörðun, ég ætla ekki að raka mig fyrir að sitt í verður sýknað af þessum, hérna, lornaviðum.
0: Já, það er... Já, það er sérst ástæða sem ætla,
1: já.
0: Þannig að þú ætla sérst bara að vera skeggjaður.
1: Ég verð basically skeggjaður bara til að ég ætla að sjá hvað ég mun alltaf eitthvað þurfa að snirta. Ég ætla ekki vera alveg svona, ég ætla ekki vera þannig að séu matarleifar í því, sko.
0: Nei. Nei, þetta er bara svona, þú veist, ég er að fíla já. Hvert þú ert að fara með
1: já, það. Já, mér langar bara að vera með rót.
0: Já, góðir, góðir broddar svona já. Eins og, þú veist, en samtalið meir en þetta, svo veist, með þetta ekki.
1: Já, jú, jú.

0: Ég ætla að fara lengra, sko.
1: Já. Ég held að þetta geti verið, þetta geti verið svakalegt, sko. Þú veitur verða þess.
0: Já. Já, ég, þetta er lengsta sem ég komist. Já. Ég heldur að fara svona langt.
1: Nei, nei. Þetta lítur ansi vel út, sko.
0: Er,
1: ég ánægði með þetta.
0: Plóter, þú byrjar náttúrulega, hérna, byrjar náttúrulega batneignafríði því að henda þér í strákaviði.
1: Já, já, já, já.
0: Það er svalast sem ég veit sko.
1: Nei, já, ég byrjaði að fara í veiði, já, áður en ég fór í batneignafríði, já.
0: Já, það er sérst, já.
1: Þú veist, já.
0: Já,
1: já, já.
0: Byrjaði að batneigna fríði og fara í hérna veiði með strákunum.
1: Já, fyrir
0: eftir með strákunum og hérna. Herru, þú veitir
1: þú? Já, já, já, já. Ég veitir sko. Og ég er ekki frá því að ég sé komið með, hérna, aðeins komið með pöttuna eftir þessa ferð.
0: Við verðum að fara næst sumar saman.
1: Þetta var alveg svakalega skemmtilegt.
0: Gaman maður.
1: Og hérna, ég er svona, ég fann það að mér langaði að læra meira. Mm-hmm. Þú veist að því ég er náttúrulega bara með hérna, máminn, hann Pétur, sem að var svolítið að sjá að setja allar flugur á og taka af þegar maður var búin að veiða og þú veist, og binda og nýta og allt þetta helsta. Mm-hmm. Ég fann alveg að mér langaði svolítið að prófa mig áfram ég að reyna að gera það sjálfur, sko. Hann var bara alltaf að gera þessu og ég verðum alltaf með gæt, skilur, sem myndi bara gera það fyrir.
0: Já, já.
1: En svo bara þessi köst og að vera í náttúru.
0: Og með góðum, í góðum félagskap.
1: Í góðum félagskap, þú veist, og ég, við vorum svakalega heppni með veður.
0: Já.
1: Þarna fyrir norðan. Fengur nú alltaf bara 19 gráður á þriðið deginu.
0: Það er rosalegt.
1: Sem var dagurinn sem við vorum að koma, sko.
0: Já, í september.
1: Í september.
0: Já.
1: Þú veist, bara 8. september, 19 gráður, sól hérna og króknumaður og það var, sem, veist, það var svona eiginlega þessi dagur sem var bara fínt að fá bara svona aðeins til að æfa
0: kostinn.
1: Það er náttúrulega kannski ekki að hoppa á flugurnar í svona miklu sólskinni og, akkurat, og næs veðri.
0: Sko. Akkurat.
1: Og svo bara droppaði það eins niður og fengum skýjaveðrið og svona fullkomið veiðiveður, ekki of mikill vindur. Vindurinn var okkur hagstaður í hináttina, skilur, svona eiginlega meðvindur.
0: Já. Nú,
1: höfst,
0: já, já, já.
1: Þeir eru náttúrulega krækt í mig í fyrra, sko.
0: Já.
1: Þeir eru náttúrulega neld í hendina, menn það var eina sem ég veit í fyrra, sko.
0: Já, það var hérna, þá var mótvindur.
1: Já, það var hlíðavindur.
0: Hlíðavindur, já.
1: Hlíðavindur í átta hægri kinn, sko. Þú sem að ég er alveg óþægilegt fyrir óvana veiðimenn, sko. Þannig að ég er svona, þannig að ég var alveg svona, ég mætti aðeins nógjaður í þessa ferð, út frá því, bara svona, ég fann það alveg, það sat aðeins í mér. En svo bara kasta maður og hérna, ég byrjaði að fá hérna þessa glæsilegu bleikju.
0: Já, hún var ekkert smá flott maður.
1: Að, þetta var
0: stórkostlegt. Og þeir bara elduðu hana strax.
1: Já, hún bara fór og var í hádegismat, sko. Og það er, þú veist, það er eitt að segja, þú veist, ég held ég að vera rætta hérna við einhverjum þegar er hringt. En það er, sko, ég hef aldrei smakka svona bleikju.
0: Nei, bara þú ert að fá bleikju sem er kannski klukku stunda gömul, svo.
1: Já.
0: Getur þú ímyndað hvað hún er góð og fersk?
1: Já, það er ekki hægt að lýsir.
0: Nei, ég skil það alveg, sko.
1: Þú veist, og ég veit alveg að það er fullt af fólki að sem að er alveg, þú veist, og fær ferskasta fiskin bara beint frá bíli og allt það, sko.
0: Já, já.
1: En ég hef ekki, þú veist, ég hef bara keft mér bleikju í fiskbúð,
0: skil. Já, en ég hefast hún sé klukkustundakömmul, sko.
1: Já, ég er að segja það, þú veist, það er bara einhver munur hann. Nýkomur ánum að þetta er ekki einhver svona mýta sem einhver segir, skilur, þetta er bara raun, ég fann það bara þannig að það satt, skilur.
0: En þeir flökuðu alveg, þú veist, þið, veist kunni það beinhrinsa og...
1: Já, ég er með vana menn með mér maður, kunni þetta allt saman.
0: Mm.
1: Og reyndar fórum ekki í lax.
0: Nei, ok.
1: Sem að veitist, við borðuðum hann ekki.
0: Nei.
1: Það var nú tvær marjur.
0: Okay.
1: Sem voru veittar,
0: okay.
1: Þarna Frans veitir marjulags, en hann var eiginlega eins og stór hrygna.
0: Já, já, já.
1: Við svona, og Frans var ekkit eitthvað að kreifa það að taka hana með sér og býta sporðin af og það allt, þannig að hann bara sleftinni.
0: Mm-hmm.
1: Og svo veit Ingi sinn svona bara síðustu vaktinni og þá var ekkit verið að elda hann, hann var bara að koma upp í hús bara 9.
0: Já, já, já.
1: Og þá vorum ekkit að elda fiskinn, sko, hann fór bara í fristi.
0: Já.
1: Og hann tók hann með sér heim, þannig að þetta var bara, þú veist, þetta er bara fullkomið, bara snemma út, snemma í betta.
0: Geðvegt.
1: Já.
0: Við verðum að henda okkur í svona, sko.
1: Já, já, þetta, við eigum allt í þetta. Þetta er algjörlega frábært koncept.
0: En segjum við síðan, svo náttúrulega kemur við heim, hérna, sinnir aðeins fjölskyldu.
1: Já, já.
0: Og ferð svo með fjölskylduna til Portugal.
1: Já.
0: Hvernig er það?
1: Herðu.
0: Ég hef aldrei komið til Portugals.
1: Nei, ég get sagt ykkur það. Maður er búin að vera sofandi bara á Portugal.
0: Ég hef heyrt þetta nefnilega.
1: Maður er svona, við erum duglega að fara til Spánar og Ítalíu og Tene, auðvitað, sem er náttúrulega Spánar, en þú veist, svona, einhvern veginn horfum á þetta aðeins öðruvísi. En við erum sofandi á Portugal eða þetta var stórkostleg ferð. Stórkostlegt svæði.
0: Ég hef nefnilega heyrt þetta frá fullta fólki. Bara Portugal sé geggjað.
1: Bara það var einhvern veginn, ég geti eða ekkert sagt neitt slæmt Portugal.
0: Nei.
1: Það var ekkert sem ég sá sem var eitthvað svona að, þetta má betur fara, sko.
0: Nei.
1: Mér fannst bara allt
0: bara allt, upp á, allt, upp tí, allt upp á tíu bara.
1: Já, þú veist, ég fljúum að Faro, Æslander, beintflug.
0: Mm-hmm.
1: Við vil eigum okkur bíllegubíl sem að getur oft verið bras.
0: Já.
1: Skilur svona eitthvað að vesen og lendir í ykkur, þú veist, allt starfsfólk hérna, allstar sem við fórum, voru bara næs. Nice.
0: Og allir
1: bara,
0: matur góður hérna og...
1: Já, og bara svona við, bara hvern, viðmótið var við mann var bara næs og þau bara reddu öllu og það var ekkert við sinna að leiða hérna bíl við bara fórum að fara og svo kerðum við hálftíma í húsu okkar sem við vorum í og frá húsin okkar þá vorum við bara kortið 20 minnur hálftíma í allt annað í keislu, sko skilur við og þá er ég að tala um að góðan að við vorum að fara við góttum labba nýr á strönda 6 minnum, skilur við góttum labba innir í bæja og í supermarkað á 4 minnum, skilur við, það var ekki það en ef við vildum fara í eitthvað garða eitthvað fyrir börnin það var alveg bara svona 5 garðar hann í kring þannig að fjölskyldu fólk, skilur við
0: okay.
1: Það er bara geðveikt að vera á þessu svæði
0: Nice.
1: Bara endalösi garðar, við fórum í 2 við fórum eitthvað sem heitir Slip and Slide sem var eitthvað vassarhjólabrautar garður svo var annað sem heitir Zoo Marine sem var bara svona eiginlega sjávar, dýrar, rennibrautir gaman eitthvað sko. Tveir klikkaði garðar fyrir fjölskyldur, það var annar svo er dýragarður sem hefur þetta kerrendur aðeins lengra frá og svo var eitthvað Crazy World og eitthvað sandgarður og endalöst að eitthvað aktivitíum fyrir börn sko.
0: Ok.
1: Þegar það er nú oft þannig að þegar fjölskyldur eru að leita sér að okkur fríi þá er alveg haft kannski óvarlega huga eða öllum börn bara hvað getum við gert sem activity fyrir krakkana sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það er allavega hellingur að vera þarna í Portugal að bara alls konar hlutum þannig ég mæli með því að skoða það við sjáum það ekki ský á himni alla vikuna ég vorum rosalega heppin með veður sko. Ég sá ekki eitt ský
0: ekki eitt ský
1: nema leiðin upp á flugvöll leiðin heim
0: annars var bara blár himin alltaf
1: Ótrúlegt, 30 gráður
0: já, já, bara fullt komið hittast
1: Já, sumum vildi meina það svo heitt
0: Bara heitt?
1: Já, sem það var svona óvanlega heitt með ástíma
0: En þú hefur náttúrulega verið vanur eftir Ítalíuferðin okkar, sko
1: Já, já, mér leið vel
0: Er það ekki?
1: Mér veist bara æði
0: Já
1: Og ég veit ekki nú þetta á vikuferð
0: Já
1: 10 dagar hefði náttúrulega verið fullt komið Og já. Það er fullt komin lengd á utanlandsferð, myndi ég
0: segja, 10 dagar Við
1: Þarf ekki meira.
0: Nei.
1: Það í rauninni bara fullkomið, sko.
0: Já.
1: En svo varum við bara kortar að kerja eitthvað mál líka, skilur við, sem var bara mjög næs.
0: Hvernig er verðlagið þarna? Svona versus eins og bara spann, þú veist, tenni, þú veist. Svona að ekki tala staðið sem við vorum á Ítalíu, það er náttúrulega bara fyrir kongafólk, sko. Já, það er náttúrulega ennþá náttúrulega að borga það, sko.
1: Það er náttúrulega þetta. Það var svakalegt. Ég myndi segi þetta væri kannski bara svipað og á hérna, kannski aðeins ódýrar en að Spáni.
0: Aðeins ódýrar.
1: Já.
0: Já.
1: Aðeins ótrúður en Spáni, ég satt ekki nógu meðvitaður það, sko.
0: Nei, en það er stegt að pæla hvað hlutinni kostaði í dag, sko.
1: Já, ég er alveg í því, sko.
0: Það búin í átta utanlandsförðum held í árinu, sko. Hvað ertu búin að segja mig, bara að því vorum að tel, ég var að telja þetta, hvað ertu búin að fara í margar utanlandsförðir 2026 og be completely honest?
1: Ég var að fara yfir það.
0: Já.
1: Það er Tyrkland í janúar.
0: Já.
1: Þú veist,
0: utanlandsförð
1: Svo fór ég í sólarringsferð til Amsterdam
0: Alveg rétt
1: já. Þú veist, sem að var náttúrulega bara á tónleika
0: já.
1: Og hérna Og aftur heim
0: Það er utanlandsferð
1: Við fórum til Ítalíu
0: Akkurat Þrjár
1: Portugal
0: Fjórar Er ekki eitthvað meira þarna?
1: Jó, ég er ekki einhverju
0: Frakkland
1: Frakkland, brúkaup
0: Fimm
1: Ég held að þessi búin
0: Okay. Fórst ekki nætt leik eða eitthvað?
1: Nei
0: Orin. Nei, ok
1: Nei Ég búin
0: Já Fimm ferðir, það er vel gert samt
1: Það er rosa mikið Það er aðeins mikið En við erum átt okkur því að Ítalía Frakkland og Amsterdam eru bara 14 dagar samanlagt skilur Og Ítalía 10 dagar af því Við var bara 3 dagar í Frakklandi og bara 1 dag í Amsterdam sko
0: Já
1: Fattar upplengur
0: Já, já Andrei, já, lengsta utanlandsferðin í rauninni var Ítalía
1: Ítalía,
0: já,
1: það var lengsta
0: já.
1: Og svo núna vika í Og við vorum alltaf í Portugal að fagna 70 sammæli tengdó sko, Tengdamömmu Það var 70 sver tengdamömmu sko. Og hérna Og þar vorum við bara hittum þeirra vinafólk líka sem voru geggjuð og hérna
0: Það sem ég veist mest önrýl er að tengdamamma þessi 70 Hvernig getur það verið með hvernig hún lítur út?
1: Já, með ólíkintum
0: Ha?
1: Algjör skvísa sko
0: Skvísa?
1: Já
0: Fáranlega heitt sko
1: Svo náttúrulega náðum við að skreppa eitt golf sem að við fengum fórum í einn golfring þess að feðgarnir og ég og það var ombría golfvöllurinn og ég get sagt ykkur það að það var alveg svakalega skemmtilegur og flottur golfvöllur.
0: Ég heyri náttúrulega sko aðla sko menn sem eru aðla svo Portugal, það eru golfar því að vellinir hann að víst úti eru víst stórkostleir.
1: Herre, helmingurinn í alvörinni bara, ég man bara að við vorum að býða til töskunum. Ég hef aldrei séð svona mörg golfsett á einu bretti, sko.
0: Í alvörinni?
1: Já, bara
0: velur aðeins fardir að vakna en að blaða með þetta, sko.
1: Ég vil meina að örugglega bara meir en helmingurinn af flugvélinni hafa verið að fara í golf, sko. Á leiðin út. Og svo, bara eitt sem ég get sett slæmt í Portugal. Og ég verð að gera það.
0: Já.
1: Flugvöllin, faró á leiðinni heim. Það var allt í volli á leiðinni heim.
0: Var ég allt í abaskýt bara?
1: Já.
0: Að hvað leiti þá?
1: Herri, þau voru, hérna, maður byrjaði, ég við mættum 2.5 tíma fyrir flug. Myndur ekki segja að það var frekar basic?
0: 2.5 tími, já. Á leiðinni heim, já. Þú veist, þú gerir það meira þess að bara ég er heima líka, sko.
1: Já, já. 2.5 tími á leiðinni heim. Þú veist, jú, við hefðum alveg geta verið 3 tímum fyrir, skilur, en allt í lagi, 2.5 tími. Myndur segja að verið bara fake no.
0: Og ég meina, það er meira þess að eðlilegt bara hér heima, sko.
1: Já, og við mætum í röðuna. Og það er nú oftast þannig að þú ert með, þú veist, unga börn. Við erum að tala um Elmar er 7 mánaða, sko. Þá bara hvert sem ég er ferðast með unga börn, þá er það bara
0: eftir
1: bara ferð fram fyrir allt. Já. Og bara ferð í gegn bara til þess að koma því að þú veist, þú vilt ekkit endilega vera, þú veist, eins og Telma í þessu tilviki bara, þú veist, þurfti að standa bara og gefa honum brjóst bara í securityinu,
0: sko. Já, akkurat.
1: Þú veist, þú átti ekki að þurfa að setja konur í það.
0: Þetta er actually bara pæling með alla flugvelli, þú veist, unga börn eða bara fjölskylda með unga barn er bara í forgangi og það er fast pass og...
1: Ég myndi segja þetta ætti að vera bara fjölskylda með börn undir 3, skilu. Ég finn það alveg eins og með Patrik hann 4. Við hefðum alveg geta verið bara með, ef við varum bara með Patrik það hefur bara farið í venulega röð, ekkert vesen, sko. Það er bara eitthvað verið að leika sér og skiptir engu máli, sko. Ef þú ert með unga barn og það fylgir alls konar farangur og eitthvað og hvert sem ég hef farið í heiminum þá bara ferði gegn alls þar.
0: Það er meira svo tena, sko.
1: Já, einmitt. Og þú veist, ég meina, og við erum bara langt best í því, við verðum bara að gefa hérna Keflavík Airport bara, þú veist, hörk og sjátt fyrir það. Við erum geggjuð þegar það kemur að því hérna heima, sko.
0: Af því mestu þú ferð upp stigann.
1: Já, svo bara fyrir festlænið og bara beint til vinstri.
0: Akkurat.
1: Þú veist, og þú bara ferð í gegn og það er bara að hleypa og þú bara tekur upp úr kóðust með hvaða mat úr með fyrir barnið og vöku af allt skiptir engu máli. Það er bara ríkalega velgert hérna heima, sko. En það var ekkert svona priority en röðin var orðin svakalega löng þegar við komum, sko, check-in röðin og hún hreyfðist valla, sko. Svo förum við í security þegar við svona fengum einhvern veginn svo á endanum bara því að Telma þurfti aðeins að kvæsa eitthvað að fara þess að fyrir í check-in röðinni og aðrir sem á voru með börn, sko, áttu að gera þau auðvitað þannig, sko. Og svo förum við í check-in röðina, nei, hérna security og þar var allt bara ykkur gauir hérna sem var ekki starfi sínu vaksin, maður átti að vera með og gerði ykkur nýja priority röð fyrir börn, sko, og þá var eitt af því sem að þá var röðin bara, og þá var ekkert bara fólk með börn, það var bara alls konar fólk í þeirri röð, sko. Og hérna löng röð og þá var svona eitt svona belti sem gekk ekki, skilur við? Þannig við vorum bara að bíða þar og bara vorum að bíða þar heilengi, þá gotum við fórum bara aftur í venjulega röð og þá gekk að hraðar og við vorum undan öllum hinum, sko. En við vorum basically komin tveimur hálfum tíma. Gáttum keipt okkur eina samlóku í hérna einhverju búðarna og svo bara beint inn í vél.
0: Ertu að grínast?
1: Nei.
0: Og þið mætti 2.5 tíma fyrir flug?
1: Já.
0: Lól.
1: Já, það var ekki gott, sko. Það er eina slæma sem ég get sagt um Portugal eftir þess að fæði, sko. En það var svo margt annað sem það gerði þetta að hérna í þessu orlofi, kannski fyrir betri við það eftir.
0: Já.
1: En hérna, en þetta var, og golfvöllurinn svakalögur og hérna, ég er ekki frá því að maður þurfa að henda sér aftur á þennan völl.
0: Já, ég bara
1: ég alveg byrjaði að plana
2: það. Það er ekki ósennilegt.
1: Það er ekki ósennilegt.
0: Herru, það er gaman og sett komin aftur. Við þurfum að fara að koma okkur á stað. Já. Það er hörku þáttur framöndan hjá okkur í dag. Við erum með góða gesti eftir klukkan 9.
1: Já.
0: Og númer 1, 2 og 3 svo verðu bara í, þú veist, nú get ég get hent hér núna í fullta hlutum sem ég náði ekki að henda bolli, eins og til dæmis bolli er, þú veist, elska bolla en hann er til dæmis bara ekki jafn góður og tæknivæddur og þú veist, mér langaði alltaf að fara í segðu mig svarið.
1: Já.
0: Þú veist, ég gat ekki nota bolla í það, sko.
1: Nei.
0: Hann var bara alltaf hægur og þú veist, vissi ekkert, sko, þú veist, veist, nú get ég nota því fullt að dóti sem við búin að langa að gera sko.
1: Já, það er bara frábært og ég eftir að henda þér í blinddrank líka í vikunni og það er alls konar sem við eftir að fara inn í sko.
0: Það er gott að vera búin að fá brósa aftur
1: Ríkilega gott að vera komin
0: til Ekki missa á okkur, verðum í geggjöðum gír til klukkan 10

0: But you're just a boy.
1: Fyrsti oktober í dag og afmælisbarn dagsins í dag.
2: Já.
1: Skemmtilegur liður. Já, núna alltaf er komið nýtt. Þú alltaf var alltaf fyrsti hlustandi og núna það afmælisbarn dagsins sem ég bjó bara svolítið til og ég tek einn aðila fyrir hvert skipti.
2: Já.
1: Og
2: Við erum nú alveg líklegir að fara aftur í fyrsta hlunda dagsins fljótlega við, bara svona, við þurfum að breyta til
1: núna Breyta stundum aðeins til
2: Það alveg meira sem við eftir að breyta til núna á
1: Heldur betur Við þurfum alltaf að skoða hérna að skoða, gleymt hann ekki grafið því að það búið að ganga hrikalega
2: Já, það bara búið líka
1: Já
2: Veist, það eiginlega stað, við erum ekkert mikið eftir að því
1: Amalisbar dagsins í dag er hins vegar mikill snillingur hann 57 ára í dag fættur á þessum degi 1969 en það leikarinn Zach Galifianakis
2: Já
1: Og
2: Segðu mér eitthvað Zach Galifianakis
1: Já, ég get sagt þér það Málaðið það að hann reynir og reynir í Hollywood
2: Já
1: Og síðan neglir hann eiginlega óvænt hlutverkið Alan úr The Hangover
2: Já.
1: Þar hann eiginlega orðin fertur
2: Já
1: Pældi því hvað hann þurft að bíða lengi
2: Já, þetta svona gott dæmi um að gefast ekki
1: Nei. Þú veist,
2: það úrði aldrei komin að aldur á hans að, hérna
1: Há hann búin að fara í enda lausta pröfum varandi hlutverk, há hann búin að reyna allt
2: Já, ég man eftir í, ég bara þegar ég fer fyrst á hengávöru bíó
1: Við sengi hver
2: að
1: var
2: Já, notabenni, ég hafði ekki hugmyndum þetta og notabenni, ég var fimm sinnum á hengávöru bíó
1: Já
2: En það var að því ég var að vinna í bíó
1: og áður og hérna þú veist, senda af sér pröfur hann var búinn að reyna að komast í hérna Saturday Night Live, þú veist hann var bara stokker á allt, hann ætlaði sér að vera þetta, svo neglir hann þetta hlutverk sem sagt, hangover kostaði 35 miljónir dollara og sem sagt hann var á kötti, af því að hann alltaf var algjörlega óþekktur
2: já.
1: Þannig að hann var á kötti á myndinni
2: Kostaði hangover 35 miljónir dollara
1: Skilaði 569 miljónum bandaríkja dollara tilbaka
2: Já, já, já Þetta bara eina, bara væntalega ein mest successful bíómynd bara
1: yep.
2: síðustu ára
1: Myndin rakkaði Það vissi enginn hvert þið voru að fara þarna Því að grínmyndir á þessum tíma voru svona aðeins farnar að fara niður
2: Já
1: Úst,
2: þarna var Eiginlega döðar
1: já.
2: já
1: Og þarna kemur þessi og hún 14 faldaði hagnaðin sin Og Já, hann já, gerði vel, hann hafði greinilega trú á þessu og þeir vildu, þú veist, þeir buðu honum fyrst bara svona fasta greiðslu fyrir myndina hann sagði, nei, ég vil bara komast á ég vil bara vera á, hérna, prósentu
2: Veistu hvað mikla prósentu?
1: Það ekki tekið fram einna, en hann segir allavega á, bara á þessari mynd hafa hann orðið miljónamæringur
2: Og heila bara, sorry, bara á það skilið
1: Já, vissurðu það að, hérna þeir sem skrifuðu myndir og alltaf þeir voru búin að skrifa upp ákveðna típu af þessum Alan áður en að Zach Galifianakis kom til sögunar hann í rauninni betrum bætir karakterin og hann byggir hann svolítið á svona sjálfum sér
2: okay.
1: Úst, á yngri árum var sem sagt Zach Galifianakis búin að fara í úst, hann er mikill reifmaður og hann búin að fara í mörg reifparti og hann var búin að prófa alls konar efni og annað
2: Okay.
1: Og hann var meiri sæ í fötunum sínum sem hann var í á reifunum karakterin var allt öruð sem skrifaður heldur en hann var síðan
2: hann eignaði sér
1: bara karakterin
2: og þá var hann bara skilið að fá 10% af þessari mynd 10-15% af því að þessi mynd var bara hún hefði aldrei verið svo sama ef hann hefði ekki verið hann sko.
1: Já, ég meni, hann, var hann ekki mikilvægasti karakterin?
2: Jú, alltaf Not at the table, Carlos
1: Og þegar hann gerði hérna Og þegar hann gerði hérna það gerði hann sjálfur bara algjör, hann var þunnur í þessari töku
2: Já.
1: Þegar hann gerði hérna handarheifinguna með krakkan
2: Já.
1: Eins og hann væri að
2: Já, þetta er náttúrulega sóðalegt atriði sko. Þú veist, ég er ekki viss þú veist, var, og á þessum tíma, sko, hvað er þetta, 2009
1: Þetta var ekki hægt í dag
2: ekki, En það var ekki, eða þú veist, kannski aftur í dag að því við erum búin að komast í einhvern smá ring, sko En þú veist, 8 árum setna 2008, 7 árum setna 2008, nei, 2016, 17, 18
1: hefði
2: þetta ekki verið hægt, sko
1: En
2: þetta er stórkostlega sena En maður veltið í fyrir sér og svona núna sem foreldrar badna, sko, hvar þessi strákur í dag, sko, hvar Carlos í dag, sko.
1: Held í því, hann, hann náttúrulega bara orðin, hætti hann að vera hún 17 ára eða
2: eitthvað. Já, já, slis.
1: Þetta var eitt frægasti krakki bara lengi, lengi, sko.
2: Já.
1: Síðan, náttúrulega bara heldur hann áfram og búin að leika í mörgu góðu, en síðan byrjar hann með þætti. Og það rakar hann inn þættir sem voru, úst, hann bara fekk hérna bara lykla og hann bjóð til þættina Between Two Ferns
2: Einmitt.
1: Og hann fekk svo mikið að frægu fólki hérna, og þetta er einhver mesta þvæl og hann fekk meira þess að sitjandi bandaríkja fósita í hennan þátt og var að fíblast í hún
2: kveikti þarna bara í nýju konsepti sem að einhvern veginn er orðið rosalega svona vinsæll hvað að segja maður, bara viðtals svona viðtalsliður í dag að gera nákvæmlega svona þætti þetta er svona mikið svona eins og TikTok ef við tökum eitthvað dæmi eitthvað svona chicken shop date með þessari píu þarna Amy eða eitthvað mann hvað heitir og fleiri sem hafa komið svona soldi tekið þetta koncept hans og reynt að gera það að sínu líka og það hefur svín virkað þetta er bara geðvegt koncept
1: Svo kemur það besta, ég uppáldi mitt er þegar hann fekk Bruce Willis í þáttin til sín og á þessum árum var Bruce Willis svona hans ferill þarna var hann farin að leika í helviti mikið að slökum myndum Bruce Willis tók eiginlega bara öll hlutverk bara og þú veist þetta þú veist, var myndur sem vorum bara með 4 til 4,5 og IMDb hann var bara í öllu
2: Hver var þú línan?
1: Hérna kemur hún Nei, byrju, byrju, ég ætla bara að kveikja á sig hérna þá hendir hann þetta í brúsulisina
3: I'll just keep moving Did you know that some actors turn down roles?
1: Vissar það sem er leikara hafnalum hluturum
2: Það er þetta að fara líka bara að finna top 5 moments af þessum þætti sko Það eru mörg hver bara stórkostleg sko.
1: Já, frábær leikari Zach Galifianakis
2: en sko Carlos, svo ég segi það
1: Já.
2: Hann var leikin alveg af þessum sniðugt sko Hann var leikin alveg átta mismunandi ungabönnum
1: Já, ég skil, ok
2: Þannig að það var alveg, það greinilega hefur verið ykkur pæling á baku það sko
1: Já.
2: Þannig að þú veist ekki nákvæmlega hvaða Carlos það var sem var að
1: sem var að
2: rista sig sem við borðið sko
1: Við varum að taka hengur aftur bara fyrstu myndina
2: Já, já
1: Hvernig fannst þið 2 og 3?
2: Sko, 2 var sko, minni, nú horfði ég á 2 aftur bara fyrir einhverju síðan, ég langaði að segja daginn, en daginn hjá mér bara, þú veist, það svona 3 ára þurr tíman, sko en ég, sko, með minnir að 2 hafði verið rock solid líka
1: Já, en, jú, var alltaf leið
2: Var ekki 3 eitthvað smá
1: brans. Já, þá var það orðið svona smá rugl
2: Ég manna þetta ekki alveg, ég þarf að taka þetta aftur sko. En það átti ekkit breik í hengur, bara Nei. Fyrstu myndina hengur og þetta er bara ein skemmtilegsta og besta grímynds í séð
1: Sammála því Þetta var ammælisbar dagsins við skuldum öllusingar og höldu svo fram Skemmtilegasti morgun þáttur
4: landsins Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Eitt einstakasti veitingastæður Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbaka pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
6: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Þig blóð langar í blóð. Appelsín
8: Bleikur óktóber býður góðan daginn Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna Krabbameinsfélagið
9: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
10: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
13: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Hvað ætlar að bjóða okkur upp að það?
1: Ég ætla að láta þig vera með þetta.
2: Nú?
1: Já, af því að þú ert guess who's back.
2: Já, ok, ég held að þú verður búin að vera eitthvað heitur og...
1: Nei, það ég svo sannlega ekki búin að vera.
2: Nei, ok. Herri, það hefur verið geggjað að fá heads up fyrir það, ég við ekki það alveg.
1: Já. Það hefur nei, ég skal, viltu að ég taki þetta?
2: Já, ég ekki reddi með neitt, sko.
1: Nei, ok, þá skal ég bara taka
2: ég
1: þetta.
2: Ég held að þú, varst, var bollarinn með þetta í gær?
1: Nei, ég.
2: Já, þá varst þú bara að halda þessu. Eða fjóstu, varstu
1: feldur? Já, ég, feldur, eitthvað 5, þetta var eitthvað á reiki 5-3 eitthvað bleið, eitthvað.
2: Ok.
1: Herri, ok, ég skal þá bara hérna, ég skal þá bara fara í þetta hér. Ég ætla að fara í kappa
2: Já.
1: Sem að heitir Marshall Mathers the Third. Veistu hver það?
2: Hvað ertu að tala M&M?
1: Já.
2: Já. Ok.
1: Ég ætla að fara í lag sem að hefur ekki heyrst í helvíti langan tíma hérna. Við vorum síðast sem eiginlega galið, sko. Við vorum síðast að spila þetta lag 2014.
2: Já, ok. Vá, wow, það er alveg langt síðan.
1: Það mér finnst það helvíti gott lag.
2: Ok.
1: Ég ætla að henda í M&M og Just Lose It. Ég að tapa mér úr sitt komin aftur.
2: Já, skemmtilegt. Down. Down. Geðvikt.

0: Eigum að grafa upp M&M Just Lose It eða eigum að halda þessu glemdu 511-0957 viti hvernig þetta virkar
1: Já.
0: Góðan dag
2: Góðan dag grafa þetta upp allan daginn sko.
0: Grafa þetta upp allan daginn M&M Góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Fulla ferð upp
1: Já.
0: Góðan daginn
1: Góðan daginn Hvernig varst þér?
4: Egil
1: Já
4: Getum við settir ykkur á ís í svona tverjökur í þessum liðum
1: Já,
4: eða bara sleppt liðnum
1: Er hann búin að vera erfiður að?
4: Hann búin að vera erfiður
1: Já,
4: já Þú vil sakna þig inn maður
1: Já, gott að vera að koma tilbaka, takk fyrir það
0: Var þetta klukkulogi að?
1: Nei, það ekki
0: Hæru, Arló, nei, góðan daginn
1: Góðan dag
5: Já, góðan daginn, ég ætlaði nú bara svona rétt að taka undir sem það ræðum hann en þetta var comeback
1: Já.
5: Þú
1: mátt
5: eiga það
1: okay.
5: Ótrúlegt
1: Velgert,
5: ótrúlegt
1: 4-1
0: Takk, nei, 3-1, takk hérlega Góðan daginn
1: Góðan daginn
6: Já, það graf upp
0: Já, já, góðan daginn Nei Góðan daginn
1: Góðan daginn
6: Ég var alveg til að setja bara græntljus á þetta en mér langar þetta að láta plóterinn spila að lægja á morgun sko.
1: Já, ok, þú sleipar ekki gegn núna og ég er í lægja á föstu deim
6: Já, þú er búin að vera svo lengi byrstuð sko.
1: Já, veistu það Ég skal
0: bara taka
6: Ég
1: skal bara hljóma vel
0: Frábært,
6: hérna
0: það ekki Þá er þetta bara Þá er þetta klárt, ég fór í gegn en að því þú ert búin svo lengi frá þá áttu lægja á morgun og við skulum bara segja hér og nú Þetta verður síðasta glemtin ekki grafilega á morgun
1: Er það ekki?
0: Jú,
1: síðasta
0: á mánudaginn þá verðum við með nýtt koncept á þessum tíma
1: Já, það er staðfest En hins vegar virkilega, sko, M&M hefur aldrei klikkað
0: Nei, þetta var dreifli
1: Er ekki
0: Það
1: er búið að kjósa það áfram
0: Ég veit að þetta var hundleðilegt
1: lagmaður
0: bara læti
1: smá irritating, sko.
0: irritating.
1: En þetta fer í einhvers konar keislu skilur
0: við,
1: ljúum ekki að lusendum minna
0: með
1: það er bara þannig, það er glæsilegt
0: gaman að þessu, förum í umræðuna hér eftir smá

0: Það held ég, klukkuna vantar 7 minútur í 8 og við ætlum að fara í umræðina og ég ætla að byrja hérna á ótrúlegri frétt.
1: Aja.
0: En tilraun til aftöku bandarískrar konu sem dæmt var til dauða í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gerkvöldið þegar hún lifði af tvær banvænar sprautur sem hún fékk. Krista Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínum misþyrmdi og myrti hinna 19 ára Colleen Slemmer árið 1995. Hún hefur setið í fangelsi síðan, þar að segja 30 ára og beðið aftöku sinnar. Mm-hmm. Lögfræði teimi Pike óskaði eftir því að aftakanir eru stöðu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn. Þrátt fyrir hún hefði mist meðvitund og einnig hraut hún hátt og skýrt. Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð. Samkvæmt AP fréttaveitunni fór tilraunin til aftöku fram í Riverbend fangelsinu í Nashville klukkan 8 að staðartíma. Hinn dæmda fékk 2 skammta af pento bari bítal en það öflugt lið sem deyfir miðtaugakerfið. Og fangelsisyfirvöld í Tennessee segjast hafa fyllt hverju skrefi í lögmætu og staðfestu aftökuferli ríkisins sem samþykkt hefur verið að embætti ríkis saksóknara. Móðir Slemmer, May Martínez, lýsti því viðtali við AP að hún hefði lengi beðið eftir þessari hérna aftöku og nú allt vitlaust í Bandaríkjunum að þetta hefði bara verið verið að pínana.
1: Svakalegt mál.
0: Og nú spurning, verður þetta gert aftur?
1: Akkurat, eftir þetta. Tvær aftöku til hennir.
0: Tvær.
1: Það svakalegt. Það kannski stærsta fréttin hér heima sem að kom inn í gær kvöldi en stjórn Rúf vill halda sniðgöngu á Eurovision áfram en stjórnumenn í stjórn Rúf vilja sérst ekki að Ísland taki þátt í Eurovision nema Ísrael verið meinuð þáttaka í keppninni og þetta kom fram í bókun á fundi stjórnarinnar í gær það var hins vegar smá klofið af því að það var að detti núna fyrir nokkrum mínútum þá var verið að segja frá því að þrír stjórnarmenn af 9 bókuðu andstöðu sína við þau tilmæli meirihluta stjórnar Rúf til útvarpsstjóra um að Rúf sniðgangi í Eurovision áfram. Keppnin eigi sérst ekki vera vettvangur fyrir pólitísk skilaboð þannig að þetta klofin stjórn í afstöðu sinni hjá Rúf sérst hvort að fjölmiðlinn ætti að áfram að sniðganga keppnina eða ekki.
0: Mm-hmm.
1: Þrír af 6 stjórnmönnum eins og það sagði bókuðu sérst andstöðu sína og það þau Eiríkur Svavarsson, Ingvar Smári Birgisson og Unnur Brá Konráðsdóttir sem að voru á því að við ættum að halda að vera með í þessari keppni.
0: Já, og öruglega mun þetta Já, mun öruglega allir vera miður sín á næsta ári að við verðum ekki með
1: Já, allir ertu tala út í Evrópu
0: Já
1: Já, þeim náttúrulega slétt sama Við tölum bara reynd út
0: yep.
1: Við erum ekki að tala í kringulhutin en það eiginlega held ég bara öllum drullu sama sko.
0: Mm-hmm.
1: En hins vegar sko, þá fannst mér alveg leiðalegt að það væri ekki fyrir
0: Já, bara ég ætla að segja það, mér bara glatað
1: Já, ég
0: Dóttir mín, eldri, hún elskar þessa keppni og er alltaf vilja gera mikið í kringum hana og verið svona fjölskyldi stund hjá okkur og, mm-hmm. og þar fram til göttunum
1: en það er svona
0: en þá skulum við líka bara tala hreint út að því við elskum að tala hreint út í þessum þetta ef við ætlum að sniðganga þá sleppum við að sýna þetta næsta ári rúfa ekki að græða því að selja auglýsingar og eitthvað svona allar að vera rosalega standa fast í lappirnar og sniðganga þá er ekki verið að selja auglýsingar fyrir milljónir og vera með keppnir í beinni
1: útsendingu keppnum var bara, við vorum bara ekki með það var eina breytingin, það var það sem var leiðilega við fengum engin sem sjans að vera með þetta var bara alveg eins nema við vorum ekki með það er ekki sniðganga fyrir mér sko. Þannig, hérna, en svo segja þau hérna, þessi þrjú sem voru á því að vera bara með. Þau segja hérna Eurovision ekki vettvangur til að senda hvers konar pólitísk skilaboð á milli ríkja. Á lögmætum vettvangi EBU hefur verið tekin svo ákvörðun að víkja ekki Ísraelu keppninni og það til dæmis í samræmi við ákvarðanir alþjóðlegra íþróttasamtaka þáttöku Ísraels í íþróttamótum.
0: Mm-hmm.
1: Þá hefur mikill meirihluti þjóða Evrópu þegar tilkynnt þáttöku sinna ríkja í Eurovision
0: mm-hmm.
1: og segja svo líka hérna á endingu. Samkvæmt lögum Rúf ber Rúf að stuðla að menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni mm-hmm. og met fjöldi laga hefur þegar borist í íslenska hluta söngakeppninar.
0: Núna?
1: Já,
0: já ok. Með
1: framangreint og margt fleira í huga huga styðjum við ekki til að Rúf sniðgangi í Rúfisum vegna þáttöku í Ísraels í keppninni. Þannig að þetta er klofningur innan stjórna Rúf.
0: Já, heldur betur í lokin ætlum við aðeins að fara yfir veðri það ekki búið að vera neitt sérstætt veður undanfarna daga en það snýst núna í sunnan og suðaustan 8 til 15 metra á sekundu en 15 til 23 metra á sekundu norðaustan til fram að háti rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi hiti 8 til 15 stig og hér á höfuðborgarsvæðinu næsta sólarhringin þá vera 5 til 13 metra á sekundu og snýst svo í sunnan 5 til 13 með morgninum rigning með köflum og hiti 8 til 12 stig svo eru skúrir á morgun og kólnar heldur í veðri.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Lærðu á líkamann. Skólakort Worldclass. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is
4: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Meldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Brennslan heldur áfram hér á 5. degi Lilli Fredag og já, 1. október í dag nýr mánuður, það Halloween núna í þessum mánuði og október getur oft verið góður. Ég man í fyrra október var stórkostlegur svo var ekki kringu 14. 15. þegar allt fór á kaf hérna í snjó.
9: Já, var ekki bara einmitt. Akkurat þegar það var löglegt að fara á nagladekkin.
8: Já.
9: Þá einhvern veginn fór allt bara í á kaf.
8: Svo fór snjórinn og hann kom svo bara ekkert aftur veturinn.
9: Ég búin að vera sniðu eitt bílinn. Ég búin að bóka í skipti.
8: Já, maður á að gera það.
9: Gerða það bara strax.
8: Já, maður á að gera það.
9: Þannig að ef einhver ætlar að taka eitthvað eitt símtal í dag og vera sniður í staðan þegar þurfa að bíða í röðunum og lenda í vesinni með að bíllinn sé fastur heima bókum bara í dekkaskiptum í dag.
8: Já.
9: Við erum bara búin að Held að geta verið ansi sniður.
8: Heldur betur.
9: Herru, heill ykkur framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma. Það eru auðvitað mikið sem að við höfum ekki náð að fara yfir meðan ég búin að vera í orlofinu. Ég ætlaði nú að reyna að henda þér í blænddrang í dag.
8: Já, fíla.
9: En svo eigum við eftir að fara svona yfir hitt og þetta sem að ég var að gera núna síðustu vikurnar. Það ansi mikið búið að eiga sér stað. Við kannski förum, við náðum að fara aðeins í fyrstu kynningu og fórum aðeins við veiðina á Portugal. Þú mistir af því þá náttúrulega er það bara í þætturum inn á Spotify eða Vísi. Eða sérst á öllum hlaðarsveitum, það bara kemur á þar inn. En það er svona eitt og annað sem ég tók eftir á meðan ég var í þessu sem við þurfum að fara líka aðeins yfir. Og svo varst þú eitthvað að hugsa að segja mig svarið það ekki?
8: Ég ætla að reyna að henda þér í það, já.
9: Já. Þannig að það er eiginlega bara við tveir brósarni trúðandi saman næsta klukkutíman og það er að því að við erum, það er svo langt síðan við náðum að spjalla eitthvað að viti.
8: Það er bara nákvæmlega þannig.
9: En við getum lofa eitthvað því að það verður ansi skemmtilegt og þétt hérna hjá okkur á næsta klukkutíman. En hvað er heilabrotið?
8: Heilabrotið er þetta, ótrúlega satt. Fólk sem hefur farið í könnun og verið spurt á þessu, 1% viðurkennir að gera þetta aldrei.
9: 1% viðurkennir að gera þetta aldrei.
8: Já.
9: Það er nú ekki mikið.
8: Og þetta er ekkit endilega sem þú vilt viðurkenna.
9: Viltu ekki viðurkenna og gerir þetta ekki?
8: Já.
9: Já.
8: Þetta er eiginlega...
9: Ok.
8: Ná.
9: Þú veist þegar komið til... Já, ég veit hvað þetta er. Já, þetta er ofiðvælt.
8: En það málið?
9: En það er allt í lagi.
8: Já, já.
9: Ég er með hugmynd.
8: Já.
9: Má ég skrifa hana, þannig að
8: það sé veist svona hvort að Til dæmis Bolli var ekki svona sniður, hann skrifaði aldrei, sko.
9: Nei, þetta er hérna næsta.
8: Já.
9: Þetta er ekki rétt sem
8: er. Þetta er hárétt.
9: Já.
8: Herri, áfram gakk, sjáum hvort að fólk neglið

0: Þetta er brennslan á FM 957 og heilabrótið í dag var þetta 1% sem hefur verið spurt að þessu í könnun fóra viðurkenna að gera þetta ekki.
1: Já, það er rosa lág prósenta, við fórum aðeins yfir að þetta þannig að þetta er svona að þú vilt ekkert viðurkenna þetta.
0: Nei.
1: Þannig að þú gafst eila strax vísbendingu
0: já.
1: Og ég gæti nú trúa að þetta verði hans í fljótt að fara sko.
0: Já, já, kemur ljós, góðan daginn.
2: Er þetta þósir hendur eftir að búna á klóstinu?
0: Þósir hendur eftir að búna á klóstinu, þetta gott gísk, ekki gott. Það sem við leitum að góðan daginn.
2: Er þetta að setja sig svítalettari?
0: Setja á sig svítalettari, þetta líka gott gísk, en ekki það sem við leitum að góðan daginn.
3: Góðan daginn, er þetta busti sér tennurnar?
0: Busti sér tennurnar.
4: Fire!
0: Já,
1: já, já, já. Það er hárétt 1% viðurkenna að bara bursta ekki í sér tennurnar.
3: Það er rosalegt.
1: Það er endur alveg rosalegt. Herðu, hvað nafni hjá það, mestari?
3: Guðmundur Óðinn.
1: Guðmundur Óðinn, sko, Riki, hvað ertu búin að vera að gefa hérna? Þeir eru
0: bara, þú veist, það vikukort í völklas, grautsalat eða kris og söpvei. Og...
1: Já, já. Ég, sko, Guðmundur, ertu í völklas eða?
3: Já, ég í vörklass.
1: Þú ert í vörklass, þannig að þá ætla ég að gefa graut, salat eða krisp að Evali og svo ætla ég líka að gefa þér drikk frá vörklass að því ég er ekki og ég var að koma tilbaka.
0: Velgjast.
1: Þannig að þú ert vel settur núna bara eftir næstu æfingar að fá þér eitthvað holt og gott beint eftir æfingu og fá það mesta út úr æfingunni.
3: Heldur betur, takk aðeinslega.
1: Minnsta, þetta er hérna á Sunnarsbrautinni, býður eftir
0: að ég bara skil ekki hvernig aðilar geta bara ekki busta þessi tennurnar ég...
1: Nei, sko, ég get alveg verið með þar, ég fatta ekki sko, það er svona, og viður kenna það líka, sko, það þarf
0: Þú ert að vera með hræðjar, sko?
1: Það er að vera með hræðjar í það að koma bara út og segja bara, ég busta ekki með
0: tennurnar Þegar þú verir single og myndi fara að date með mannskjum myndi segja, ég busta aldrei tennurnar Þú þurfur að fara á annað date með þig?
1: Nei, það væri aldrei annað date.
0: Nei.
1: Ég held að það væri bara alveg ljóst, sko. En það náttúrulega búið að vera mikil umræða til þessu í traffíkinni en að setjapartin.
0: Nú?
1: Já, þá var það þannig að hérna, Guðjón Smári viðurkenndi það að hann bustaði sér einu svona dag.
0: Ha?
1: En það víst búið að breytast. Hann kominn í það núna, ég held að Jónas búin að ná honum í það að hann bustaði sér kvöldsumotna. En það sem mér varst athyglisvert við það að Guðjón var viðurkenna að hann bustaði sér bara einu svona, er að hann bustaði sér bara á kvöldin. Oj. ef ég myndi gera eitt ef ég veitti bara að busta með einu sinni á dag
0: það var það alltaf á mornana,
1: á mornana sko.
0: Maður vaknar stundum á mornana bara
1: vaknar á mornana ég kúast alla mornana þangur til ég busta með eitthvað bara það ógísluður á mornana að ég bara er að kúast þangur til ég fer bara beint inn á bæðherbyggju og tampusta mig sko. Það er bara verður að vera þannig og, eins og segi, þú myndir alltaf bustaði frekar á mornana heldur,
0: alltaf, sko. Ég gæti bara ekki farið út í daginn
1: nei
0: með óbustaða tennur
1: það er alveg ríkar
0: það er bara fyrsta sem ég geri því ég vakna
1: Já.
0: Og ég er svo draugur inn á bað og busti með tennurnar
1: en hlustum á talangnuna, það þarf að busta sér tvisvar dag busta vel
0: og það þarf líka ekki líka, en það er mikilvægt nota tannþráðin
1: Já, tannþráðin, þú eru alltaf eitthvað að hamra á tannþráðin sko. Ég held að við séum ekki nú að duglega að nota tannþráð
0: ég með þráð og ég með skól og ég með allt sko.
1: Já, þú gerir þetta, ertu með tungu, sko?
0: Reyndar ekki.
1: Nei.
0: Er það alveg sniðut?
1: Já, þeir, sko, ég veit ekki hvort að tannlæknir er eitthvað sérstaklega að meðlega með. Ég held að þeir séu svo sem að reyna að passa bara að, sko, að fólk sé að fyrst og fremst að gera þetta basic stuff
0: Já.
1: Að busta sig og tannþráða, og geta málað að þannig. En ég, svona, maður séð fólk með tungu, sko, ég bara get ekki, sko, ég er svo svakalega klíðu ekki
0: Já, ef þú ferð með tungu, sko, þá myndir þú bara kúast.
1: Kúast.
0: Já.
1: Ég bara get ekki, bara, veist, ég er rétt svo næja að busta mig í axlana, sko.
0: Já, áður svo kúist
1: já, já, já. Ég er alveg
0: Sitt,
1: bara
0: þú, ég ímynda mér að þú getur ekki verið í hinuleiðinu þú verir í vesinni þar
1: já, já, ég verið í vesinni þannig við svo verður að fara í þetta Engin heim fyrir tól Þau fá bóðinu upp á stól Já, ég fæ ekki nóg

0: Brenslan á fimmtudegi.
1: Ó, já. Og hér setjum við, Egill Blótur og Rikki G með ykkur til klukkan tíu í dag og
0: fallegu samstarfi. Það var, eru á tan.is
1: Já.
0: Vill bara þakka fyrir viðtökunar Brenslan 20 kóðin.
1: Já, gekk hann vel.
0: Hann gekk vel í september Já. Og það kemur núna síðan aftur eitthvað rosalegt.
1: Já, hann búinn, hann var út september
0: Já.
1: En ætlu, já, við erum í samninga við ræðum.
0: Já, já, já.
1: Við okkar fólk í tan.is.
0: Vörurnar þarna sko, ég kom bolla yfir á mistið.
1: Já, er það ekki?
0: Jú, og hann kom litur á hann.
1: Já, já, auðvitað. Og þetta er algjör snild, bara svona aðeins að spreja sig á mótnana.
0: Alltaf feskur.
1: Og, það ertu bara feskari sko, já. Fyrir vikið. Við mælum með að kíkja á það og svo ertu auðvitað. Bara, þú veist, við erum að fara inn í tímabilið, það ekki mikil sól, kannski framöndan, meiri myrkur, og þá bara gott að vera með góðar tannvörur með þér, sko. En já, ég sko, ég náttúrulega var að keyra hérna og mætti tilbaka og fekk svona svolítið högg þegar maður kemur tilbaka frá sóllandaferð, það var bara beint í andlitið við bjóðra veðri, sem að náttúrulega datt inn kannski svona sérstaklega á þriðjudaginn í síðustu viku var ekkert veður, sko, 29. september.
0: Akkurat.
1: Og ég fer í fótbolta.
0: Já.
1: Kvöldin, sem ekki frá svo færandi nema það að ég var bara heldig góður við þurfum ekki að fara betur
0: nei, þú ert alltaf góður
1: já, já. En ég er að keira heim úr fótboltanum og sé þá garð að fjölbýlshúsi, ég veit ekki alveg hvað fjölbýlshúsi þetta er
0: 2009. september
1: 2009. september
0: okay.
1: Það er búið að skreita
0: ha?
1: Jóla skreita stórt grenitré búið að setja serjur á allar svalir og hérna búið að setja serjur á tréð og serjur á allt í garðinum 29. september finnst okkur þetta í lagi? Finnst okkur þetta í lagi?
0: Það er galið.
1: Nú vil ég bara opna fyrir síman. Hvenær er löglegt að byrja jólaskreita og þú erður náttúrulega það er náttúrulega þannig að þú ferði í IKEA eða Costco í dag, þú veist, jólavörurnar eru komnar á
0: stað. Það er ekkert nýtt á nálinni.
1: Nei, það er svona eitthvað sem við höfum alltaf þekkt. Við rættum það hérna sko, piparkökurnar voru komnar í búðir fyrir meir en mánuði síðan.
0: Já, sem ég hef skoðun á.
1: Ég hef alveg skoðun á því líka. Mér varst það bara algjörlega fáránlegt.
0: Og það er komið jólaöl líka.
1: Nú þurfum við að hætta þessu aðeins, bara nú þurfum við sem samfélag aðeins að taka í hérna, bara handbremsuna.
0: Það er ástæðan fyrir að maður kann að meta hennan tíma því hann er svo stutt.
1: Já, en svo setti ég þetta inn og ég fekk alveg mismunandi skilabóð. Einhverju voru alveg bara, þetta bara æði.
0: Hvað finnst þér? Góðan dag.
2: Sælum svo, góðan dag.
0: Dæin.
2: Sko, já, hvað finnst mér? Ég þetta fer svolítið eftir menninga heim, sko. Kona mín frá Vilsheim, hún vil vera að byrja að skreita. Persónlega vil ég skreita fyrir bara 2003 og taka þetta niður bara 2007.
0: Þú vilt bara vera með því þrjá daga bara?
1: Já, þú vilt bara skreita og þóra.
2: Já, þetta er svo mikið fucking vesen, sko.
1: Já, en þetta er bara vesen og meðan hún gerir þetta og svo er þetta vesen að taka þetta niður, sko. Þú veist?
2: Jú.
1: En það er kannski svona í þetta óvast það.
2: Já, ég legg konna mér að senda alveg með það, sko. Hún á örglættur að byrja að skreita ykkur miðja næsta mánuði, sko.
1: Já, ég velti fyrir mig hvenær það er löglegt. Hvenær svona getur við sagt, ok, skilur við. Og þú ert á því að þú ert alveg svona, þú veist, þú getur verið sáttur miðjan október.
2: Já, en samt, þú veist, ef þetta á að vera þokkalegt, er það ekki bara seinni partinn í nóvember, byrjun desember sem er svona... Sko, flestir eru aðeins.
1: Ég er þar.
0: Já, já, það er ekki til mikið fleiri jólabönd en ég. En ég skreit ekki fyrir henni að koma nómur.
1: Nei.
0: Það verður bara að vera þannig.
1: Kæra, takk fyrir þetta.
2: Það er svo því að krakki, sko.
0: Já.
1: Hvað segirðu, sorry, þú eru
2: að
1: skrakki?
2: Það er svo því að krakki, þá hérna, þá skreitum við alltaf bara svona fyrsta í aðventu. Sjáum að jólatréð ekki svona sett upp fyrir hann að þóla sem þessu.
1: Já, við erum með sama pakka þar.
0: Margi þar.
1: Já, já.
0: Herru, gott innlegg, takk fyrir þetta. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Við erum yndislegir.
3: Velkomin til baka, Egill minn.
1: Já, kæra þakkir. Hvernig líðu þið með þetta að það sé einhverju byrjar að skreita?
3: Ég geti reynda að setja ykkur eitt. Ég er svo sem, það breytir ykkur máli fyrir marga. Ég er enda reyf fættur í desember.
1: Já.
0: Okay.
3: Bara rétt fyrir jól, reyndar. Öfust við mig við konunum mína, fyrst ég kannski hef ekkert verið hrifin alltaf mikið af jóla þú stússir, mér sem þetta svo mikið svona vesen, sem þetta stress fyrir mig mm-hmm. og ímest þetta sko, sem ég lenti getum ævinna með mjög margtu einestu og fleira sko mm-hmm. en það svo sem breytir ekki allir máli en ég veit ekki alveg sett ykkur eitt, það orðið svo sjaldan sem að sér núna þessa jólaseríur, þessu rauðu gulu, bláu, allt þetta í dag þetta ekki til.
1: Já, þú vilt kalla þetta því að við förum aftur í litina, við erum svolítið farin í, mm-hmm. í þessa pælingar
3: Já,
1: en white.
3: Já, það eina sko af því að þegar maður fer út í búð ég náttúrulega, þú veist, ég leiði konuna svolítið svona í dag, svona frá endaratum til byrjun desember mm. þá hún farin að samþekja það að bíða þess með þetta en í blokkinu hjá mér og í blokkunum í kringum með það sem ég bý, þá fólk bara búið að setja svona hvítar jólaseríur til þess að lífga upp á sagt, hérna, umhverfi, þess að fá svona svona byrkt.
1: Já, svona lýsa þessum mm. skamdegið, sko.
3: Já, það eina sem ég gert, sko. Ég man þess að þegar ég bjóði á yngri í Árbænu sjálfur, mm. þá byggum við í blokk og þar voru sko með svona speglunum inn í stofu bara svona lítil, svona hvít sería fyrir svona páakvöld sem flaugut um allt, hann sá ekki neitt stöndu, sko. Að við settum bara jólaseríur í gang. En mér finnst að, ég get alveg samlokur, mér finnst að allt og snemmt að fara að skreita allt saman þetta dæmi.
1: Já.
3: En ég heldur þetta Rikki, þú ættir nú þekki að þetta jólahús í Árbænu, þannig áttúrsoltinu.
0: Já, já, ég veit hvað það er.
3: Ég veit hver þetta með þess að þetta maður sem ég þekki nokkuð vil í dag.
0: Sendibíl, átti sendibílastöði, já.
3: Já, hann sendibílstöru og ég kerði fyrir tengdasona svolítið. Mm-hmm. Hann hérna, hann lenti, ég bara sagt ykkur, hann sagði mig frá þessu, hann lenti því sem þess að það búið minga svo mikið hjá honum því það var skemmt, þetta var ungi krakkar sem skemmtu hjá honum fullt af seríum.
1: Já, ok, það er
3: hann, glata, hann, ekki, sko. hann sagði mig, hann var ekki brjálaður þessu, Nei. Hann mætti krökkunum og sagði Þannig að, veistu, ég ætla ekki að vera brjálega ykkur, en af hverju að gera þetta? Ég get sleppt þessu saman, og krakkarnir verður bara, nei, alls ekki sleppa þessu. Nei, ekki það skemmað fyrir öðrum. Hann segir, ég ekki vera skemmað ykkur, en ekki skemmað, þú setti fyrir aðra líka.
1: Heldur betur
3: hótt.
1: Þannig
3: að ég er sammála ykkur, þetta er ósnemt, en mér finnst alltaf lagi að koma með svo hvítar jólaseríu, svona seríu á svölum og þú veist, svona út í glugga og svona, bara svo lýs upp skandi, það eina sem mér fyrst þarf fallegt, en hitt alltaf snemt.
0: Takk hérlega fyrir þetta, mistari.
1: Þetta voru alltaf hvítar seríur sem að voru þarna, þú veist, þetta voru þessar warm white seríur sem að vera með, sko, en mér finnst það samt alltaf, alltaf, og ég fekk alveg mörg skilabó, sko, hvort þetta væri fyrir utan heimi á þér.
0: Góðan dag.
4: Já, góðan blessan dag.
1: Já, góðan dag. Hvað sér þetta?
4: Kekki umræði hjá okkur, sem orkvísalinn.
1: Já, takk fyrir það. Hvað er þetta
4: þessu? Búið er gaman að fylgja, hey, hlusta okkur.
1: Hvað sér þetta?
4: Það búið er gaman að hlusta okkur.
1: Já, takk fyrir það, mistari. Takk fyrir það. Hvernig líður þér með jóla og jóla
4: sér? Ég er svolítið sammála bara að við hefum að skreita... Það var skreit jólin, ég er samanlegi.
1: Já, þú vilt það sé skreit jólin bara.
0: Bara skreit jólin.
4: Skreit jólin, já, þetta er mjög sko, góð bæling.
0: Já, takk fyrir þetta.
1: Góðan daginn!
0: Góðan daginn!
1: Góðan daginn!
5: Halló!
1: Hæ!
5: Góðan daginn!
1: Verður þú fúll að reyður og sér jólaseríur í september?
5: Það fer eftir, sko, hvernig á litin?
1: Já, það? Erum við þar? Er þetta spurning lit?
5: Já, og líka bara hversu fallegar eru, skilur.
1: Já. Já, ég er eiginlega bara á því að það eigi ekkert að sjást neina jólaskreitingar bara fyrir en í...
0: Þannig að böggar það ekki úr sér forljótar jólaseríur í september?
5: Jú, ef ég sé forljótar, þá er ég brjálaður.
0: Já, ég skil.
5: En Rikki, þú ert það svo mikil jólakall. Ég held að þú myndir bara fíla þetta... Strax.
1: Já, sko, ég þurfti að svara fyrir það. Ég fekk mörg skilaböðu hvort það hefði verið sko, fyrir utan hjá Rikka og ég sagði nú mér að þú væri nú ekki einu sinni orðin það langt leittur að þú myndið fara í þetta í september.
0: Ekki í september. Það er á mikið.
5: Ertu svona oktober kall?
0: Nei, nóvember frekar.
1: Já, það er, þú ert ekkit svo slæmur.
5: Fyrsta nóg, sko. Ekki?
0: Já, jó, ég, þá er alltaf að setja á pallin, sko. Já. Takk fyrir þetta. Ég, hérna, ég bara einhvern veginn... Veist, í nóvember, byrju nóvember þá setjum ég á pallin mm-hmm. þá eru það mikið myrkur og þá bara er ég svona þess að lýsa hann upp mm-hmm. en það fer ekki gluggana hjá mér bara fyrir 20 og eitthvað sko.
1: Og að því vorum að tala litin, þá setjum þú líka bara þessar ljósu seríur
0: Já, ég náttúrulega get ekki nota rautt lengur út af talandum einhaldi, út af gilsanunum
1: Út af asíska tottkóðunum sem að varðum það sem að var náttúrulega alveg generational brandarísku
0: Já Þannig að ég hef aldrei getað nota rauðar seríur eftir það
1: Nei, En af hverju, sko, nú ætla ég bara að hérna, nú ætla ég bara að skora á þig Bara rauðu seríurnar aftur upp í ár
0: Nei, ég er að hversum að sleppa þig bara
1: Nei, nú ertu bara komin yfir það Það er bara rauðar seríur aftur í ár Leifðu þessu bara svolítið að gerast Af því þær eru kósi, þær eru rosa jólalegar
0: Það er náttúrulega langi jólalegasti liturinn.
1: Jó, eða rauðar, svona bláar, jafnvel líka svona dökk, bláar finnst mér jólalegt.
0: Það neymist bláar ekki jólalegt, svona grænt og blátt finnst mér ekki jólalegt.
1: Það ég er satt einhvern veginn að komast meira og meira yfir á margildast. Af hverju erum við byrjuð að tala jól?
0: Ég ekki bara sleppa þessu, þetta var þú sem byrjaði þessu umræði.
1: Ég veit það, ég byrst það svona. Ég ætla bara að segja að við þurfum að rífa þessi hamburinn svona við sem samfélagi, við þurfum aðeins að fara að gera þetta meira, þú veist, sem þetta á að vera, þetta á að vera current, það er að sem gerir þetta skemmtilegt að við séum að lifa þetta í svona 1.5-2 mánuði max. Að mínum að þú kannski ég að hafa alltof sterka skoðunar á sig, ég ætla ekki að láta þetta bögga mig kannski mikið meira en þetta fannst mér yfir strikið.
0: Jólin, jólin, jólin.
6: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
9: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Já, já, þú ert að hlusta á brennsluna á fimmtudegi og ég hef búin að bíða svolítið eftir þetta bakaplótir því að við höfum alltaf farið reglulega í segðu mig svarið.
1: Já.
0: Af því að ég mjög forvitin maður, mér langar að vita hinn ótrúlegustu atriði.
1: Já.
0: En ég stundum nenni ekkit að vera að afla mér upplýsinga, en þú ert svo ógeðslega snöggur. Að því að þú kannt að nota netið.
1: Já, ég að hita upp fingurna núna til að vera tilbúin að drita þessu.
0: Og svo snöggur að segja mér þetta.
1: Já, það sem náttúrulega sko eiginlega það besta í þetta og svona besti í þessu sem svona helsta, þinn helsti kostur að þú ert óhræddur við að spurja spurninga sem að kannski láta þig ekkit endilega líta rosalega vel út.
0: Nei.
1: Þið er bara sama um það.
0: Þið er bara sama.
1: Að þetta eru allt spurningar sem að fólk vill alveg spyrja sko, vill alveg vita svarið við þannig að hérna, ég er svolítið spennt fyrir þessu.
0: Herðu, fyrsta spurningin, að setja eitthvað hérna svona skemmtild á hérna.
1: Já, þessi bara
0: já. Herðu, mér alltaf langar að vita þetta að því að fólk svona þegar það fer í líkamsrækt og hérna og ætlar að fara að taka sig í gegn og fer að grennast og svona Nóngar að spyrja, hvert fyrir fýtan eiginlega þegar við léttumst? Hvað gerist?
1: Það menur nú brenni fýtunni. Já, ok, ég skal spyrja, ok, fyrirgeðu, ég ætla ekki að byrja að dæma, sorry,
0: Hvert fyrir fýtan þegar við léttumst?
1: Já, fýtan þegar við léttumst, ok. Þetta bara einfallega, hvert fyrir fýtan þegar við léttumst? Er þú ok, býttu nú við? Skemmtilegt svar.
0: Okay.
1: Mesta fitunni fer úr líkamanum í gegnum lungun.
0: Nú,
1: við öndum henni frá okkur sem koltvísýringi.
0: Ha?
1: Já. Þegar líkaminn brýtur niður fitu, umbreytist hún aðallega í koltvísýring eða CO2, fer út með útöndunum upp 84% af massanum. Svo hitt vatn 16% sem fer út með þvagi, svita og öndun. Þannig að við missum 10 kg fitu þá fara 8,4 kíló út lungun sem koltvísýringur og 1,6% af því verða að vatni.
0: Já, þetta hafði ekki hugmynd
1: Þetta er magi, hafði ekki hugmynd
0: Þú ætlar að byrja að dæma mig, við brennum henni.
1: Já, ég var alveg vissum að þetta væri bara svitinn og það allt sem að og bara fer úr, bara við pissum þessu og einhvern veginn.
0: Nei, nei, við öndum út fitunni. Haldið hvað þetta góður leður. Nú er fólk úti sem er bara, ha?
1: Alltaf er maður að læra eitthvað nýtt maður. Ég hafði ekki hugmynd fyrir átt og sko líka ekki, þetta er ekkert eitthvað svona eins og það sé að gerast bara eitthvað 20%
0: Nei, ég hef aldrei heyrt þetta.
1: 84% af fitunni sem við brennum fer út með útöndun.
0: Ég hafði ekki hugmynd þetta.
1: Magnað.
0: Herðu, mér langar að vita eitt að þið er alltaf að tala eitthvað svona kostnað.
1: Já.
0: Og hérna að tala hérna þegar einhver hérna fangil svona okkur yfirfull þetta kostar skattgreiðendur svo mikið og eitthvað svona lala. Hvað kostar einn íslensku fangi á ári? Er hægt að vera með svona cirka kostna? Hvað kostar einn fangi helst íslenskur?
1: Hvað sést kostar einn íslensku fangi?
0: Eða bara fangi íslensku fangelsi?
1: Já, íslensku fangi eða bara já með mitt hvað kostar einn fangi í íslensku fangelsi á ári?
0: Ári.
1: Ok, einmitt, þetta er skemmtileg pæling sko. Hvað kostar það bara fyrir ríkið að vera með einn fanga í fangelsi? Það, sko, það eru til mjög nýjar opinbera tölur þetta.
0: Nú?
1: Samkvæmt upplýsingum fangelsismálastofnunar var meðal kostnaður á hvert fanga árið 2025 56.734
0: krónur á dag.
1: Á dag? Á dag? Hvað ætlaðu að segja?
0: Ég held að það væri á mánuði.
1: Einmitt. Þannig að það er 20 til 21 milljón króna á ári fyrir hvern fanga sem að kostar.
0: Og hvað sitja margir í íslenskum fangelsum í dag? Hvað eru margir sem sitja inni í íslenskum fangelsum í dag?
1: Þetta er frábær spurning. Ef við ekki líka það að fá hver er heildar kostnað?
0: Já.
1: Einmitt. 56.000 á dag
0: fyrir eitt fanga.
1: Já, 56.000 á dag var það árið 2004, 50.000 árið 2023. Sko, það er ekki að finna opinbera rauntímatölu fyrir daginn í dag. Þannig að það er ekki að fullira kannski ákveðin fjölda, en opinber gögn svona nýleg sína að fangelsiskerfið hér á Íslandi er mjög þétt setið Til viðmunar þá voru 158 fangar í íslenskum fangelsum 1. november 2025, 101 afplánum og 57 gæslu varaldi. Þannig að við notum 158 fangar sem nálgun og þessi meðalkostnað upp á 56.000, þá þetta 3,27 milljarar króna á ári.
0: Stop breaking the law,
1: asshole! Það varstu tilbúið að það. Þetta var... skemmtileg en það kostar grólega 3 milljara króna ári að reka fangilsvist fyrir 150 til 160 fanga en ég held að það væri nú fleiri sem að væri í fangilsíðina heima erum við bara ekki með pláss fyrir fleiri en 150
0: greinilega ekki það er nú að vera, er ekki verið að fara að byggja nýtt fangilsi stóra hraun, var ekki verið að tala það
1: já, ok
0: Já, okay, við erum eitthvað nýtt
1: En þá, ég nein, já, en þetta er kannski ekki Við tökum þessu ekki sem alveg 100% upplýsingum sko.
0: Nei
1: Við þurfum kannski að fá bara Pál Vinkelinda til okkar
0: Herruðu, næsta spurning hvernig mér Er hægt Er hægt að Byðjum að láta frista sig eftir dauðan Er þetta að fara fram á það, er eitthvað sem gerir það
1: Einmitt, á hverju myndirðu vilja það
0: Mín spurning, já En bara
1: En ég að spyrja af þú veist Ertu hvað að hugsa þetta?
0: Nei, ekki, ég sjálfur, ég er forvitin að var alltaf að tala að Walt Disney hefði friss sig en það Já. Er samt kjaftaðið víst
1: Nú, ég held að maður bara ennþá í klakan
0: Það er víst mýta, sko
1: En það er mýta
0: En hefur eitthvað gert þetta?
1: Sko, já, er svarið Þetta er raunverulegt og kallast cryonics En tæknilega fólk ekki einfallega frist þessu stendur Eitt þekktasta fyrirtækið Alcor Life Extension Foundation í Arizona. Þar eru nú yfir 250 látnir einstaklingar í langtíma varðvislu og samtökin hafa yfir 1500 meðlimi. Og ferlið sérst í grófundráttum þannig. Fyrst þarf viðkomandi að vera löglega úrskurðaður látin. Þá líkaminn keldur rætt og blóðun að stórum hluta skipt út fyrir sérstaktan cryoprotectant. Cryoprotectant sem að dregur úr myndun ískristalla síðan líkaminn keldur niður í mínus 196 gráður og geymdur í fljótandi köfnunarefni og það er hægt að gera þetta það svona tveir kostir hjá þessu Alcor Life Extension fyrirtæki þann getur frist allan líkamann fyrir 220.000 bandaríkjadollara og þar höfuð og heili varðveittur en fyrir 80.000 dollara sérst aukalega sko En engin fullorðinn maður hefur nokkuð tíman verið vakinn aftur til lífs eftir
0: slíkavarðveislu.
1: Nei, það er alveg á hreinu.
0: Já. Herðu, þá kemur næsta.
1: Já.
0: Hver stærsti óupplýsti þjófnaður heims frá upphafi? Af því mér finnst alltaf að maður að horfa á bíómyndir, þá finnst mér alltaf helviti margir komast upp með það, en það einhvern veginn hér, þú veist, það virðist allt komast upp hérna, þú veist, er lítið land náttúrulega.
1: Já, þú, það er erfitt að komast upp með eitthvað hér, sko.
0: En hver stærsti óupplýsti þjófnaðurinn í heiminum í dag?
1: Sko, það talaði hérna að það fari svolítið eftir hvað við köllum stærsta innan gæsalapa. Sterksta svarið, það var til að leita stærsta óupplýsta þjófnaðanum með við verðmæti er Isabella Stuart Gardner Museum ránið í Boston árið 1990. Það voru tveir menn, dulbúnir sem lögreglumenn sem komist inn á safnið aðfaranótt 18. mars, bundu öryggisverðina og stálu 13 listaverkum.
0: Shit.
1: Meðal annars að þetta verið mér, Rembrandt, Degas og Manet og verðmætið metið 500 miljónir bandaríkjadollara
0: Shit
1: FBI lýsir þessu sem stærsta eignarglæp heims og verkin eru enn ófundin og enginn hefur verið sakfældur fyrir ránið Það 10 miljón dollara fundarlaun í bóði fyrir upplýsingar sem leiða til þess að verkin skilir sér 10 miljónir dollara, mér finnst það nú eiginlega bara frekar slagt með þetta 500 miljónir dollara rán sko
0: Það rosal
1: Hækki þetta bara En áhugaverðu fyrir væri FBI saðist árið 2013 telja sig vita hverju fremdu ránið En það hefur samt aldrei verið leist með sakfellingu og verkin eru enn týnt En svo annað Þú veist að þú getur farið í auðförum í bankaránið Bara sem er bara að vera bara stela reyðu fjö og hefur ekki komist við Það árið 2007 Þá var stólið úr Dar es Salaam Investment Bank í Bagdad Það var árið 2007 Það var stólið 282 miljónum dollara í reyðu fé og enginn virðist hafa verið ákærður og peningarnir fundust aldrei Það er Guinness sem skráði það sem stærsta bankarán sögunar 282 miljónir dollara Það svakalegt
0: Jesus
1: Hvað það í íslenskum krónum?
0: Hvað?
1: 282 miljónir dollara
0: Hún skulum bara kíkja það Fyrir bara í reiknin hérna, það er snöggur hérna 282 milljónir bandaríkjadollara.
1: Já. Þetta er 34
0: milljarðar. Já.
1: 34 milljarðar.
0: Og einhverju sem eru væntanlega bara á Fiji eða að njóta.
1: En maður veltið nefnilega fyrir sér sko, hvernig þú veist.
0: Þú veist hvernig eyður þessu og þú veist, já, svo komast upp.
1: Einmitt, bara ykkur. Þú fremur ekkert bankar á nefnum og sért bara komin alveg á botnin.
0: Á, já. Ég vanta kass.
1: Á, það magna. Það var nú gaman að fá ykkur svona Netflix-bríðmynd við þetta, sko.
0: Eru síðasta spurningin?
1: Já.
0: Hversu lengi getur maður, eða sérst bara manneski að veri vakandi á þess að verða kúkú og bara dáið?
1: Á þess að verða klikkuð.
0: Eða dáið bara hennilega.
1: Mm-hmm. Ok. Það er engin þekkt nákvæm tímamörk þar. Það sem að maður svona að klikkast eða eitthvað af sefleysi, sko. En gróflega þá er talað um þetta svona. Ef þú ertu vakandi 24 klukkstundir, þá er athygli viðbragðstími og dómgreind að versna verulega.
0: Mm-hmm.
1: Og frammistaða getur orðið svipuð og við áfengis áhrif. Og þetta er svona annað atriði sem er kannski
0: tala. En það er bara eitt sólarhringur.
1: Já, þetta er bara 24 klukkustundir sko. Sí. Og þetta er annað sem að sko kannski tala nú mikið þegar við erum að setjast upp í bíl sko.
0: Já.
1: Þú veist það er
0: já, wow. Alltaf,
1: þú veist við setjast upp í bíl og erum kannski búin að vera vakandi í 17 klukkutíma.
0: Já.
1: Sem er alveg bara þú veist þá ertu þreyttur sko.
0: Já.
1: Það er eitthvað sem við þurfum kannski að tala betur sko því að þreyta er alveg svakalegur valdur umfrestlisum.
0: Og
1: maður þarf að passa sig alveg að auglýsingin um góðan að legðu í kort.
0: Já. Já.
1: Pælinguna, er þetta 36 til 48 klukkstundir af vöku, mikil þreita, pyrringur einbyttingarerfileikar og micro sleep, sérst heilin slekkur ná sér nokkra sekundur
0: en þú ert heila bara svona
1: já,
0: já, bara ekki funkar
1: já, þarna ertu bara á innan við tveim sólrengum sko. Og svo 48 til 72 klukkstundir þá ertu komin í skyntruflanir og jafnvel ofskynjanir sem geta komið fram á samt ruglingi og mjög skertri hugsun. Eftir 72 klukkustundir alvarleg vitræn og geðræn einkenni verða líklegri og líkaminn ræður sífellt verð við álæðið sérst. En það er frægast að það er svona skrá tilraun. Það er Randy Gardner á 1964. Þá var þá 17 ára strákur, hann hélt sér vakandi í 264 klukkustundir, 11 sólarhringa.
0: Jesus.
1: Hann lifði það af, náði sér, en fekk meðal annars veruleg vandamál með hugsun og skynjun.
0: Hann er bara orðið crazy.
1: Já, það er allan ekki hægt að segja maður degi eftir ykkur x daga því það hefur aldrei eitthvað svona gert bara að einhver sé bara vakandi og bara verið fram.
0: Þessi gæði sem vakti allu 11 sólarhringa, hann sennilega veist, hann er ennþá að díla við þetta ábyggulega.
1: Nei,
0: ekki.
1: Það segir bara hann liðið af að náða sér sko. Þannig að hann er ekkit ennþá að díla við það. En þetta er ekkit eitthvað, þú veist, þetta er ekkit einhver svaka tilraun sem maður verið til að gera sko.
0: Ég verð að koma eina bónus að því ég er svo forutinn. Þú verður snöggur að finna svarið.
1: Já.
0: Sko, það er náttúrulega til sæðisbankar í hérna bandaríkjunum og hérna þetta. Hvað fá menn greitt svona on average fyrir að donate? Og fær maður eitthvað hér?
1: Mm-hmm. Já, ég held það nú. Og það ljóta að vera alls í svona grófa reglur það. Skilurðu?
0: Já.
1: Sko, Íslandi færi greitt fyrir að gefa sæði. Aha. Og Livjó er gefin upp þóknunum á 7500 krónur fyrir hverja samþykta sæðiskjöf.
0: Okay.
1: Þetta er svona formlega þóknun fyrir tíma tekið það på ferðakostnað en ekki kaup á sæði.
0: Nei, já, ég skil.
1: Gefin á samkvæmt reglunum fyrst og fremst að vera í velgjörðarskyni.
0: Já, ég skil.
1: Og Livjó mæli með að gjafi gefi 10-30 sinnum, jafnvel oftar. Og það er hægt að gefa alltaf tvisvar í viku með minnst 48 klukkstunda millibili. Þannig að 10 gjafir eru 75.000 krónur, 30 gjafir 225.000.
0: Já.
1: Þannig að til að komast inn sem gjafi þá þarf meðal annars að vera 23-45 ára, heilsurhustur og reyklaus, standast sæðis rannsókn og fara í smit og erðaskimanir. Það er náttúrulega ekkert bara hver sem er sem labbar þarna inn og
0: Nei, það getur ekki hver sem er komið að göttinu og bara hrissig.
1: Hrissig og kemur í glas og fær pening, sko. Nei. Þetta er ekki, þetta er brass og á að vera það, sko.
0: Sammála því. Herru, þetta var segðið með svarið.
1: Skemmtilegt.
0: Já, og við erum vitrari í dag en í gær.
1: Já, hygglust.

0: Tími flýgur og flýgur 8 mínútur í 9
1: Herðu, já. Það nú eitt og annað sem við höfum eftir að fara í ætla, svona, því við höfum nú kannski ekki rosalega tíma þá ætlum við að fara í bara í létt blændrang Svolítið síðan ég fekk til að blændranga hluti og við fórum yfir að hérna síðast hvað var að versta sem hefur gerst í beinni útsendingu og það var allt svona eftir einhvern veginn hlutum sem að þú hefði raunverulega gert sem að var svolítið skemmtilegt sko en núna ætlum við að blændranga hlutum sem að þú hvað svona væri verst að vera án í 30 daga
0: Já
1: Hvernig lýstir það?
0: Ég bara fíla það
1: Hvaða hlutir væri verst að missa í 30 daga
0: All right
1: Fyrir það sem ekki vetur hvernig það virkar Ég ber upp ykkur á pælingu og þú raða þeim frá sæti upp í 1 upp í 5 og þú veist ekki hvað kemur næst Ok Númer 1 Símin Missa síma í 30 daga
0: Úff Vá, maður gerir allt helvíti mikið í símanum sko
1: Já
0: 30 dagar Já. Engin sími
1: Engin sími
0: Aldrei með að ná mér eða neitt
1: Nei Það ekki, þú mátt ekki fara í aðra síma en eitt svoleiðis
0: Það er óþægilegt
1: Þú ert ekki með síma, það er ekki að náið í ringingu Og ekki til skilabóðu með neitt
0: Óþægilegt, maður með lítið barn heima og
1: Já, já
0: Shit Ég get alveg verið án að segja ekki að þetta náið mig á Messenger og eitthvað svona Þú veist, bara kíkja á það þeir En bara að ég get, úst Þú byrjar þarna
1: Já, síminn fyrsta Já Þú er að setja einu
0: Já, ég ætla að setja Ég setja í þrjú
1: Síman í þrjú?
0: Nei, tvö Tvö Ég ætla ekki, ég get ekki byrja á topnum
1: Nei,
0: ok Ekki nema þú sért að fokk í mér og
1: Nei, það er alveg hellingur eftir Ég okay. veit að, hérna að, Það er alveg
0: vesen Ok, tvö
1: Tvö
0: Það er hræðilegt að vera hún sími í 30 dag
1: Bílinn er næstur
0: Missa bílinn í 30 dag Jó, ég myndi nú samt að lifa það af
1: Þú hefur nú gert annað eins.
0: Já. Takk fyrir það Já, já, já, já Herðu, sko
1: Ég myndi bara kósi að náu því svona
0: Já, já, ég myndi fá þetta til að náu mig á mótnana og svo já, bara, já. Þú veist Já, já, þú veist Ég geti síðan farið eitthvað hoppjól og
1: já.
0: Ég myndi alveg redda þessu Það, þú veist, ég lifi þetta Þetta fer bara í 5
1: já, ég held að
0: Þetta er ekkert vesen
1: Bíllinn er bara 5
0: Já, þetta er 30 dagar, ég myndi, já. Þú veist, ég get alltaf redda mig þarna
1: Já, sammála Þá er það sjónvarpið þitt
0: Elskaða
1: sjónvarpið þitt Fárveikur sjónvarps
0: Þannig ég ekki að horfa úst, bara mitt sjónvarpið eða bara ekki neitt sjónvarp ekkert sjónvarp í 30 daga
1: Já, þú mátt ekki einu svona lýsa leikum Þú verður að taka frí sport með inn ekkert sjónvarp í 30 daga
0: Þetta er bara sennilega ég er svo háður sko
1: Já, þú ert svakalegu sjónvarskall
0: Ég er svo ánari að setja símanandar nummer 2 því að sjónvarpi fer bara nummer 1
1: Það verður topin
0: Ég gæti bara ekki verið á sjónvarps í mánuð
1: Nei.
0: Veit ekki hvað ég myndi gera?
1: Nei Það mitt
0: Ekki fara að horfa á einn fótballtaleik Ekki fara að horfa á tjampalík
1: Nei Og enga þættur náttúrulega
0: Já og ég náttúrulega þáttasjúkur sko
1: Og þáttum sko, það svakalegt sko Ok, en þú setjast það er nummer 1
0: Það er bara nummer 1
1: Þá áttu komið með sjónvarpið nummer 1, síma nummer 2 og bíllinn nummer 5
0: Já
1: Þú átt 3 og 4 eftir Orkudrykkur
0: Já, ég get alveg komast af hann orkudryks, það er bara fjarki sko
1: Það er bara fjarki
0: Já, ég get alveg hérna sleppt í
1: Já
0: Þú veist, mætti ég á með kaffi í staðinn?
1: Nei
0: Bara ekkert koffín
1: Ekkert koffín
0: Já
1: Já, þetta er alveg vera koffín frekar, já
0: Já,
1: já, já Settur það í fjarkan?
0: Já, ég verð samt að setja það í fjarkan ég myndi alveg lifa það af
1: Já, fullt af fólki sem bara hætti að drekka kaffi sko
0: Já
1: og koffín, þetta er held ég bara rétt sko, því þú átt eitt eftir og þú setur það í þriðasetti og það kynlífið
0: Já Já, já
1: Það kynlífið
0: Ég hérna Ég held bara að
1: Það sé nokkuð akkurat listi
0: Ég myndi halda það
1: Geti held ég bara verið sammálaðir Við erum að tala í fymta sæti var bíllinn Fjórðasetti koffín Þriðasetti kynlíf Öðru sæti síminn og fyrsta sæti sjónvarpið þarna vorum við að fara yfir að versta sem er að missa í 30
0: eins og maður var lítið kynlífið þú veist, bara alfarið þú veist, ekki einu sinni þú veist ekki einu sinni bara með sjálfum sér eða
1: Jó, ég nefni það ekkit það
0: Nei, kynlíf. Bara kynlíf Þú myndi að lifa það í mánuð
1: Já, þú veist, hvað ertu búin að lifa það lengi nú að
0: Hvað myndir þú, sko, því við höfum mínútu
1: Já
0: Hvað myndir þú gera þarna sjálfur? Úst, ég seti þarna, þú veist, hvað er númer eitt?
1: Það er eiginlega ekki takt að setja þetta svona, þú veist, þegar
0: ég veit það,
1: en ég held að það veri langverst fyrir mig að missa símann. Ég myndi alltaf setja hann bara í fyrsta seti.
0: Þú ert með rosa, þú gerir eiginlega allt í símann.
1: Allt. En þú veist, ég með tölvuna fyrir frammi og erum ekki með tölvuninni. Ég myndi setja símann alltaf í fyrsta seti. Ég held ég myndi setja kaffi í annað seti.
0: Já, þú ert náttúrulega svaðalegu kaffikall.
1: Já, jafnvel að kaffi fær í fyrsta seti. Ég er ekki að sjóka.
0: Myndur þú já, vau. Þú bara getur í rauninni ekki verið án kaffi.
1: Nei, ég bara, það er bara tvennt sem ég drekk á hverjum einasta degi. Það er kaffi og það er sódavatn.
0: Þú drekkur kaffi upp á hvern einasta dag?
1: Já, bara alltaf. Bara, þú veist, 3-4 bolla, bara þetta bara að vakna eins og núna í orlofinu. Og það er náttúrulega eitt sem var alveg æðislegt. Ég meina, það er gaman að vera hérna mótnana og allt það, sko. Elska það.
0: Já.
1: En það var rosa kósi að eiga mótna með sinni mínum og...
0: Og bara og með bara, góðan bolla.
1: Eiga bara góðan bolla í góðu kaffi, það var helvítið næs.
0: Við skuldum auðlýsingar og við höldum svo áfram með brennsluna hér til klukkan 10.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brennslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
5: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
13: Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
12: Ekki missa af heimsókn.
14: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
12: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
15: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice, nikótínlausir púða.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á 5. degi klukkan orðin 9 og það er haustlegt að lítast á að líta úti og
1: já, það er náttúrulega gul viðvörun sko.
0: Nú?
1: Já, jú, það er gul viðvörun í dag vegna við svo Norðurlandi, Eystra, Austurlandi að Glettingi og mið Hálendi. Það eru skriðu viðvörunir í gildi og svona, þannig að það er ef einhverju er að ferðast á stóru bílunum eða bíla sér taka sérst á sem mikinn vind er tala sérstaklega um að kíkja á vindaspá og vegi hérna fyrir austan sérstaklega og mið Hálendi. Þannig að það er gott að hafa varan á því. Það er hins vegar hellingu framundan hjá á næsta.
0: Það er gestkvæmt.
1: Já, við ætlum að spjalla þessum tryggingar.
0: Já.
1: Og það er nú þannig að við erum núna í námskeiði. Við erum í viltu finna milljón námskeiðinu sem
0: akkurat.
1: Við kannski förum betur inn á eftir. En eða á morgun, sko, það er svo mikið framöndaginn í okkur. En partur á því er náttúrulega tryggingarnar og hvað er hægt að gera til að spara sér peninga og það eru þetta alltaf að endur nýja tryggingar árlega. Það getur sparaður 100,000 með því að hringja. Hefur þú verið duglegur að endur nýja tryggingarnar?
0: Ég er ekki nóg duglegur að kíkja þar.
1: Nei,
0: ég er örugglega að ofgreiða vel fyrir tryggingar, sko.
1: Já, það er annars vegar að kíkja þar og svo er hitt að hringja bara og fá tilboð í endurnýjun og þess að þar. En við erum að fá hérna góðan aðila frá Sjóvó, hann Hinrik mætir hérna til okkar, við ætlum að ræða eins við hann því að Sjóvó er sérst núna að takmarka verðbreytingar við 2,5% sérst af ökutækjatryggingum sem eru náttúrulega eiginlega svona ríflega helmingur af tryggingakostnaði heimilana og það er náttúrulega þannig að sko, tryggingar eru í takt við vísitölu þannig að þau eru svona að passa það núna í háu verðbólgu umhverfi þá hefur sjóðu tekið ákvörunum að hækka ekki verð á tryggingum heimilisbíla umfram 2,5% næstu 12 mánuði þetta er ríkulega vel gert við förum aðeins yfir þetta líka og kynnum bara aðeins tryggingum með honum hinni kynna eftir röskum stund svo ætlum við að gera hvað, við ætlum að draga
0: við erum að fara að draga í píluna það eru þetta úrvalsdeildin í pílu sem eru helvíti vinsæl, alltaf stemming eins og að Bullseye, Akureyri og fleiri stöðum og við ætlum að draga bara hér í þráðbeinn og eftir hvernig þetta verður
1: það er spennandi, þetta og miklu meira til á næsta klukkutíma, þeir eru með okkur til tíu

0: Já, brennslan á fimmtu degi og núna ætlum við að ræða hérna aðeins fjármál.
1: Já, ja, þú veist, fjármál og bara, bara þetta tryggingar, skilur, sem eru auðvitað fjármál.
0: Fjármál.
1: Já, Hinrik Reynisson, hann mættur til okkar sem forstöðumaður einstaklingsráðgjafar hjá Sjóvó. Vertu hjartalega velkominn.
2: Takk fyrir það.
1: Herru, það eru svona kannski, svona áður en við förum kannski inn á almennar tryggingapælingar. Þá viljum við ræða þess við bara um það sem að þið eru að gera núna. Og fyrirsögnin bara Sjóvá takmarkar verðbreytingar við 2,5%. Og þá spyr ég bara svo alvegur hól.
0: Hvað er það?
2: Já,
0: svaraðu.
2: Herru, fyrir tæpri viku síðan að þá tilkynntu við sérst að það að við ætliðum næsta árið að takmarka verðbreytingar á tryggingum heimilisbíla og einhverju spyrir sér hvað heimilisbíl það rauninni bara bíl sem tilherir heimili þetta ekki atvinnutæki eða
1: fyrirtækjabílar
2: eða bifjól eða torfærutæki eitthvað slíkt við ákveðum að fókusa á þá þessa bíla sem tilherir heimilum landsmanna og við ætlum að takmarka þessast hækkanir næsta árið við 2,5% sem þetta markmið Seðlabankans
1: einmitt, af því að sko að því að það kannski vita ekkit endilega allir að sko tryggingar hækka í takt við vísitölu og háverðbólga þá því það hærri tryggingar og nú erum við ansi háu verðbólgu umhverfi og þið eru sérst bara að passa það fyrir ykkar viðskiptavini að það sé ekki að hafa þessi áhrif
2: einmitt, svo við erum í rauninni finnum bara fyrir svona ábyrð og samferðslega ábyrð að taka þátt í því að reyna að koma að þessari verðbólgu niður, eins og fleiri fyrirtæki hafa svo sem gert líka en við erum voða stolt að því að vera fyrst tryggingafjalla og fjármálafyrirtækja að tilkynna einhvers konar breytingar og eins og ég segi, þetta verkefni okkar allra og þá þurfir allir að leggjast þau eitt ef þessi blessaða velborga og ná henni niður
0: og varðandi ökutækja tryggingar þá er það eru dýra tryggingar það kostar rosalega reka bíla á Íslandi.
2: Já, þetta er svona ríflega helmingurinn af trygginga iðgjöldum heimilisins tengist bílunum.
1: Já, það er svo mikið.
2: Það er svo mikið og þess vegna ákveðum við að fara þessa leið að binda þetta við heimilisbílin.
0: Og þeir eru að gera þetta til 12 mánuða?
2: Þeir eru að gera þetta til 12 mánuða, já. Og ástæðan fyrir því er líka svo að það er, viðskiptavinir eru með hérna, endurnýjanir mismunandi sem eru með þar í janúar og aðrir eru í desember og svo framvegis og við ætlum að byrja núna við endurnýjun 1. desember þannig að þetta allir sem eru þá í viðskiptum við sjófa munu finna fyrir þessu við næstu endurnýjun þá næstu 12 endurnýjanir hjá okkur sem er þá desember 26 fram til nóvember 27
1: frábært, en þá spyrir maður sko því að aukutækjatryggingar eru mismunandi sumir eru með kaskó, sumir ekki og þess að tekur þetta yfir allt saman hjá okkur
2: Já, þetta á við um

0: bæði ábyrgðartryggingar og kaskotryggingar.
1: Já, frábært. En þá spyr maður líka sko og veltiði fyrir sér að þetta er einungis fyrir heimilin og þetta bara gert til þess að innstaklingurinn hagnist. Þið viljið ekki fara þarna inn í fyrirtækin, þú veist.
0: Nei, við ákveðum eins og ég sagði áðan að hérna fókusa svolítið á heimilin í landinu.
1: Já.
0: Og hérna þetta aður flestir eru með ökutæki á sínu heimili og eins og ég nefndi að þá er þetta stór hluti af tryggingar iðgjöldunum eru bílarnir þannig að það var svona þessi aðgerð allavega sem sagt fókusar á það
1: Mér er góð spurningin inn á síðanum líka ég ætla bara að spurra hana beint út af því að það er verið að velta sko, svona, af hverju eru tryggingar að hækka í takt við vísitölu af hverju það ákvörðin sem hefur verið tekið
0: Já, sko, þegar verðbólgan er háð þá hækkar allt og það sem við erum að bæta hækkar þannig að ef við tökum til dæmis bara bílinn sem dæmi að þá er dýrara að gera við bílinn
1: Akkurat. Ef
0: verðbólgan er herri viðgera kostnaður, hann er herri varahlutir, þeir eru dýrari laun þeirra sem eru að gera við bílana þau eru herri og þannig að tjóna kostnaðurinn verður herri og þá þurfa iðgjöldin að vera svolítið í takt við þetta því að iðgjöldin, jú, þau þurfa að geta kofvera tjónið
1: Akkurat.
0: Þannig að þess vegna er þetta svona en þetta er stór Þetta er stóri rauninni ákvörðin fyrir okkur og veðmál
1: Akkurat.
0: Því að auðvitað, ef þetta tekst ekki og verðbólgan helst uppi og við erum þá í rauninni að innheimta minna en við fyrstum
1: Já.
0: Og þá er það bara kostnaður sem fellur á okkur
1: Einmitt. Hvað er þetta að kynna sér þetta betur?
0: Það er að kynna sér þetta inn á sjóa.is það er bara strax á fossiðinni að þá er hérna spurt og svarað sem svona helstu spurningar fyrir einn svona almenna leikmann eða getur sagt svo ég er þessi einn reynum að útskýra þetta á mannamáli þannig að hérna
1: og ég ætla að rósa ykkur fyrir það þið eru heldur betur að gera það þið eru að útskýra þetta á mannamáli þetta er þægileg síða til að fara að inn á
0: já, gaman herra
1: en þá veltið fyrir mig sko að við förum aðeins inn á þessa pælinga þegar við erum að tala endurnýju tringa og þess og fólk á það til að hérna líti svolítið framhjás bara svona, enni ekki að pæli
2: þetta er nefnilega eins og sauður eins og ég er svona gæi bara, þú veist ég horfi á heimabanka minn og mér langar bara að losna við allt þú veist, mér langar bara að haki allt og borga bara, ég vil losna við þetta, bara þessi ógritt er ekki mjög algengt á Íslandi að fólk er að ofgreiða tryggingar í raun og veru eða hvað?
0: Svona, það er kannski fullmikil innföldur að segja sig algengt en hins vegar, jújú, eflaust eru einhverjir sem pæla ekki
2: ég er 100%
0: í þessu Já, og þá munum við munum borga kannski aðeins meira en við hvetjum alla til þess að hafa samband við okkur einu sinni ári þá er ég ekkit bara að tala iðgjöldin, ég er bara að tala vendina þegar við tölum að einhver sé að borga mikið, þá er hann líka oft að borga bara eitthvað fyrir sem hann þarf ekki lengur að halda þannig að það er ekki endilega það að bíllinn sé hann svo dýr, jújú, ef einstaklingur hefur verið tjónlaus og bara haga sér vel í umferðinni þá er alveg að skoða það einu sinni ári, hvort möguleiki sjá hann eigi að borga minna og svo framvegist því að flestir eru nú sammál það að þeir sem lenda ekki í tjónum eigi að borga minna og þeir sem lenda oft í tjónum að þeir eigi að þá kannski aðeins að borga meira
1: Akkurat.
0: Og einmitt þess vegna hvetjum við fólk til að hafa samband við okkur til þess að sjá hvaða möguleikar eru í bóði er eitthvað hægt að lækka miða við tjónasögu og þá líka bara að skoða vendina því að það sem við þurfum í dag til dæmis bara það sem þið þurfið í dag er ekki endilega sama vend og þið munið þurfið eftir 10-15 ár
1: En eru þið duglega að ringja út í ykkar viðskiptavinni þegar þið kannski farið yfir hlutina farið yfir gögn og eitthvað herðið við getum alveg gert aðeins betur fyrir þannig
0: Já, við leggjum mjög mikið upp á því og við erum bara með þannig í hverjum einasta mánuð að ringt er í okkar viðskiptavinni sem eru já, hafa ekki haft samband við okkur lengi og hafa einmitt ekki verið að yfirfara vendina sína að við upplýma þessi að borga og mikið þá bæði heyru við í þeim og segjum að hérna,
1: og þið geti gert eitthvað fyrir þá
0: já. Bara þá lækkum iðgjöld, það er bara mjög algengt hjá okkur og sama við hérna, erum þá að benda fólki á til dæmis fólk sem er með bíla í ennþá í kaskó sem eru orðin algjörlega verðlausir, það eru að ringja og benda fólki á og þetta sé nú óþarfa trygging að vera með og svo framvegis
1: Þá verði ég að spyrja út í eitt, því að ég veit að það er nú alveg oft þannig að þú fær símtöl frá þínu tryggingafyrirtæki og þú er eitthvað svona, ég nenni ekki að svara þessu núna
0: Já,
1: og þá erum við því fyrir mér hvort að ég sé ekki alveg einhverju sem þið hafði verið að ringi í sem eru bara, þið eru búin að reyna og reyna og reyna og það er bara svona ekki tætt að gera, skilur við þú veist, er fólk almennt að taka vel á móti ringingum með, getum við verið duglegri að segja bara, já, ég tek mér hérna 5 mínútur í smástund
0: Já, við mættum klálega að gera það því að sko stimpillin hefur svolítið verið það að ef trygginga ráðgjafi er að ringi þig þá er hann að reyna að selja þér eitthvað
1: Akkurat
0: En það er í langflestum tilfellum þá gert í góðu að hann er að benda þér á eitthvað sem við myndum mæla með að viðkomandi væri með Svo er það þá bara upplýst ákvörðun sem viðskiptavinnin tekur að vera þá ekki með þá tryggingu og þá bara skrifum við það hjá okkur og þá verður ekki haft samband við aftur En við erum ekki að reyna að selja tryggingar sem eru óþarfar
1: Nei.
0: Bara þvert á móti
1: ekki. Og þá er ég að velta fyrir með sko, er ekki bara gullna reglan hennir einu svona ári að skoða þetta?
0: Jú, ég myndi mæla með því, bara klárt mál
1: Þetta er frábært sjóvá.is sjóvá takmarkar verðbreytingar við 2,5% á ökutækja tryggingum, þetta kynni sér það betur inn á sjóvá.is vel gert, takk fyrir þetta og takk fyrir komna
0: Takk fyrir mig
3: FM 957

0: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum fimmtudegi og já, núna er heldur betur allt að gerast.
1: Nú er að koma að því, maður.
0: Úrvalsdeildin í Pílu er að fara að hefja göngu sína, maður.
1: Já.
0: Þetta er svo skemmt, það mynda svo mikil stemming. Ég elska hvað komin mikil Pílu menning á Íslandi.
1: Já.
0: Og líka ekki bara keppendur, heldur líka bara fólk sem kemur og horfir á.
1: Já, já. Og þú veist, þetta er komið í öll fyrirtæki bara eins og við höfum hérna verið að kynnast það hérna á hæðinni sem er reyndar að heldur bara rosalega gott að við höfum aðeins róast í því að þetta var farið að vera eiginlega bara hálkjánalegt við vorum nú kannski bara mestmagnis í pílu allan minnudaginn sko. Þannig að við erum aðeins búin að róast í því að því að vinnustæðir eru byrjaðir að setja píluspjald á mismunandi hæðum það er píluæði, við getum orðað það þannig og þetta er allt saman að fara á stað.
0: Björn Steinar og Naflin eru mættir hér í stúdíóið komið sæli drengir
2: Já, þakka fyrir, virkilega gaman að koma þetta er alltaf hátíð þegar úrvalsdeildin í pílu byrjar á sín sport
1: Já, já, hvenær fer þetta á stað?
3: Herruðu, ég held að sé fyrsta umferð er í bara byrjun október
1: Já, bara núna
0: Hvað er helgina það?
3: Nei
2: Þetta er 2004
0: Ekki alveg fyrir oktober
1: 2004
0: já, já. En það er stutt í þetta
1: já, já.
0: Sko, ef við útskýrið, þú veist, fyrir fólki sem er að hlusta þarna úti, við erum að sýna þetta og sýn sport, hvernig hérna úrvalsdeildin í pílukasti út á hvað gengur hún?
3: Það er náttúrulega gengur út frá því að vinna þetta mót en þar eru náttúrulega bara einfaldilegin en það eru náttúrulega
0: Það er það ókslega heimskuleg spurning
3: já, já,
1: en allt í góð
3: En hérna, þetta er náttúrulega raðu upp frá stigalista og svo eru nokkrar undakeppnir ásamt því að vera Íslandsmeistari kalla kvenna og svo átján líka
1: Hvað eru margir í úrvalsdeildinni í pílu?
3: Það eru 16
1: 16 bestu spilara landsins Eru við að sjá núna, nafnleika skifu til þín erum við að sjá mikla framför hjá íslenskum pílurum síðust ára?
2: Já, ég held að sé alveg að segja það að uppgangurinn í pílukasti á Íslandi er greiðlega mikill og þetta er alltaf mjög spennandi þú veist, við sjáum þetta, við erum þetta með allsætti veigar sem vann þetta núna í fyrra og hefur verið að spila móti mönnum eins og Luke Littler og svona sem segir þetta til
0: Er hann á brinkin að komast mögulega á sviði í Alipalja? Hvar erum við stödd þar?
2: Við ætla allavega að halda það veist, það er allavega hérna, við trúum því að ef við eigum að eiga fulltrúa þar þá væri það hann en ég minna síðan er veist, þetta er ekki hérna, úrvalsdeildinni pílu er ekki eins og búndislíkan með Bayern München það er meiri spenna í þessu þú alls að þetta vegar sé mjög góður
1: en þá eru margir aðrarna sem geta alveg samkenni
2: hún gæti eins og Halla Egil svo ég veit ekki hvað og hvað
0: Björn Steinar, hver er svona Hver er efnilegastur hjá okkur í dag? Alveg sem þetta vegar er náttúrulega ekki lengur efnilegur, hann er bara orðinn geggjaður. En hver er að koma upp spennandi sem er svona worth to watch?
3: Það er ótrúlega skemmtilegt út í að þetta er svona skipt eða bara dreifur aldur í þessu hver eru góður að annað. En það eru ungu strákaðir. Það er Axel James og Kári Vagn. Kári Vagn er náttúrulega bara okkar Luke Littler á Íslandi.
0: Já.
3: Þannig að Hann er í þessar keppni líka og hann er búinn að taka stórskref upp svo er það eitt strákur að austan, hann hefna Andri Dagur já, þetta er bara skemmtileg efni.
1: Hvað er Kári var gamall?
3: Er hann ekki orðið inn 16?
1: 16 var gamall?
0: Wow.
3: Já, hann var 14 ár held ég í fyrsta skipti í úrvalsdeildinni
1: Það er svo bakalegt Ok, en þá velti ég fyrir mér að því ég spurði einhvern tímann, ég man ekki nákvæmlega hver það var hvort það hafði verið alls enda vegar Ég var að spyrja hvað þarf til þess að vera svona góður í pílu og þá velti maður fyrir sér hversu mikið menn er að kasta
0: og hvað marga klukkutíma
1: dag? Ég segi það og það, við vorum að tala bara einhverjum, þú veist að því að núna fara menn bara á fótbolta og handboltaæfingu og það er bara klukkutími 1.5-2 skilur menn er að kasta í spjald bara 4-5 tíma á dag
3: já,
1: þú þarf bara að fara í þennan pakka
3: það er bara þessi pakki á einhverju tímapunkti þá er stillaði af, en þeir sem ætla að ná langt í þessu og byrja að æfa þeir eru 4-6 klukkutíma á dag, kannski taka einn dag hásu.
1: Þú verður bara að vera atvinnumaður í þessu þú verður þá að fá einhvern veginn og þá spyr ég sko hvernig stuðningur við píluspilar á Íslandi geti það verið meira?
3: Þeir mynd allir þykja það allir, það er bara þannig þetta er að rísa, þetta er að svo við erum að sjá eins og Alexander, hann fekk góðan samning núna frá Shot og það er leiðin í raunni til að koma sér áfram í þessu.
1: Er alveg þetta vegar hún atvinnumæður í pílukastíða?
3: Ég veit ekki hvort þessi er alveg atvinnumæður, hann alltaf vinnur hjá pingpong, þannig að,
1: þú
3: veist, þannig að hann hefur áhuga pílukastíð og þannig að, jú, hefur ekki segið það.
0: Meir þess að Kári Vagni er sko bara 15 ára ennþá.
3: Já, hann er 15 ára.
0: Já, held í þessu. 15 ára.
1: Það er svakalegt.
3: Þið muni eftir honum, þegar hann var
0: lítið.
3: Já,
0: Já, svakalegt maður. Herðu, ok, við erum sérst, hvað eru að fara að gera endri? Við erum að fara að draga í hvað deildina. Hvernig, þú veist, er þetta deild eða er þetta riðlar, hvernig virkar þetta?
2: Þetta eru fjóra manna riðlar.
0: Já.
2: Og við erum að fara að draga í rauninni styrkleikaflokkana.
0: Okay.
1: Ok. Við erum að fara að draga í sérst út frá styrkleikaflokkum.
2: Já, út frá styrkleikaflokkum.
3: Og það eru rauninni fjórir efstu ástigalista sem eru þá sterkastir. Mm-hmm. Þeir eru raðaðir dreifðir niður í þessa fjóra riðla.
0: Mm-hmm. Þannig þeir mæta ekki hvor öðrum.
3: Fyrir en að kemur á útslætti.
0: Ég skil.
1: Mutt.
0: Erum við ekki bara að
1: hefða þetta? Henda okkur í þetta.
2: Ég. Það byrjum við bara hérna að draga.
0: Er það þá Ariðill?
2: Þetta er Ariðill.
0: Mm-hmm.
2: Og úr öðrum styrkleikaflokki í Ariðili.
3: Og Hörður er í þessum flokki.
2: Já.
0: Mm-hmm.
2: Hörður Guðjóns er í þessum flokki.
1: Hann er í efsta styrkleikaflokki í þessu reyni.
3: Já, hann er kannski Hörð, þá er hann alltaf bara Íslandsmiðstir 2026.
0: Mm-hmm.
3: Og hann er alltaf sonur geitarinnar, Guðjóns Haugssonar. Hann hefur ekki langt að segja þetta.
2: Og með honum í riðli er Kristján Sigurðsson.
3: Kristján er búinn að taka gríðalegt stökk núna. Hann vann Kristadeildina núna í Flórida bara síðustu og hann bara bakaði þessa stráka. Hann tók bæði Alexander og Hörð.
0: Já.
2: Og reynum við að halda smá tempo á þessu.
1: Já, að riðlinni ætlar bara strax niður í riðil B.
2: Ég fer bara í riðil B núna.
1: Já, okay. Hver er það í efsta styrkleikaflokki?
2: Alexander Veigar. Og með honum í styrkleikaflokki 2 er Árni Ágúst.
0: Á, minn maður.
3: Já, hann er, hvað við segja, töffari úrvalsdeildarinnar, hann þrífst að þessari keppni.
0: Já, ég líka á að ég líka ánægði með hann hellir í sig, sko, kann að meta það, sko.
1: Já, þetta fyrir við í riðil sé, hver er þar í efsta styrkleikaflokki nafli?
2: Það er Vítor.
0: Vítor,
2: já, hún. Og með Vítor frá öðrum styrkleikaflokki er Halli Birgis.
3: Halli Birgis.
2: Já.
3: Halli Birgis er mitt út í færiðum núna sem liðstjóri landsliðsins, þeir eru að spila og eru komnir í 16 mann úrslit bara í liðakemni. Þeir eru bara búin að spila vel, spilu unnu frakka, möltu og jersey, töpu yfir hollendingum. Þannig að bara virkilega góður.
0: Eru það var að dýriðlinn, hver er efstur þar?
2: Gunni Hlö.
0: Gunni Hlö.
3: Nei, þú voru að taka þetta tilbaka. Þetta er Gunni Hó.
0: Nú erum þetta að pæli því Kokkurinn á skaganum
2: Gunni Hlö.
1: Þetta er gott líka.
0: Þetta er nafnina að má segja bara hvað sem hann veit. Herru, hver er þá númer 2?
2: Það er Axel James Wright.
3: Já,
0: einn af þessum efnilegustu.
3: Einn af þessum efnilegum, hann er frá Norðan Akureyri og hefur ferðast mikið úti og spilað í þessum mótum fyrir U18 eða yngri og er líka farin að stækka og geta kastað vel á spjaldið.
0: Robert. Herru, þá er það þriði styrkleikaflokkur.
2: Já.
0: Í Ariðil.
2: Og það er auðvitað Hörður og Kristján sem eru þar.
0: Mm-hmm.
2: Og með þeim verður þriðja styrkleikaflokki. Andri Dagur Sigurjónsson.
0: Andri Dagur geggjað.
3: Þetta er Andri sem er frá Eskifirði og hann þarf að ferðast mikið suður til að spila pílu og hefur vaxið gríðarlega.
0: Herru, þá er það Bjarriðil.
2: Það er Alsetti Veigar og skemmt ykkur aftur Árni Ágúst.
0: Já. Mm-hmm. Wow. Hver er það með 3?
1: Góður riðill.
2: Já, það er bara þannig.
0: Hver er þar?
1: Það er bras á puttunum á naflanum.
2: Það er Friðrik Jakobsson.
3: Já.
2: Friðrik Jak.
3: Fitti, já, eins og hann kallar. Hann er gamall landsliðsmaður, spilaði pílu í fjöldamörg ára, búinlega 40 ára eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
3: Fristi tóra, hættur að vinna, komin aftur bara á spjaldið og, hann er bara geggjað.
0: Eru þá er það sé?
2: Já, og þar eru þetta Vítor og Halli Birgis með þeim er Guðjón Hauksson. Þetta er rosalegu riðill, maður sér það.
0: Gamli skólinn maður. Þeir
2: gæti verið döðariðillin.
0: Já, og þá er
1: það
0: dæ.
1: Það var það dæð. Úr þriðja styrkleikaflokki.
2: Það er Gunni Hó eða Gunni Hlö eins og við erum búin að rýbrandan.
0: Já.
2: Og Axel, James Wright.
1: Og með honum, með þeim þar.
2: Já. Argrímur Anton.
3: Já, ekki Tony, kallaði Tony slökulismæðurinn.
0: Hann hefur komið hingað til okkar. Ég gerði entrance fyrir hann sinn eins og ni.
3: Já, alveg rétt, þú bjóst í lagi. Hann leiði mér að heyra það.
1: Já, það, við þurfum meira þessari stemmingu í úrvalsdeildinni.
2: Það er ógeðslega gaman.
0: Entrance-lagið.
2: Kemur entrance og...
1: Já, búa til alvöru svona entrance. Við ætlum að kalla til allra píluspilara sem eru að fara að spila í úrvalsdeildinni. Búa til alvöru entrance, já.
2: Sammála því. fá vini sína líka til að vera með, yfir í high five honum
1: já,
2: og þetta sko.
1: Já, bara takit allar lifst.
2: Síðan er Ariðlinn, það eru með Hörð, Kristján, Andra og svo eru Steinun Dagný.
3: Steinun Dagný. Íslands meistari, búin að vinna þónokum mörg mót í kvennadeildinni og er bara eitt sterkasti kvennaspilurinn á landinu.
0: Já, þú veit. Bjeriðl.
2: Bjeriðlinn.
3: Já, bara til þess að tala um það, þá er þetta mammas Alexanders.
1: Já, þetta er mammas Alexanders. Skemmtilegt.
0: Já.
1: Ok. Við erum að kasta saman væntalega kvöldin.
2: Já, það er þetta. Já. Það er Halli Smári sem Halli fyrir reyli með Alexander, Árna og Friðrik.
3: Já, Halli er eitt sem er að spila í fyrsta skipti í úrvalsdeildinni, hefur átt gott ár núna á þessu ári og er bara, eins og sé, það er allir að vera betur á Íslandi.
2: Það er líka skemmtilegt að fá ný andlit í þetta.
1: Já, voru við búin að heyra því, svona álum við förum í næsta rafl, voru við búin að heyra því að Tommi Steindós ætla sér að fara í úrvalsdeildinni í pílum.
2: En hann er rosalur, það er lítið unni talandi um að vera, vinna lítið það er sko, hann er rosalega duglegur að kasta þetta sem einhvern veginn svona öfur ollið áhyggjum margra
3: hann kemur og, óvart þegar hann gera það
2: já, það er, við erum að tala um að sérriðlinn eða öðriðlinn, það er Kári Vagn
1: förum að sérriðlinn hann sérriðlinn
2: þetta er Vítor, þetta er Halli Birgis, þetta er Guðjón Hauksson og Kári Vagn
3: ja, Vagnstjórinn eins og hann er kallaður en svo erum það með Vítor hann líka sem er svona okkar Peter Wright hann er með þetta yfir að skegg og, og svo klæðir þessi svona, hvað?
1: Flashy?
3: Já, svolítið flashy.
0: Gæti Vítor ekki sem ég verið langa við Kára?
3: Það veist? Gæti.
1: Þetta er alveg. Þetta er enda svakalegur riðill.
2: Og svo er það. Fjórði. Já. Það er Eiríkur Kristinsson.
0: Eiríkur Kristinsson.
2: Sem fyrir reil með Gunnar Hó, Axel, James Wright og Argrími.
3: Já, Eiríkur veist. Líka nýr í úrvalsdeildinni. Hefur verið svolítið duglegur að æfa sig og þá eru að tala með þessa klukkutíma sem við vorum að tala ég held að hann sé einn af þeim já, bara, ég held að vera í fyrra og núna á þess ári þar sem hann tók þátt í Q-School sem er þá PTC sem er atvinnumannakort og hann var bara skráður þar inni bara sá íslenska fánann hann og hann bara fór í þetta, þannig að hann er all in í þessu
1: Það er alltaf gerast í íslensku pílunni
0: 24. oktober er fyrsta kvöldi, hvar verður það haldið?
3: Búlsæ fyrsta kvöldið, en þetta verður svolítið dreift og svo Búlsæ og svo Grindæk og svo klárum við í Búlsæ
2: ég veit ekki bara hvetja allir til að mæta bara í salin þetta er að þókist þeirra lögatast kvöldum
0: geggjaði
2: startir á góðu kvöldi svo svona er kannski, rétt í lokin einn svona talandi um uppgangin í pílu það var auðvitað þriðudagur var auðvitað mjög góður fyrir Guðjóns sem fjölskyldra Daniel Tristan skoraði tvö á móti Sviss í 21, Andri Lukas skoraði og lagði upp geðut mark Sveinar og Guðjónsson, hann tapaði fyrir mér í pílu saman kvöld
0: Mic drop Þetta verður allt í beinni á Sýnsport fyrsta kvöldið 24. oktober, ekki missa því Kæra þakki fyrir komuna, drengis
3: Takk fyrir Skemmtilegasti morgun þáttur
4: landsins Brenslan Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
5: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
4: Með vogaindi gerir allt betra.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Hjóðheit, Dagó, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
10: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi American Bar Austurstræti
11: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu Hagkaup
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar

0: Já, það fer að styttast í helgina og ertu búin að fylgjast með landsliðinu?
1: Já, svona létt, ég hérna, svona inn á milli, ég ekki endilega ná að horfa alla þessa leiki, sko En það svona, það búið að brjála að gera í barneignaleifinu, þannig að hérna En þetta samt svona síðasta leikur svo var nú ansi næs en það voru margir sem að voru bara kalla eftir já, alls konar pælingum bara Arna Gunnlaugs myndi segja af sér eftir fyrsta leikin þú veist, það ekki, erum við ekki orðið svolítið íkt í þessu
0: Sorry, mér finnst bara ha? Finnst líka kannski umræða á morgun, sko, en ég held að við þurfum að fara að taka okkur taki hvað var að neikvæðin hérna á þessu landi, sko
1: Já, ég ógeðslega saman
0: Allt vera út í, ég ætla bara að segja reynd út, bara út í væli hérna.
1: Það svo mikið væli gangi í samfélaginu núna Eruð þið ekki að grínast?
0: Oh.
1: Ég svo sammála Ok, vissulega, það kannski, þú veist, það búið að vera veltu bökur tölum og eitthvað varandi íslenska landsliðu og eitthvað En hérna, við verðum að þolum að líka, einhver leiti Þetta svona, það var allan gott svar
0: leikun
1: á móti Luxemborg
0: Og við eigum síðan Búlgaríu núna á laugardaginn og það, just, ég, að því við erum alltaf að kalla við eigum að fara á, nú ætlum bara að segja þú veist það að segja, bara eigum að einari eigum að komast á EM og eitthvað svona, ok ef það svo er en þá verða Íslendinga líka styðja
1: mæta
0: og hérna og sjá til þess að við vinnum en að riðil heimaleikir skipta fáralega miklu máli og stemming á heimaleikim
1: Já. Og eru fáir þarna á Íslandi-Ísland?
0: Já, og eru færin á bíkjárstaleiknum, sko, sem við finnst deila
1: Já, og meinar
0: Stila galið, sko
1: Hvað, bara með 4.000 árundur?
0: Eitthvað, 5.000
1: Já, einmitt
0: Ég held bara að fá fleiri, menn þessi leikur og lögðardaginn er fáránlega mikilvæg núna Því ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir Ef við vinnum þessa sétild þjóðadeildar Þá eru við svona nánast 99% örugg að komast í hreint umspil fyrir EM 2028
1: Já, eitt leik þá, sem sagt
0: Já, bara umspil, já, heima já,
1: heim og heimann
0: já. Bara umspil upp á að komast
1: Með því að vinna þessa þjóðild
0: Já, þú veist, ekki 100% það svona eiginlega 98% 99% Við þurfum að vera eitthvað stjörnu og óhefnir
1: Já, við þurfum að fara betur yfir
0: Já, við munum ræða þetta vel á morgun
1: leikin, við erum að fá hérna til okkar gott fólk í umræðun og svona þessu við tökum og hann er aðeins á leiknum í leiðinni en sko svona létta aðeins þessu við erum búin að vera í smá námskeið við laðir
0: Já
1: Við erum í viltu finna milljón námskeiðinu Og núna það þannig sko að ég náttúrulega var að fara að benti Portugal og það ekki kannski endilega rétti tímabúturinn til að vera eitthvað að spara sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég svona eiginlega að byrja í dag. Í
0: þessu ég að fara að horfa á fyrsta fundin á eftir.
1: Þú veist ekki að horfa á fyrsta fundin?
0: Nei.
1: Ok, ég er búin að mæta, ég
0: var að lýsa, ég var að lýsa þegar hann var.
1: Já, ok.
0: Og ég hef bara ekki komið
1: En síðustu tveir fundur eftir það, það er búin að vera þrír fundir
0: Já, annar fundur en þá var ég að lýsa
1: Já.
0: En hinn hafði enga afsökun
1: Sko, við erum alltaf bara að bóka Jónu og Guðjóns Máreiti næstu því þau eru í þessu líka sko.
0: Já
1: Þau eru búin að mæta alla fundi og gera allt sko. Þannig að við þurfum að fá þau aðeins til að þau eru að pakka okkur saman ríkis
0: Ég ætla að setjast niður í kvöld og hérna, ég veit ekki að gera, það engi leikir eða neitt sem ég er að lýsa Ég ætla að taka fyrsta fundin og ég ætla að fara í gang
1: Já, við þurfum aðeins að rífa okkur í gang með þetta því að hérna, við þurfum að, sko, ég svona aðeins byrjaðar að hafa hugan með þetta Við förum kannski líka aðeins betur við viltu finna miljón pælinguna á morgun eða einastu viku Alla varann fyrir höldum að fram, við þurfum að kveðja hérna eftir raskamastund
2: Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957

0: Það er bara þannig, við erum bara að fara að kveðja drengirnir fyrsti þátturinn að baki, hann fljótur að líða
1: Já, þetta var ansi gott að vera komin aðeins tilbaka
0: Og þú ert svo, þú ert sniðugur
1: Já
0: Þú kemur ekki tilbaka á mánudegi, þú já, tekur fimmtudaginn, svo bara, það bara lilli fredag, svo bara Friday og fær svo helgina svona til þess að koma þér inn í fyrstu heilu vinnumvikuna
1: Já, veistu, maður var ekki
0: Varst ekki líka... svona pæli í þessu?
1: Nei, því þetta var alltaf bara fyrst óttúr Þú veist, ég kláraði bara september, en samt skilur þetta bara næs og ég ekki laus við að það hafi verið smá fyrringur í morgun þegar maður var að byrja, sem skemmtilegt
0: Já, bara gaman að koma í vinnun aftur,
1: já,
0: á að vera skemmtilegt
1: En það náttúrulega svona búið að vera að senda þess að mér, setti inn á grammi að ég væri mættið tilbaka hérna eitthvað að mynda þér og svona Og það eru þó nokkrir búin að senda á mig að, jæja, fáum við þó kannski þættin afturinn á Spotify
0: Já, já
1: Þú búin að vera að drulla þess þar ekki
0: skilað.
1: Þá hefur þú skilað. Þú ert að segja satt.
0: Já.
1: Ok.
0: Eftir ég sett í reminder.
1: Já. Það svona þinn kannski helsti galli.
0: Já, þetta ekki ég.
1: Það skipulagsleysið.
0: Já, skipulagsleysi.
1: Já.
0: Skulum ekki ræða það.
1: En við þurfum ekki að ágjöra því allavega aftur núna því að nú fer þetta bara koma inn á hverju mennsta degi og verður bara Takk. Mjög konsistant með það. Þannig að það alveg ljóst.
0: Hvernig ertu að fara eða deginum í dag?
1: Herði, það nú ætla bara svona svolítið back to school feelingur í gangi hjá mér. En já, það bara svona þess að koma sem í einhver mál. Ég þarf að fara með litla reyndar eldri gaur reyndi tannlæknis í hádeginu. Svo ætla ég nú að reyna að ég aðeins byrja að reyfa mig. Ég fór aftur í ræktina núna á þriðjudaginn. Nei, mánudaginn. Ég fekk sjúkustu harspyrur lífsmís.
0: Aha.
1: Já. Bara alveg þannig ég svaf ekki á mánud eða svona þriðjudagskvöldið eftir boltan líka.
0: Já.
1: Ég vakna á svona klukktíma ég gat ekki hreyft mig í rúmnu.
0: Í alvöru?
1: Ég með svo mikla harspyrur.
0: Bara þá í öllum líkamanum
1: eða? Öllum líkamanum, bara öllum efri líkamanum sko.
0: Shit.
1: Já, já, það svona kannski fylgifisku sko, þess að maður byrjar, maður svona horfir á þetta og maður byrjar alltaf aðeins og geist. Bara fer í sömu þyngdir og varst alltaf í og eitthvað og ég vel pumpað og ránaði með mig og allt það sko. En það nefnilega ekki sama sem merki að fá harspyrur og eiga góða æfingu.
0: Nei.
1: Þú átt alveg, þú ert eigin raunin að gera eitthvað aðeins rámt og þú fær svona miklar harspyrur sko.
0: Líkaminn líka bara, þetta bara sjokk í raunin fyrir líkaminn, þú bara ekki búin að vanur þessu og tekur tíma.
1: Þetta búið að vera sumar, gleði sumar, búið að vera mikið dýrðir í mat og drykk og, og ég ekki búin að reyfa mig mikið, þannig ég hlaka
0: til. Nú svona bara rútínan að byrja.
1: Já, það alveg reset í gangi núna.
0: Geðvægt.
1: Og ég ætla að koma mér alveg að stað, þannig ég ætla að fara í gymmi í dag og svo ég hugsanlega að vera að plata mig í sundferð í dag seinnipartin. Sem bara næs.
0: Geðvægt.
1: Og já, bara elda eitthvað gott í kvöld, sko.
0: Ég er að fara í 31.50 í þessum mánuði.
1: Þú ert að fara í 31.50 í þessum mánuði, hvað þýðir það?
0: 50 árbeigur á dag í 31 dag.
1: Já, já. Ég var í því.
0: Þetta er snillt.
1: Þetta er geðvegt.
0: Þetta tekur enga stund.
1: Ég skal bara vera með þér.
0: Ekki? Jó. Þetta tekur enga stund.
1: Nei.
0: Og bandi hvað græðir á þessu.
1: Þegar ég var í þessu síðast, þá byrjaði að taka bara svona 20 erbyrjur í einu, aðra 20.10 eitthvað, en í lokin á mánuðinum,
0: þá
1: tók ég bara í beitt.
0: Fældi hvað þetta fljótt að koma?
1: 50 erbyrjur, ekki til þessu, sko.
0: Dreim besta alliðaðing sem getur tekið
1: Já, hún frábær
0: Það bara þannig Herðu, við hlökkum hrikalega til að vera með okkur á morgun Föstudag uppgjörð á sínum stað og við munum hitta upp fyrir landsleikinn og við verðum í alvöru gýra morgun
1: Gauti kíkir á okkur líka þessi
0: gauti
1: Það maður ræði aðeins við hann júli við hann
0: Herðu, heldur betur
1: Og við meira til að vera skemmtlegt hjá okkur á morgun Við erum við okkur milli 7 og 10 Ríkiki og Eilblóttir þakka fyrir sig og við vinnum á það að Jóhanna Helga tekur hér við það svo traffikinn setni partinn verið stillt á FM 957 gangi á Drottinsvegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við TAM.is Subway og World Class Apollo Lakrís hluti af fjölskyldunni Góa
4: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde vi bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: The Irishman Pub åbner alle dage klokken 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Góða nótt, strákar mínir.
11: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna. Færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
12: FM 957 Jóhanna Helga
13: á FM 957
12: Virka daga frá 10 til 2 FM
14: Góðan daginn og gleðilegan 5. dag og gleðilegan nýjan mánuð 5. dagurinn 1. oktober og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag og okkar bestu á lokal Lokal nýr kostandi, eða svona gamall nýr kostandi á þættinum, Lokal var fyrsti kostandin á þættinum mínum til að byrja með And they are so back, þannig að við segjum velkomin Lokal hlökkum til að hafa ykkur með hérna milli 10 og 2 Á virkum dögum á FM 957 Herðu, 50 dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nostalgíina Við ætlum að vera í throwback tónlistinni í bland við nýja að sjálfsögum Og bara peppa okkur vel inn í helgina 50 dagar eru svona mín í föstu dagar, þannig að við verðum í góðu helgar peppi hérna í dag Við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist eins og ég sagði og framöndan hjá okkur næstu mínúturnar Það eitt gamalt gott með Shaggy Teddy Swims, en við byrjum fyrst á þessi hérna dúo við, þetta Dyljá og Friðrik Dór með Við og Við

Eitt gamalt gott með Shaggy, þetta Angel hér á FM 957. Herði, við ætlum að handa okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næsta dagskrá, splunkunýtt með Stellu Lefty, þetta Boss.

David Guetta og Sia með Titanium hér á FM 957. Herri, ég held sig eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 1. oktober og það ekki nönnur en leikunan Julie Andrews sem á daginn í dag, hún 91 árs. Vá, ég í sjokki að hún 91 árs, þetta hérna, hún leik í Mary Poppins, var í Sound of Music og svo kannski fyrir svona fólk jafngamalt mér eða svona á mínum aldri. Þá hún í myndinni The Princess Diaries, hún hérna ammennar í Princess Diaries, oh my god, hún sem ekki icon, vá, hún 91 árs, ég í sjokki. Herðu, og svo það leikonan Brie Larson, hún 37 ára í dag. Hún var í, já, byrju, hún var í litli hlutverki í 13 Going on 30. Hún var í einhverjum dramaþáttum sem að hétu Short Term 12 og Room. Svo hann í 21 Jump Street, ok, hún alveg búin að vera í helling. En ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Þegar maður ammæli 5. degi, þá maður ammælis helgi, það bara þannig. Mátt fagna alla dagana mín vegna, vona að gera það. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá þessir hér.

0: Rihanna með Tears eða Drink to That hér á FM 957. Er klukkan, hún að detta í hálfa 11 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólki á Slippfélaginu og okkar bestu á Lokal. Herðu, erum við ekki handa okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held það. Förum við það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og svonur heitir Roman Pacino
4: Það er Pacino
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino okay. Hver er pappið þinn?
4: Það verðist vera Al Pacino
5: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax Það árangur
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind Bleikur Oktober býður góðan daginn Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðu inn á kokkarnir.is.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar. Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
8: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksó, heimsó, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.

Eitt gamalt gott með Bruno Mars, þetta Grenade hér á F957. Herra, við ætlum að fara í fyrstu nostalgíu dagsins, en það böggar mig svo mikið að ég man ekki nákvæmlega hvað síðan heitir. En þetta var svona síða sem var eins og YouTube, þú gast verið að hlusta á lög, ég man ekki hvort þú hafi getað hort tónlistamindböndaninni, en hún hét eitthvað svona radio hot eitthvað, minni mig, þannig að þú veist, þetta sko, þú veist, ég næ ekki finn út þessu, ég búin að reyna googlið það að spyrja tjátt, ég bara finn ekki út þessu, þannig að ef þú manst þetta, þannig að please að senda mig DM á Instagram, at Jóhanna Helga 9, eða bara FM Instagrami og segja mér að þú vitir hvað síði ég að tala að því ég að missa vitið yfir þessu.

Þetta eru Kvara Sími með Messer Up hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan 50 dag, koma okkur vel í gír bara fyrir helgina. Næsta dagskrá, það eitt splunkunýtt í spilun, Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In.

Herðu, sænski leikarinn Alexander Skarsgård, hann á landinu, eða var allan á landinu, en hann fekk heiðursvellun alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar Reykjavíkur, RIFF, á þriðjudagskvöldi og voru vellunin afhent í Háskóla Bíó á einmitt þriðjudagskvöldi líka. Í tengslum við Norðurlanda frumsýningu nýjustu myndar hans, Wicker. En það var blaðamaður MBL sem að settist niður með honum og hann var bara mjög svona hömbúl með þetta. Hann hefði fengið þessi velun, þannig að ég veit ekki, ég held hans ég gekk í típa.

0: með Alexas hér á FM 957. Það er klukkan, hún að dætti í 11 hjá okkur þannan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og þá allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lokal. Heyrðu, það ekki bara önnur nostalgía? Ég held að sé komin tími á nostalgíu 2 í dag. Förum ég hana hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

Glæn nýtt í spilin með Jamie Miller, þetta Baby Doll hér á FM 957. Herðu önnur nostalgía dagsins eru MP3 spilarar. Það var iconic. Átti þú MP3 spilara? Sendu mig DM, láttu mig vita hvort það var átti MP3 spilara, hvort að ég sé orðin svona gömul.

Herri, ég var að tala með það gæra Modern Family stjarnan Julie Bowen væri komin með nýjan kærastan en hún var heillengi í hjónabandi frá árunni sko 2004 til 2018 og hún ekkert komin eitt venjulegan kærasta, hún komin með leyni kærasta Akkur finnst mér þetta bara sætast í heimi að kalla leyni kærasta en hún eins og staðan núna eitthvað að reyna svona haldanum aðeins utan sviðsljósins en segir hann sig klár, myndalegur, gáðar og fyndin En það að vera gáðar og fyndin eru tveir eiginleikar í fari fólk sem eru algjörlega nauðsynlegir að mati Julie Bowen. Hún eitthvað svo mikið krútt, þannig að þú veist, ég veit ekki, mann langar svo mikið að hún sé geðvegt hamingjusöm. Ég veit ekki af hverju mér finnst hún svona mikið dúlla, því karakterinn hennar í Modern Family var samt engin dúlla, sko.

með Aroni Kandatir fætti til þess að vera þinn hér á F957. Herri, við höldum áfram í fimmtudags peppinu, við ætlum að peppa okkur vel í dag. Það svo gaman að vera í góðum gír á fimmtudegi. Næsta dagskrá hjá okkur, það Calvin Harris með Feel So Close.

0: Shakira og Burna Boy með Dai hér á FM 957. Herri, það heldur betur komin tími til að huga að hádegis matnum og hvar á maður að borða. Það sjálfsögðu á Lokal. En við setjum þetta saman í samstarfi við Slippfélagið og Lokal. Og á Lokal þá eru komnar vefjur og þær lúkka ekkert eðlilega vel. En vefjan sem ég spenntust fyrir að smakka César vefjan. Sko, ég elska sesarsalat, þannig að það klikkar ekki og ég veit að sesarsalat á Lokal klikkar ekki. En hvernig ætli César vefjan sé? Hún sko lúkkar ekkert eðlilega djúsi og skellir bara inn á localsalat.is þá getur farið í vefjur og þú getur farið inn í vefju tilboð, þar ertu með sko vefju að eigin vali og svo getur valið drikk líka með. Og tjekka á þessar César vefju, alveg hún svo ógeðslega djúsi. En það ekki bara César vefja, það líka chef vefja sem lúkkar líka mjög vel. Chipotle vefja sem eitthvað sem ég þarf að smakka líka og svo beef. Þannig að þú getur fengið alls konar vefjur hjá Lokal og þetta ferði í Lokal í hádegismatinn. Holt og gott.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðu inn á kokkarnir.is.
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Grífi, er þetta nýtt blóð?
8: Já, nýtt bragð allavega. Blóð, appelsín.
9: Brúkusbrautun fyrir alla. Tan.is Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Let's get back. Let me get back to the place. FM 957. Sometimes, something beautiful happens.

Start Now. Lag sem að koma út í október árið 2019 og er fyrsta lagið af plötinni Future Nostalgia. Við erum að tala með þetta smá svona break-up song og laginu gekk sko ekkert eðlilega vel. Náði öðru sæti á Billboard Hot 100 listanum og var sko eitt stærsta poplag ársins 2020. Fékk gram í tilnefningu fyrir Best Solo Performance og já, maður segja bara að Dua Lipa hafi heldur betur hitt naglan á höfuðið með þessu.

Funk með One More Time. Sko, ef að þetta lag kemur ekki í fimmtudagsskýrin, I'm sorry, ég held ég geta ekki hjálpa þér þá. Þetta er einhvern veginn, þetta er svo mikið feel good, þetta er svo mikið svona good vibes og já, þetta ætti bara að keyra alla í gang og peppa vel inn í fimmtudaginn og inn í helgina. Við höldum áfram í topp tónlistinni, næstur á dagskrá Bubbi Martens og Friðrik Dór með hún.

0: Við erum hálfnir saman þennan fimmtudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, þriðja nostalgían, erum við ekki að henda okkur bara í hana? Ég held það, förum hana hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með vogaindi gerir allt betra.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar Austurstræti.
14: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís.

Friðrik Dór og Steindi Junior til í allt hér á FM 95.7. Herra, við hendum okkur í þriðju nostalgíu dagsins og sko manstu þeir að hvað MSN-ið þitt var bara eðlilegasta spurning í heimi. Ætli það hafi ekki svo breyst yfir í hvað snappið þitt? Hvað gerir fólk í dag? Þú veist, að því að þetta ekki alveg smá svona flört vibe? Þú veist, ég mannla hann alveg þegar það var bara hvað snappið þitt skilur og þá var verið að flörta við þig. Hvað gerir fólk í dag? Þú veist, það bara að læka stories á Instagram eða fólk að slæta í DM eða fólk að á Snapchat? Sko, ég nefnilega hefur verið að taka eftir í undarfæri, ég fókslega mikið random öllum á Snapchat, bara frá einhverjum. Og ég ekki með snappið mitt nýnst að skrifa þannig, ég skil ekki alveg hvaðan það kemur, en jæja, ok. En hérna, já, ég væri til að vita hvað fólk gerir í dag til að flörta.

Þetta er Ástís með The Art of Letting Go hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í smá svona hámhorf. Það kom hérna listi inn á Vísi í gær alls konar þætti sem að gaman að horfa á. Þannig að við ætlum að fara yfir þetta hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, eitt gamalt gott með Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado. Þetta Give It To Me.

hér á FM 957. Herðu, förum að sér verið það. Ég ætla ekki að taka alla streymisveitunar sem eru nefndar hérna því að þetta ógeðslega langur listi. Þú getur skoðan í heildsinni inn á visir.is undir hasar, húmor og hryllingur til að hámorfa í haust. Wow, hvað eru mörg há í því? 1, 2, 3, 4, 5 há. Ok. Herðu, byrjum á Netflix. Perfect Lie. Hollenskir spennið þættir að bestu gerð hóp miðaldra vina sem eru saman í matarklúbbi. Það kviknar í húsi einna hjóna í hópnum og undir glansmyndinni leynist ýmislegt óhugnanlegt. Ok, þetta eru þættir sem ég þarf að horfa á. Herðu, Beef 2. Já, ok, þetta er önnur þáttaröð af Beef, eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Þetta er ungt kæristupar sem verður vitna harkalegu rifrildi yfirmanns og eiginkonu hans. Hrindir af stað valda baráttu og fjárkon innan veggja glæsilegs enga klúbs, ok. Herðu, svo erum við með The Beast in Me. Hvernig bregst við þegar milljarðamæningur með vafasama fortíð flytur í hverfið þitt? Claire Danes leikur kvíðin rithöfund sem fær nýja nágranna sinn á heilan. Wow, ok, þetta eru líka þættir sem ég þarf að horfa á. Herðu, Earl Meets World, þetta eru þættir sem ég búin að sjá. Raunverulega þættir áhrifavaldin Alex Earl og fjölskyldu hennar. Þeir koma óvart, þeir eru góðir. Ég ángríns mæli með að tjekka á þessum. Herðu, höldum áfram með listan hér eftir smástund en við ætlum að halda áfram bara í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Miley Cyrus eða Miley, nýja listamannanafni hennar. Eitt gamalt gott með henni, þetta Wrecking Ball.

0: með Daisies hér á FM 957. Herri, við erum búin að setja hérna saman síðan 10 í morgun og það gerum við að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lokal, okkar bestu kostendur. Við ætlum að halda áfram í hérna Hámhorfslistanum hér eftir smástund en förum fyrst yfir í örsnögg skilaboð. Tökum nokkur góð lög og svo höldum við áfram í hvað við getum hámhorft á í haust.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Basta vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
10: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
11: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
12: Sjóð heitt, takko, ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
15: Maður þarf að syngja þetta og kemur þetta.
14: Sín. Hljómar furðu vel í haust.
16: Númer 1 í topp

Eitt gamalt gott með Katy Perry og Snoop Dogg, California Girls, hér á 957. Herðu, við höldum áfram í hámhorfinu og nú erum við komin yfir á streymisveituna Scene Plus. Herðu, dagbók lögreglum, ný leikinn gaman þáttaröð, innblásin af raunverulegum fréttum úr dagbók lögreglunar. Þættirnir hafa hafið göngu sína á Scene Plus og það eitt þáttur komin inn, held að næsti komi inn á morgun. Herðu, svo það skólin ördrama frá sketsagerðinni sem að fjallar nemendur í íslenskum framhaldsskóla. En þessi þættir eru fyrstu sinnar tegundar hérlendis en hver þáttur eru að bylna 1-3 mínútur að lengd og þeir eru sýndir þess að 30 daga í röð. Herðu, svo með All Her Fault. Þetta eru þættir sem ég búin að sjá, þeir eru mjög góðir. Þetta spennið þáttaröð móður sem að mætir að sækja son sinn á heimili vinar þar sem hann á að vera í heimsókn. En konan sem opnar dyrnar hefur hins vegar aldrei heyrt hann. Ég mæli ógæðaslega mikið með þessum, þeir eru geggjaðir. Herðu, færum okkur yfir í sjónvarp Símans, þar eru boltamömmur. Ég búin að horfa á nokkra þætti af þeim, en þetta eru nýjir gaman þáttaröð, sem að byrjaði núna í september og fjalla ný fráskilda, ég get ekki tala, ný fráskilda konu sem að helli sér að lífi og sál í heim yngri flokka í fótbolta. Þessir eru skemmtlegir, sko. Herri, svo að þættirnir Elma. Ég held að ég sé ekki búin að sjá þessa. En spennið þættirnir Elma byggja á glæpasögunni Marrið í stiganum eftir Evu Björgu Ægisdóttur. Nei, ok, þeir hefja göngu sína miðjan október. Ok, þeir eru ekki komnir. Ég mjög spennt fyrir þessum. Þetta rannsóknir lögreglu konuna Elmu Jónsdóttur sem að snýra aftur á æskuslóðu sínar á Akranesi eftir mikið áfall í Reykjavík og dregst þar inn í rannsókn á morðmáli sem tengist fortíð bæjarins. Sko, ég hef lesið bókina Marrið í stiganum og hún var mjög góð, þannig að ég hlakka til að horfa á þessa þætti.

Eitt gamalt gott með Lady Gaga og Colby O'Donis. Þetta Just Dance hér á FM 957. Herra, við höldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá eitt nýlegt með Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Kanye West og Rihanna mitt, gamalt gott, þetta All of the Lights hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að þetta í eitt hjá okkur sem að því breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk frá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, og talandi Slippfélagið, við ætlum að halda bara áfram hérna í svona nýja liðnum sem ég bara búin að búa til, það litur dagsins. Og litur dagsins í dag, hann svolítið basic en hann fallegur. Litur dagsins ber. En að horfir á hann sko einan og sér, þá virðist hann hvítur en hann það alls ekki. Mjög góðu grunnlitur eða langar ekki allt hvít heldur einungi smá tón. En fremur mælt með að setja hann á loftin, það kemur mjög vel út. Og vá, ég sammála, hann bara lúkkar hvítur en hann það ekki. Og þú veist, hvítur og hvítur ekki sami hluturinn. Þannig að þú veist, ef þú ert bara ótrúlega basic, vilt fara í svona, hvað ég að segja, white vibes, að þá held ég að þetta geti verið fullkomni liturinn fyrir þig. Svona örlítill beisaður tónn í honum. Kíktin á slippfélagi.is og fyndu litinn ber og tjekka það á honum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
5: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
7: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Bætt heilsa, betra líf. World Class.

Eitt gamalt gott með All City, þetta Fireflies hér á FM 957. Herru, ég var að fara yfir hvað getur verið að hámhorfa á í haust og það hérna listi í heildsinni inn á visir.is. Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust. Ég tók Netflix og Scene Plus og reyndar Síman líka. Mér finnst ég ekki geta slæmt.

Plus og reyndar síman líka. Mér finnst ég ekki geta sleppt Disney Plus, þannig að við ætlum að fara í það svo getur hámhort á inn á Disney Plus hér eftir smá stund en hlustum fyrst á aðeins meiri topp tónlist.

Sabrina Carpenter með Hástóður hér á FM 957. Herðu hámhorfið inn á Disney Plus þessa dagana. Herðu, það eru þættirnir Adults. Þetta eru svona með bestu sitcom þáttum síðustu ára. Fjalla fimm vini af þúsaldarkynslóðinni sem búa saman og þurfa að díla við sjálfsköpuð vandræði, erfiðleika fullorðins árana og vandræðilegar uppákomur. Fyrsta serían hóf göngu sína voru 2025, sló í gegn og það var önnur sería frumsýnd núna í lok ágúst. Þetta er eitthvað svona sem ég þarf að hafa til að horfa á, ég held að. Ég þarf að tjekka á þessum þáttum. Herri, svo er það þættirnir Furious, æsi spennandi og óhugnalegir en kraftmikli þættir FBI fulltrúan Alice Black sem reynir að finna dulafyllan og eldkláran kvenkyns ráðmorðingja. Báðar konurnar hafa réttlæta leiðarljós í sínum störfum en nálgast það á gjör ólíkan hátt. Þegar þær hittast loksins verða mörkin á milli þess sem er rétt og rangt stöðugt óljósari. Vá, ok. Herri, þetta er líka þættir sem ég þarf að tjekka á. Herri, svo er að þættin er The Bear en þetta er taugatrekkjandi kokkaþættir sem gerast í Chicago og fanga vel spennuna sem fylgir störfum á veitingastöðum. Ok. Og svo lokum hérna Secret Life of Mormon Wives. Ég held að séu komnir fimm seríur, en fimmta serían var sko sett á pásu og seinni parturinn af henni kemur núna einhvern tímann vonandi bara sem fyrst. Ég er búin með þættina sem eru komnir í fimmtu seríu. En þetta eru þættir sem fylgja eftir Taylor Frankie Paul og fleiri mæðurum sem eru mormónatrúar í Utah í Bandaríkjunum. Mælu með að tjekka þeim, þeir eru mjög góðir, sérstaklega og fílar svona drama, reality, dæmi, eitthvað þeim. Herði, þetta var hámhorfið, þú getur náttúrulega séð listan í helsinn inn á vísi.is en við höldum áfram í topp tónlisti.

0: FM 95 Blue og St. Pete með City of Joy hér á FM 95.7. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. Við erum búin að saman síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í laginu og okkar besta fólk á Lokal. En já, styttist bara í kveðjustund hjá okkur. Ekki alveg strax samt, við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við skulum bara henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur krassað Jesúparti þú varst graður?
4: Jesús. Lítið þessi,
5: þessi ég gef hún það, þessi var fesk
4: þessi var fesk, hún samt ekki fesk
5: jú,
4: spurningin
5: jú aldrei verið orðið svona
4: aldrei verið orðið svona
5: en þú þarft að taka stig
4: já.
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að graður það var ekki að því að trúaður þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: erum já okay. ég ætla ekki að tala eitthvað mikið
3: mikið að greina þetta reitt
1: FM 95
6: Apli. Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Hvað segirðu? Vaknaðir í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég panta þóttina núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsing

Game og 50 Cent, Hate It or Love It hér að 5957. Það er vel maður að sníka inn einni seinustu nostalgíu. Það voru hérna best friend hálsmennin sem voru svona hjarta sem var búið að brjóti tvennt og svo stóð þú veist á einu best og svo hinu friends eða eitthvað. Þú veist, bring that back, þau voru geggjuð. Elska góð svona BFF hálsmenn eða arbönd eða eitthvað svona, þetta er svo ógislega cute.

Justin Bieber með Ghost. Herra, þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér af 9, 5, 7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það fimmtudagurinn 1. oktober og í dag International Coffee Day. Býtu, var ekki bara International Coffee Day fyrir tveimur dögum? Var ég ekki tala með þetta bara á þriðjudaginn eða eitthvað? Ok, vá, ég alveg bara svona farin að efast núna sjálfum en ég sverða, það var líka eitthvað Starbucks Day og eitthvað. What? Ok, jæja, gott að hann með tvekja dagamillibili, tvisvar. Herðu, svo National Homemade Cookie Day eitthvað betra heldur en heimaböku smákaka. Já, ungrist held ekki. Herðu, svo Balloons Around the World Day, mjög random en ætli þetta sé ekki blöðrur í kringum allan heiminn. Eitthvað svo leis, mjög steikt, en jæja. Herðu, það CD Player Day, oh my god, þetta á svo vel við á fimmtudegi, nostalgían. Þetta eru svona, hérna, ferðaspilarar, svona ferðageisladiska spilarar. Svo International Day of Older People, hann að allt eldra fólk svo þekkir þau á daginn í dag. Mjög viðandi líka inn fyrir útvarpi, það International Music Day. Tökum hérna seinasta, það National Hair Day. Það nú gott, eins gott að eiga góðan Hair Day í dag.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtu daginn sem að þýðir breytt. Það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun. Og það saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herði búið að vera bara klassískur fimmtu dagur hjá okkur. Við búin að fara í nostalgíuna. Við búin að hlusta saman á þróbak tónlist í bland við nýja að sjálfsögðu. Ég minna á traffikinum sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilabóð verða með þér til 6 í dag. Herðu, föstu dagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að fara í Freaky Friday. Sem að fara bara að segja við hvað var að frétta í vikunum og svo hendum við okkur að sjálfsögðu í föstu dagslagið. Og sko, ég ekki búin að ákveða föstu dagslagið en ég búin að ákveða að það verði eitthvað geggjað. Eitthvað sem að gýrir okkur bara ógeðsla vel inn í helgina. Vist föstu dagslagið er að verða að vera þannig. Má vera eitthvað svona gamalt, má vera svolítið svona gleymt en það verður að vera pepp. Herðu, ég verð með þér aftur á slaginu 10 á morgun, strax og eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag, vona þú eigir góðan dag og gott kvöld. Það að gera eitthvað bara kósi í kvöld, þetta ekki smá kósi í kvöld væp einhvern veginn í dag? Ég held það, eða að nýta sér það að það sé litli föstudagur og gera eitthvað ógisla skemmtlegt. Eat to their own í því bara. Herðu, við heyrum staftir hress í fyrramálið þangu til þá og takk fyrir í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
6: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
9: traffíkin. Það að sjálfsögðu traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að heilsa þennan fimmtudag. Ég á ekki til aukatekið orð, það komin fimmtudagur.
10: Já, mér finnst þess að við höfum bara verið einhverju fyllir í helgina bara fyrir tveimur dögum.
9: Það bara, þetta smá bilun.
10: Já, og ég meiris að þetta að lækna sunnudagstunglindi mitt.
9: Já.
10: Ég veistu, ég farin að googla þetta. Það eru fleiri að díla við þetta sunnudagsdæmi. Ég alltaf að fá upp á neti svona tilfinningi þegar klukkan verður eftir 6 á sunnudagskvöldum. Það það bara... Oh.
9: Er það?
10: Nú er til að hætt núna að því ég bara skiptir ekki máli, það helgi eftir kortir.
9: Já, ég elska sunnudag. Ég er ekki að djóka, ég elska sunnudag.
10: Mm.
9: Vakna helst svona aðeins of snemma á sunnudegi. Taka til og draga frá öllum gluggum og lofta út og fara með rusli á haugana og setja einhverja plöt á fónin.
10: Já.
9: Ég elska þetta allt saman.
10: Nei, ég með það, er svolítið búið. Ég ekki grínast, ég alveg, líf mitt svolítið að breytast þessa dagana.
9: Já.
10: Því ég bara svolítið á hérna góðu róli í lífinu.
9: Já.
10: Ég svolítið í fyrsta skiptið að hugsa svolítið svona responsibly.
9: Já.
10: Ég byrja til dæmis að hugsa fjármáli mín,
9: já.
10: Ekki bara eyði vitleysu.
9: Já.
10: Ég að svona passa upp á svolítið svona andlegu heilsun og agan.
9: Já.
10: Ég rosa mikið núna að vinna í aganum mínum.
9: Já.
10: Af því að ég get verið agalaus.
9: Já.
10: Og eins og til dæmis það að hérna ég vakna og áðunni fyrir að sofa þá eyði ég of miklum tíma á samfélagsmiðlum.
9: Mm-hmm.
10: Ég eyði of miklum tíma upp í rúmi á TikTok og Instagram og Facebook bara, þú veist, bara allt sem ég kemst í og í morgun vaknaði ég kortur í níu og ég ætlaði að vera í síma ég ætlaði að angriðs að hangi á TikTok til svona hálf tíu að því ég leiði mig svo mikið þegar ég ný vaknaður þá er ég bara ægis og þreyttur, ég má alveg hanga í kortur í viðbót á TikTok svo í morgun, þá var ég búin að fara gegnum Insta, Facebook, TikTok statt upp núna
9: já
10: og ég svona farin að, ok, hlusta eins á þú veist, ég væri til að liggja klukkutíma í viðbót að hangi símanum,
9: já
10: en ég ætli ekki að gera það,
9: nei
10: að því að þú veist, ég var að horfa á vídeo sem var alveg svolítið svona, já ef þú verður við öllum nautnum sem eru í boði þá ertu ekkit annað en þræll ef að þú veist, þetta er eins og að taka nikotín og vera á samfélagsmiðlum og svoleiðis og klám og allt þetta ef þú þarft ekki annað en svona kíkja bara beint á Instagram þegar þú getur
9: já.
10: Þá ertu bara þræll
9: og
10: ég er smá, núna svona minka samfélagsmiðlanótkun og veistu hvað ég gerði áður en ég fór að sofa í ger
9: last í bók
10: ég las 2.5 kafla
9: já.
10: Og kíkti ekkert á samfélagsmiðla og fór beint að sofa
9: en varðast ekki líka sko, því núna erum við í átaki með, bókastund.is
10: bókaðastund fyrir bók
9: fannst ekki hvað þetta var róandi og maður er alveg svona, maður finnur augnlokin byrja að þyngjast og maður er svo okkur, ég verð sem þetta að klára blaðsíu náttu því að ég get ekki hætt á mér í blaðsíu og maður er svona, maður þreytist mjög mikið við þetta
10: að
9: maður þreytist ekki að skrolla á TikTok
10: Nei.
9: Það er bara dópa mín að koma enda
10: já, maður getur vakið allan óttir á TikTok sko. En þetta er mitt ég kláraði fyrstu 3 kaflana svo ætlaði ég að vera voða spaði klára 4 og tók ég 2 blaðsíu í viðbót og ég bara svona
9: En þetta er besta svefnið
10: Þetta er það og þetta er bara svo mikið klisja og mér finnst ég bara svona þú veist, mér finnst maður svona að maður er töff og wow, FM og eitthvað svaka en svo er það bara, það er líka bara næs að lesa bók
9: Já, og það bara. Er bara ógisla töff að lesa
10: Já
9: Þetta er að meina í heimi sem við búum í dag að vera sá sem að grípur í bók
10: Mér finnst það ekki endilega eitthvað meira töff en annað
9: Mér
10: finnst það bara næs
9: Ég er alveg svona að horfi á fólk sem les bara svona, ó, þú ert svo langt að undan mér í lífinu sko.
10: Já, ég hugsa ekki þannig Mér finnst bara að þú lest bara þú lest Mér finnst ekki meira að minna töff Mér finnst bara, ég er að finna það núna
9: Mér finnst það ægi
10: Þetta er ægi
9: Já, og það er töff að vera með æga
10: Já, 100% ég er svona, ég fann að þetta er rosa góð æfing fyrir heilan alveg sko 2 miðaldra en svona líkaminn er svo hardwired að kíkja í síman að þú ert að setja síman í burtu og fara í bók, það er næs
9: Já, sko, út af því að ég er ekki grínast þegar ég sett kannski síman minn á airplane mode eins og ég fór í stúdíu í gær og ég setti síman minn á airplane mode á meðan við erum að taka upp ég fæ svona, oh my god bara svona kvíða því, hvað ef eitthvað er að gerast akkurat þegar síman er á airplane mode og ég fæ ekki notification um það og ég missi af einhverju þú veist, í staðan fyrir bara, heyrðu, að bara gera sem gerst og við vorum nú á hérna í svolítið skemmtuleg verkefni á þriðjudaginn og það var maður sem sagði við okkur já, ég hef snjallsíman minn upp í vinnu
10: já.
9: En þegar ég fer úr vinnu þá er ég bara með takkasíma og að því annars er maður alltof aðgengilur
10: já.
9: Og það er alveg rétt skilur við, það er alveg rétt að maður er alltof aðgengilur, maður er kannski fann að sofa og ringir einhver í mann á FaceTime og það því að þetta er bara Jóna, hún er ekkert fann að sofa
10: já.
9: Jú, ég er bara núna farin upp í rúm, klukkan er bara orðin 10:11 og ég er bara komin upp í rúm að ég skilur hvað ég meina,
10: algjörlega
9: eða það, hérna, sendir mann einhver skilabó og bara getur ringt og þá er ég einhvern veginn bara svona dæm til þess að ringja að skilur, eða eitthvað tengt vinnun eða whatsoever, bara pældi hvað er okkur næs að geta bara skili vinnuna og allt eftir í vinnunni og svo ert þú bara komin heim og svo bara eftir 10, þá bara heilagur stund heilagur tími
10: Já, en það er alltaf mikar heldur ekki sens því að við alltaf vinnum bara í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum
9: Ég veit að
10: en það væri rosa næs að geta
9: Já
10: En ég finnst samt, ég lif alveg eftir ákveðnu milliveg þarna eins og til dæmis ef ég búin í vinnu og ég komin heim og það bara kvöldmatur í búin Ég hik ekki við að hunsa símtöl og skilaboð Að því þú veist, oft er þetta bara að búið að græja þetta Þú þarft ekki að svara fyrir á morgun og ég er bara heima hjá mér og þarf ekki að pæla í þessu En ég veit samt byrja á því að segja að við erum komið með glænýtt það búið að bætast í traffika fjölskylduna
9: já.
10: Því að traffikin er í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart Icewear og við bjóðum velkomin N1
9: Sem að sko, ég er ekki að grínast, þetta er fullkomið, við erum með fullkomna blöndu af kostendum og hvað það í þokkabót með N1 í traffíkinni
10: traffíkinni keirir og tekur bensín á N1 Pældi hvað þetta skrifa sér sjálft.
9: Ég er að segja og við erum rosalega stolt af okkar kostendum.
10: Já, bara þakklátt.
9: Já, og við þykir mikið væntum með og ég var til að vera boðin á

0: stolt af okkar kostendum.
1: Já, bara þakklátt.
0: Já, og mér þykir mikið vænt um mig og ég var til að vera boðin á allar ásatíðir hjá þeim.
1: Já, við erum að fara á allar ásatíðir. Við erum alltaf starfsmenn ennit, sko.
0: Já, en hérna, þannig að við, eins og ég segjum núna, á leiðinni heimi í vinnu, hvet ég til þess að stoppa þins á N1-um? Jafnvel taka nokkra dropa eða fá þér kaffi?
1: Ég mynd að segja hvort það sé, þú veist, þú getur fengið kaffi og kleinu bara í lúu.
0: Já, Já, það er að koma ný nýjung sem við hlökkum til að segja ykkur almennlega frá.
1: Við erum mjög spennt að segja ykkur frá því, en áður með hendum í fyrsta lag þáttarins, þá langar með að senda baróttu kveðjur á Matthías Már Magnússon. Hann er fellow útvarpsmaður og dagskrárstjóri Rásar 2. Hann var að greinast með ristilkrabbamein sem að dreifði sér upp í lifur.
0: Ok.
1: Skildi nefnilega hans, þetta var ógeðslega skeri, ég var að lesa þetta.
0: Ok.
1: Hann var búin að vera svo orkulaus. En hann kíkti upp á hérna bráðamóttöku held ég.
0: Já.
1: Fór í rannsókn, kemur ljósanum með krabbamein sem er búið að leið upp í lifur sko. Og ég fekk svona, þetta er það sem maður hugsar alltaf þegar maður fer illt í hausinn eitthvað svoleiðis. Bara ég með tumor eða eitthvað.
0: Ok.
1: Þetta er rosalegt mál og við sendum fellow útvarpsmanni Matthías Már alvöru baráttu kveðjur. Og byrja þetta á alvöru líka power lagi, það er Daði Freyr, I'm out and I wanna go home hér í trafíkinni. Eins og við segjum, í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart, Icewear og frá með deinum í dag, N1. Og við bjóðum ykkur velkomin í fjölskylduna.

0: Segðu mér nú aðeins, Guðsmári, þú ert með svona þá reglu þegar þú ert í fyrir sambandi núna að þið er svona reyna að hafa date einu sinni viku Eða það ekki? Ég að bylla?
1: Miðvikudagskvöld eru date nights þar sem að við tökum bara kvöldin frá þú veist þetta ekkert heilagt kannski eru við að hérna, sinni ykkur verkefni á miðvikudag þá færu við á fimmtudag eða tökum á þriðjudag þetta bara svona meira að reyna að gera eitthvað saman einu sinni viku
0: Já,
1: og eiga náðast hvern
0: miðvikudagsskipulegur þú og hinn hvern miðvikudagsskipulegur hún
1: Já.
0: Og nú hef ég nálega heyrt svona date sem hún hefur verið að plana fyrir þig
1: Síðustu viku var þema Guðjóns Mári þannig við spilaðum tölvuleiki og fengum okkur ostapopp
0: Æðislegt, mjög skemmtilegt
1: Já, ég...
0: Þú varst með date í gær fyrir hana, í gær var nú miðvikudagur Þú varst mjög spenntur í gær þegar þú varst að segja mig frá deitunum þar að þú ætlaði nú að gera það svolítið skemmtilegt gera svona heima spas, gera gúrkubita og setja já. Augun gefa konunni heilnut og horfa á kannski einhverja mynd og gera eitthvað algjörlega bara svona heima spa
1: Já.
0: Setja rólega tónlist á fónin jafnvel yep. kerti
1: yep.
0: og svona bara degra Írisi okkar í tætlur
1: Já.
0: Hvenær byrjaði þetta date? Klukkan hvað?
1: Ég var að vinna til níu í gær
0: okay.
1: og strax svo það kláraðist þá bara hérna byrjaði dateið
0: Hvenær sofnaði þú?
1: Já Það ég sofnaði kortir í tíu
0: Já, var það eftir að varst búin að nutta hana?
1: Nei
0: Já, ok, þú nutta hana ekki
1: okay,
0: Var það eftir nei. Að þú settir hana maska og gúrkur fyrir augun?
1: Nei, ég sem sagt sko
0: Við það ekki heldur
1: Nei, það sem á sér stað Já. Er að ég sagði við hana bara Deiti í kvöld verið sem ekki degur og ég ætla bara að poppa fyrir því og gefa þér súkulaði og ís
0: Heilnut
1: Og ís og heilnut
0: Og gúrkur fyrir augun og maska
1: Gúrkur fyrir augun og maska og spjallum tilfinningar Svo hérna vorum við að klára nefnilega vorum við að horfa Love is Blind United Kingdom sería og hún ógeðslega góð
0: mm-hmm.
1: sería 3 og það var stemming og gaman og svo hérna varð mér eitthvað svona svakalega á þannig að ég fer svona loka augunum hægt og rólega
0: Oi, þú ert svo leðalur
1: Svo horfðum við svo alltaf eftir hverja seríu svona reunion, mm-hmm. það sem þau hittast og það farið yfir allt tíið og þú veist, þá allir búin að sjá seríuna
0: mm-hmm.
1: og þá fá allir að þú veist, ok nú fólk á samfélagsmiðlum búið að ásaka þig að hafa verið á föstu þegar þú fórst í keppnina til að vera frægur, eitthvað svona mikið tí
0: já.
1: Þessi þáttu byrjar svo eftir 7 mínútur þá er hann búin og ég segi, var þetta allt? Þá sagði hún hérna, guðan þú ert nú búin að vera hrjótandi allan tíman hún fekk ekki heilnut
0: Þetta er bara date ársins
1: Svo poppaði ég þegar ég vaknaði fyrir mig og ég borðaði popp Fæk mig skýr og fór að stofa
0: Var hann ekki sár?
1: Nei, ég var svo í miðum mín eitthva
0: Nei, þú hefur ekki verið miðum
1: Jú, ég sagði við hana svona, anskotin, ég hef sofnað
0: Guðjón, ég ætla að byrja að vera einlega rúna
1: Ég sverða, ég sagði við hana Herru fyrir gefðu, ég þetta var að glata date hjá mér Þá bara hlóu við og sögðum bara já Þú getur bara að nutta mig á morgun
0: Já, og hún á inni nuttið
1: Hún á inni nuttið, sko
0: Mátt ekki lofa Þetta eitthvað neginn bara
1: lofa upp í ermin á mér
0: alveg Ef ég ætta að lýsa þér bara í einu atviki
1: Já
0: Þá það þetta sko
1: Þetta, það atvikið?
0: Þetta date Þetta kvöld í gær hjá þér
1: Já, þetta svona búið að lofa upp í ermin á mér að hún að fara að fá nutt og svaka kósi og ég ætla að nutti að krafið hana já. Og nutta tætnar og tæsutnar og allan anskota Svo var ég Á meðan hún horfði aðeins Svo fór ég bara upp í rúm Eftir ég borðaði popp og skýr
0: mm-hmm.
1: Og las 3 kafla og sofnaði
0: Já, en ég meina við erum mannleg og við gerum einstök Og þú bætir þetta upp í kvöld
1: Ef ég nenni Ég þarf nú eitthvað að vinna í kvöld
0: Guðjón
1: Ég þarf að klippa vídeo
0: Þú samt bætir þetta upp í kvöld
1: Já, ég reyni það allavega
0: Já
1: Ertu
0: að vera einlega núna?
1: Nei, ég að fara að gefa henni nutt í kvöld
0: Já,
1: og bæta upp fyrir það og ég var hérna og ég baðst afsökunar í gær fyrir ömulegt eitt og það var bara allt í lagi við erum ekkit hérna það var ekkit undirskriftalisti hjá skattinu með eitthvað svoleiðis
0: Nei,
1: þetta
0: er bara
1: svona,
0: þetta er bara fyndið
1: Kallin var bara þreyttur og þurfti sín blund
0: 100%
1: Og með því ætlum við að henda okkur yfir í Natasha Bedingfield með lag sem hefur heldur betur staðist tímans tönn til lagið Unwritten hér í trafíkinni

0: að sjálfsögðu trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjóns Mári í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðsstofuna og Smart Æsver og N1 bensínstöðin.
1: Já, svo allra besta.
0: Svo allra besta en við sko, núna ætla ég bara að vera alveg hreinskilin.
1: Já.
0: Ég vaknaði morgun tensuð á því.
1: Já.
0: Ég vakna, ég verð alltaf þegar ég smá lasin eins og heyri svona nefnmælt þá hérna og verð ég ennþá tensari.
1: Já.
0: Og ég vaknaði þrisvar í nóttu flugur að fljúga í andlit á mér og ég vaknaði í morgun og svona var sein og þetta var bara ekki nógu góð morgun.
1: Nei.
0: Þannig ég fór bara ok, ég ætla að skrifa núna bara niður að sluti sem að geta bara eyðilagt daginn minn.
1: Nó.
0: Og ég ætla að fara yfir þetta með þér og sjá hvað þú ert sammála og hverju þú ert ósammála. Ég veit nú alveg það er eitthvað sem þú ert ósammála.
1: Já, já.
0: En hérna
1: ég er mjög sterka skoðunir á þessu.
0: Já, þetta er kannski ekki beint eðlilega daginn, þetta er meira svona þú veist
1: fer í pirrurnar. Hlutirnir sem fara illa mikið í pirrurnar.
0: Já, þetta er svona hlutirnir sem eiga ekki gerast ef þú ert nú þegar eðlilega í landag.
1: Já.
0: Þetta er svona þannig hlutir sem að gera daginn bara eila ennþá verri.
1: Já.
0: Og hérna fyrsta sem ég skrifaði það eru bara bílar að keyra hægt fyrir fram að mig.
1: Já, þetta getur farið rosalega í pirrurnar á mér.
0: Já.
1: Ég bara en hérna það? Ég bíba. Ef ég í íbúða hverfi,
0: já.
1: Eins og til dæmis nú í gær, þá hérna, ég lendi meiri í þessu en allir aðrir.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er bara einhver álög sem eru yfir mér, að gamalt fólk í Kópavogi,
0: mm-hmm.
1: það keiri hægt.
0: Já.
1: Þegar ég að keira í gegnum hérna veginn hjá Hamraborg,
0: mm-hmm.
1: inn í íbúðarhúsin og það,
0: já.
1: Þar keirir fólk á 27,
0: ég,
1: 18.
0: Já.
1: Það mest dramatískasta atvik sem ég hef skráð niður, það var að keira á 8.
0: Já.
1: Þá var ég næstu búin að hringja lögregluna.
0: Já.
1: Bara... Þannig þetta finnst mér
0: okay, þannig
1: ég skil alveg út af því þú veist, við erum ástæðan okkur, við erum í bílum, við erum að drífa okkur.
0: Ég veit.
1: Og mér langar bara að fara heim.
0: Já.
1: Og ég nenni ekki að stoppa svona mikið lengi.
0: Nei.
1: Þannig ég alveg sammála þessu.
0: Ok, næsti, ég maður svolítið langa að lista þannig að förum í þetta. Næsta hérna það er að vera sein sérstaklega ef það er einhverjum öðrum að kenna.
1: Á, mér bara
0: þannig dæmi til dæmis. Ok, segjum sér svo að þú ert mættur á fund klukkan 10. En ég beð þig kannski í leiðinni í vinnuna að sækja mig í leiðinni.
1: Mm.
0: Þú ert búin að reikna þetta út og þú ert komið fyrir utan mér kortir í 10 þannig að þú ert komin hingað klukkan 10.
1: Já.
0: Og þú ert búin að beða mig bara um að koma út og svona. En ég er ógislega lengi að drulla mér út.
1: Já, þannig ég er orðin seinn út af þér.
0: Þannig að þú ert orðin seinn út af mér.
1: Já, þetta er leiðilegt. Sérstaklega...
0: Og maður getur einhvern veginn ekki skammað ef maður er svona come on.
1: Já.
0: Ég hef alveg stundum bara ætla að skrifa, heyrðu, ég er farin, þú rættar.
1: Já,
0: algjörlega. Ég ætla ekki að líta illa út fyrir þína hönd, sko, út af þér.
1: Ég er alveg sammála þessu, sérstaklega maður að fara fund.
0: Já,
1: það er svo leiðilegt að mæta seint á fund.
0: Já, ok. Næsta, það er bara fólk sem er lengi að hlutunum.
1: Já, nei.
0: Nei?
1: Nei, nei, þú veist, þetta er, þetta er svo heppaleg setning. Mm-hmm. Þetta er bara tími til að stoppa og staldra eins við.
0: Já.
1: Þetta er bara tími sem við erum aðeins bara hérna að fatta að þarf ekki alltaf allt að gerast núna. Þegar það er eldgömul kona fyrir fram að mig í sjálfsafgreiðslu kassanum,
0: mm-hmm.
1: það langar mig stundum að taka þetta svona hrifsa af henni og gera þetta sjálfur.
0: Já.
1: Svo er ég bara, blessar, ég er ekki að fara neitt.
0: Ná, ég skili. Og þetta kannski,
1: ég en ég skili þetta.
0: Já, þetta er kannski meira svona, ég kannski meina kannski fólk sem bara svona óþarlega lengi að opna hurðina, skilur.
1: Já.
0: Þá alveg verð ég tjúllu, sko. En ég er að æfa mig og ég veit ekki það svo rétt á sér og ég þarf að æfa mig.
1: Já.
0: Sem að getur alveg gert mig vitlaus að það er þegar ég er í skó sem er með sjálfstæðar ákvaranir og hann ákveður bara svona klæða mig úr sokknum.
1: Þetta lenda mikið í því.
0: Hefur ekki lendi úr í skó og bara labbaði eitthvað svona sokkur en svona þú ert í sokk innanundir og hann, þetta er kannski á meira við hæla sokka, þú ert náttúrulega ekki því.
1: Nei, ég hef ekki farið í hæla sokka.
0: Hann svona bara svo rullar niður og þú ert svona ekki sokka á hælnum en á tánnum samt.
1: Ég var einu svona mikill hæla sokka maður, svo gaf MC Gauti út lagi Lax og ég hef ekki farið í hæla sokka síðan.
0: Já, já.
1: Nána, hefur þú heyrt það?
0: Já, kom eitthvað fyrir með hæla sokka í því lagi.
1: Hann sagði, kærasti þinn, hann er algjör bitch og gengur í allt og litlum ökla sokkum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fekk bara aldrei aftur.
0: Ok, næsta sem ég skrifa sem ég veit að þú tengir ekki við því að þetta er bara hverstagsleikin af þér, það er þegar ég mætti vinnun og ég sé að það er blettur í fötunum mínum.
1: Er þetta OCD tengt?
0: Nei, mér finnst þetta bara ógeðslegt.
1: Ógeðslegt, en þú veist, er það einlæg tilfinning
0: já.
1: Að það finnst það ógeðslegt því, það kommentir engin meira á það að ég sé ég blett á þú fötum heldur en þú. Þetta er meira kannski. Ég skil alveg kona mín er að segja þetta við mig þegar við erum á leiðinni í hérna messu. Mm-hmm. Finnst mér alveg eðlilegt að hún sé að segja æ, hvað með blett í skýrtunni og svo leiðis. En ég á FM á þriðjudegi með smá blett í peysunni neðarlega sem breytir engu máli, ég kannski sé það á henni fyrir út mm-hmm. Ég bara, já, þetta er bara ekkert já. Þú ert rosalega upptekinn af því að vera ekki með bletti eða fílu hvað er það?
0: Ég, þetta er bara eitthvað, ég finnst
1: að því, þú veist, þú ert alveg það aggressív að þú skemmir loftið með efnum
0: já.
1: Svo enginn finni svitalitin hennar sem er ekki til staðar
0: já.
1: Og það er líka bara allt í lagi að vera með stundum að smá svitalit eða þú er bara líka manneskja
0: já. Ok, næsta það er að vakna einni mínútu áður en að vekja klukkan vaknar út af því, það sem ég ætla að setja inn í þetta þegar ég vakna undan vekja klukkunni þá er þetta oft svona ok, nice, ég má svo í tvo tími viðbót þannig klukkan er sex en ekki átta en þegar ég vakna og bara svo ok, nice, ég má svo í tvo tíma kíkja klukkuna ein mín í átta, þá bara verð ég brjálið sko.
1: Já, veistu þetta á bara svona afdrifarík áhrif á mitt líf.
0: Já, er það ekki?
1: Þegar ég vakna, kannski við erum leiðin í hotpot í tóning, þá vakna ég alltaf hérna 20:07 ég vakna alltaf og ég með svona sólarlampa sem vekur mig. Hann er ekki, you know, ég þarf vekjara klukku sem er ekki nálægt rúminu þannig ég verð að standa upp til þess að slökva já, ég er alveg brútal þar sko og það kemur svona alveg svona mikið leiðilegt og mikið hátt og sólaljós sem þú vaknaði og hugsa ég held ég svona þrjá tíma eftir að svefn þá svona áttaði mig á því að sólalampin er búin að kveiki á sér þá átti ekki meir en þrjár mínútur þangað til hann verður óþolandi og verður að standa upp til að slökva. Þetta bara gerir mig reiðan.
0: Já, ég er með þrjá hlutinni viðbót. Það er að hérna, ég ætlaði að mæta á æfingu en ég mætti ekki á æfingu, það er líku dæmin.
1: Já.
0: Það eru brefpókanir í matarbúðunum og að lokum það er að lenda þegar ég lendi, þrisvar sem ég rauð á rauðu ljósi, þú veist ég verð alveg tjúllust.
1: Sammála öllu.
0: Já.
1: Bara gæti ekki verið meira sammála öllu einhvern veginn.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Eru þau reikann út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
5: Já,
4: að ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
5: Fyrir 24 minn. Fyrir 24 minn til loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
6: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
7: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
8: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder er að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
10: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Arion Banki, Coca-Cola, World

0: bleikur.is.
1: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Miðnætturopnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Engir appisnikulir tónar. Tam.is
6: Má lappa við götu og rauði ljósi.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárason og Jóna Margrétin sem ætla að sitja með þér til klukkan 6 í dag og það allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart Icewear og eins og við erum nýbúin að bjóða velkomin í fjölskylduna.
1: N1
0: bensínstöðin.
1: Já.
0: Segir nú bara N1 bensínstöðin.
1: Ég þarf eiginlega að fá þig til þess að hérna hvað segir maður svara nokkur spurningum.
0: Nú.
1: Spurningum, hvort þú vitir svona ákveðna hluti um N1.
0: Já, ég til að gera það, en áður mikið það mætti ég kannski bjóður upp á fyrstu gullkistu minningana í dag.
1: Ég mjög til.
0: Það nefnilega við fórum inn að fyrir stöttu síðan í innkomu sem ég fannst vera mjög áhugaverð.
1: Mm-hmm.
0: Hún útskýri sig sjálf, þetta klippan Fatar kaupfíkn Jónu Margrétar.
2: Gullkista minningana. Gullkista minninganna.
0: Hvað alvarleika stig þitt í kaupfíkn á hérna fötum?
1: Já, við erum að fara þanga.
0: Við erum alveg að fara svolítið djúpt núna, sko.
1: Ok.
0: Menn sérlega umræða sem ætti bara að vera milli, sko, 4-6, þetta þannig power innkoma.
1: Já. Alvarleika...
0: Kaupfíknar þinnar.
1: Já.
0: Af því ég veit hún einhver og ég veit alveg hún mikil. En hversu mikil hún?
1: Ertu
0: meina? Áhugamálið þetta eða bara peningi fött?
1: Já.
0: Það er þannig?
1: Já, það það.
0: Nú ertu búin að fara líka, nú erum við í fjármála átaki, þú veist. Mm-hmm. Myndurðu vilja geta tekið þetta tilbaka sumt að þessu?
1: Já.
0: Ok.
1: Vegna þess að það rosa margt að þessu sem ég noti ekki neitt, sko, og hef ekki farið í.
0: Já, hefur ekki keift alls konar?
1: Jú.
0: Ég einmitt með smá lista sem ég langaði bara að spurja, þú veist, áttu heima hjá þér í skápnum með eitthvað staðar outfit það sem þú keypti fyrir tilefni sem kom aldrei?
1: Mm-hmm.
0: Hvaða tilefni var það?
1: Ég keypti mér jakkaföt.
0: Mm. Keyptir þér jakkaföt?
1: Já, með vesti og öllu, sko. Og hérna sá fyrir mér fyrirgjöðu. Ég dett út.
0: Já, hún Jóna dett út.
1: Sá fyrir mér tilefni til þess að geta notað en það kom aldrei fyrir, sko.
0: Hvaða tilefni ætti það að vera að þú ættir jakkaföt og allt saman?
1: Keypti mér jakkaföt vegna þess að ég hélt partí þar sem að þú áttir að mæti fötum sem að þú hefur ekki not fyrir.
0: Og keyptiru?
1: Já.
0: Hvað þetta? Þú veist þú fattar ekki?
1: Ég veit það.
0: Áttu flík fyrir svona ferðalaga flík sem að þú er aldrei notað og myndir aldrei nota? Æ, ég fínt að eiga þetta ef ég að fara til útlanda.
1: Já.
0: Í alvöru?
1: Oh my god, ég ekki djóka. Ég hef bara keypt mér heil átitt bara ef ég fyrir til Grikklands.
0: Ertu að grínast?
1: Og svo keypti ég föt ef ég fyrir til Ítalíu. Svo fóru til Ítalíu, til Sikilegar.
0: Sikileg.
1: Tók ég ekki eins og með.
0: Nei, en þú veist, þetta nefnilega sem svo gali. Og því ég nefnilega, ég hef rosa oft keypt mér föt. Og það geðveitt og það svo næs að skanna þetta kort og fara heim í nýja átveiti og fara í, þetta bara fíkt, sko. Svo eftir þrjá daga þá ertu bara að þetta gera svona flottu bólur.
1: Nei, ég veit það.
0: Hefurðu keypt kjól eða eitthvað svona geðveitt fancy fyrir eitthvað bara, viðburð sem var aldrei á leiðinni?
1: Já.
0: Bara brúðkaup, fattur upp, bara fíkt kjól?
1: Já, ég hef búin að kaupa mér kjól heima sem hangir upp á vegg ef ég skildi fara á svona prom. Svo þannig viðbur, það sem áttu að mæti svona geðut svona strýli kjól.
0: Mér datt nefnilega í hug að ég gæti bara spurta hverju sem er,
1: já, er kjól,
0: og þú átta.
1: Já, þetta er kjól sem ég kefti mér sem að hann svona, þú myndir sjá hana kjól á svona promi í
0: Ameríku.
1: High School Musical.
0: Já, akkurat.
1: Já, í Ameríku og hérna, ég býð bara eftir því að geta nota hann.
0: Áttu föt fyrir eitthvað áhugamál sem orði ekki með?
1: Já, en nei, kannski ekki áhugamál sem ég ekki með.
0: Ég sé fyrir mér svona já, flottar hestabuxur.
1: Nei, en ég á tenniskalla. Ég held að þetta sé tenniskalli sem ég fer aldrei í þegar ég fer í tennis.
0: Nei, ok.
1: Svona tennispils og eitthvað sem ég kefti.
0: Geðvikt?
1: Ég veit, en ég fer aldrei í það, sko.
0: Af hverju ekki?
1: Mér finnst bara eitthvað skrítið þegar ég fer í tennis, ég verð svo reið. Að þú veist, ég get ekki
0: reið í pilsi.
1: Nei, að skrítið. Og spes.
0: Já, ég er drullur hrifin af því.
1: Ég veit
0: það. Nei, ég er að djóka. Herðu, Jóna Margrét.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er elsta flíkið þín sem ennþá með miðanum á?
1: Já. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ég var nefnilega að fara í gegnum öll fötum mína því ég
0: er
1: með bás í gulli mitt.
0: Pluggaðu?
1: Já, nei, þetta er geggjaðu bás. Ég er að fara með morgun og fylla á. Ég fara að selja skartgripi og sorgleru og derhúfur og svona.
0: Jesus.
1: En á föt og hérna, Martur Idol núna. En hins vegar, þá hérna var ég að fara í fötum mín til þess að geta að græja þetta, bás nummer 57. Og ég fann pils.
0: Engar ágjur, ég líka fara að selja fötum mín í helgin og eftir helgi þannig að engar ágjur, það verður líka.
1: Það verður líka farin að það. Nei, ég fann pils sem að hérna ég hef aldrei farið í sem kostaði 11.000. Þriftað svona gallapils sem að ég held að ég hafi keypt þegar ég var á Akureyri í menntaskóla.
0: Það ennþá bara verðin á.
1: Já, ég samt að selja það núna. Ég tók verð með hana.
0: 11.000.
1: Fyrir ljótt pils. Sem ég hef aldrei nota eða þú veist
0: það ekki kallað ljótt sko þú ert náttúrulega hérna
1: það ljótt á mér það fær mér ekki ekki neitt sko
0: 11.000 hvað svona
1: kona hinn tók þetta pils upp hjá mér á föstudaginn hún var hérna hjá mér hún sagði borgaður þetta fyrir þetta pils
0: hún líka allt og brutally honest sko þú átti ekki að hleypa henni í skápin
1: nei ég nú bara sammálinu sko
0: hefur einhvern tímann skipulagt kvöld bara út frá því að þú ert komið nýtt outfit
1: já Ég farið á djamið bara út af því að ég fann flott átveit, sko, já,
0: já, já, já,
1: já, já, já, já, já, það alveg magabólir og svona kjólar, mikið, sko.
0: Ég verið keift eina flík, en hún var ekki nóg, en hún keifti þrjár aðra flíku sem passa svo vel við hana. Ekki, þetta flott peysa, hún var rosa flott með þessum buxum þarna.
1: Nei, ég nefnilega sko
0: Í alvur?
1: Nei, vegna þess að ég kaupi ekki föt í sko átveitum skilur við, ég ekki kaupa mér átveit hættu við
0: Ég kaupi átveit sko
1: Ég veit að þú gerir það, þú kaupir átveit
0: Ég kaupi buxur, bara buxur, ból og peysu Það er bara góður
1: Ég er þannig að ég kaupi bara stakar flíkur og svo finnst mér svo gaman að fara heim og búi til átveit
0: Parra þetta Svo það kannski bara eini viðbót áttu föt, mikið fötu sem við finnst ljót
1: Já, mjög mörg Mjög mörg
0: Af hverju keftur í ljótföt?
1: Út af því að ég náttúrulega A, finnst mjög gaman breyta fötum og gera það mínum, sem ég gerir mikið B Þá bara þú veist Drátýrt
0: Ég var eins
1: og mjög Þetta gæti orði flott einhver tíman í þessu
0: Ég nefnilega sko, ég var mjög duglegur að þrifta föt, það var búð í Kópavogi Trendport, ég var rosalega mikið að þrifta þar og hérna, þar kipti ég mér endalsta fötum bara ef ég vantaði XL gulan ból

0: Klukkan orðin 3 hér í trafíkinni á FM 957. Það Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem eiga hérna 3 þægilega klukkutíma eftir til þess að sko keyra sig inn í helgina, keyra sig beint á N1 og fá sér kaffi og kleinu, ég veit ekki hvað og hvað. Enda, já, hlutlausir sko aðilar vilja meina besta verði sé alltaf á N1-um.
1: En í þín tölu orðum ætla ég að fá að spyrja einnar spurningar, tilbúin.
0: Já.
1: Ég spyr lit, Guðjón Smári.
0: Mhm.
1: Hann hefur stiðstu bylgjulengd af öllum sýnilegum litum.
0: Já, gulur.
1: Nei.
0: Hvítur.
1: Tingi vingi úr stubbunum er svona litin.
0: Rauður.
1: Nei, tónlistamaðurinn prins gerði vinsælt lag þar sem
0: Fjólublár.
1: Rétt og við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð. Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag.
0: Bættu smá við.
1: Og við erum í rosa hress og kát og það mikil gleði, mikil gleði.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
1: með Vogaindi gerir allt betra
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall plús.
4: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Östustræti.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
10: Leikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Jú, það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin í fullum gangi hér á FM 957 Við langast að fara með þér yfir bara, ég náttúrulega fréttamaður
1: Herðu, já
0: Það nefnilega hérna, ég bara finn ekki hvar dæmið
1: Hei, manstu því svona hluti sem að geta eðlagt dæmans?
0: Já
1: Eða brosa?
0: Já, já, ég að brosa núna En það svona einhvers staðar hérna bjó ég sjálfur til svona
1: Frétta?
0: Það að frétta
1: Já, ég skal gera það bara
0: Ok, ég líka eitt því óvart úr kerfinu Þú mátt bara kannski okay. koma með það
1: Durum, durum, durum, durum, durum, durum, durum Hvað að frétta í traffíkinni? Hvað að frétta í traffíkinni?
0: Það mitt stóra spurningin Hér allt sem búið að gerast að síðustu 24 klukkustundum Ísland stefnir aftur á að sleppa Eurovision
1: Já, það?
0: Sex af nýju stjórnarmönnum rúf vilja að Ísland taki ekki þátt í Eurovision 2027 nema Ísrael verði meinu þáttaka. En ekki... kemur þó til greina að halda söngvakeppnina hér heima þótt sigurvegarinn færi ekki áfram í Eurovision. Ákvörðun hana líkur ekki fyrir eins og
1: En var ekki búið að taka?
0: Jú, það sem sagt nýju reglugerðir eru þannig að ef það stríðs ástand í þínu landi þá máttu ekki taka þátt. Stríð í Ísrael? Ekki bara stríð í Palestínu? Já, en ég held í raun og veru með þessum þá svona loophole að þú veist, það ekki stríð í gangi í þínu landi
1: Það meikar alltaf engan sens
0: Meikar engan sens, en alltaf Ísrael hefur kosta Eurovision það mikið að það spillinginni
1: Ég held að síðan það búið að taka Ísrael úr Eurovision
0: Nei, þá var þessi frétt ekki
1: Nei, það rétt hjá ekki Ég held að væri nú, ég las einhverja frétt
0: Já, sko, nei, sko, það sem þú last er Ísrael hægt að sponsa Eurovision Marokkan yeah. Oyol ekki lengur aðal samstarfsaðili
1: Ok
0: Langa þig að fá Ísland í söngakeppnina? Eurovision
1: Þú það ég hef voða litla skoðun á þessu sko. Ég vil hafa allan ég vil allan hafa söngkeppnina heima söngkeppnina mest hún skemmtileg.
0: Já.
1: En ég ekkert mikið Eurovision þú veist.
0: Nei ég náttla fór í fyrra.
1: Já þú fórst
0: en í fyrra. En ég ætla ekkert að vera eitthvað ég vil bara sjá Ísland í Eurovision.
1: Já.
0: Ég okay. gaman að þessu. Háski í Ibiza ferð og mjög umdeild viðbrögð. Fjórar ungar konur í ferð með Pilates klúbbi World Class lýsa því að reykur hafi komið úr leigubáti og þeim hafi verið skipað að stökkva í sjóinn. Þar sé að björgunarvesti ekki hafa verið borð og gagnrýna umhyggju fulltrúa World Class eftir atvikið. Birgitta Líf hafnar því að afskiptaleysi hafi verið sýnt og segir bátsferðina hafi verið utan skipulagðrar dagskrá. Það sem vilja meina það er gróusaga sem gengur Mm-hmm. Það hafi verið einhver, nú eins og ég segi, gróu saga Þetta er eitthvað slúður sem að ég sel ekki dýrinni kefti það En saga segir svo að World Class Gvísunar hafi verið á sér báti mm-hmm. Svo kannski þrýri aðri bátir sem allir eru á Einn af þeim hafi sko bara kveikt í honum og þær hafa þetta hopp í sjóin
1: Kveiknaði
0: í einum bátnum mm-hmm. Þannig að stelpurnar voru í sjónum og stelpurnar hjá World Class í sínum engabát Hafi neitað að taka þær upp í bara, Hvað er þetta maður, við erum okkar bátur Já. Á bátt með að trúa
1: þið
0: að því ég veit ekki alveg hvað svona mannvonska og þarft að vera
1: Nei.
0: Til þess að neita fólki að koma í bátinn þegar að kvikna því en það getur ekki verið satt
1: en hver er að saka þetta?
0: Ég veit ekki nákvæmlega hver, það bara búið að skrifa greinar þetta því þetta búið að verið slúður
1: Já, þetta er náttúrulega ég,
0: Hversu líklegt er það?
1: Nei, sko, þarna þurfa að setja hælinn niður Þú veist, það má ekki bara, þú veist, ég veit að það tjáningafrelsi og allt það, en það, þú veist, þú ert samt ekki bara að segja eitthvað
0: Nei
1: Og það sé verið að segja, aldrei Ef einhver hópur einhverjum gælum

0: saman í hvað var, pílatisferð?
1: Pílatisferð world class.
0: Já, bara vinkonur fara saman að kvikna inn í bát. Nei, heyrðu þið spjari ykkur bara, við sjáumst í landi.
1: Nei, það var skiptin okkar báta.
0: Já, ég er að segja það.
1: Og aðal píutnar, world class, gælutnar sjálfar, voru í sínum eigin báti og sagan segir að þær að vera, getið þið hjálpað okkur? Þær, nei, takið bara eitthvað annað bát.
0: Nei.
1: En
0: Það auðvitað er auðvitað það ekki þannig auðvitað
1: En ég meina fólk er að segja hér að stelpurnar sem lendi í sjónum eru það sem eru ásakað þetta
0: Er það?
1: Já, en ég ekki að selja þetta dýra en ég kefti
0: það Mér fannst þú vera að segja að þetta væri
1: hérna, Fólk bara segja út í bæ
0: Já, fólk hafi sé eitthvað vídeo og væri að hérna, taka einhverjar skoðanir
1: Nei, nei, þetta kemur frá það stendur ekki hvað þetta kemur
0: okay.
1: En ég gerir sterklega ráð fyrir þetta hafði ekki að verið siggi út í bæ, þetta hafði verið stelpuna sem voru í vatninu En svo ég segi, ég ætla ekki að selja þetta dýra en ég kefti það
0: Já
1: veist, Við efumst ekki góðmennsku
0: Já, það er sko Þetta er vand með farið umræðum og ég held nú að þetta hafi nú bara ekki það ég veiti eitthvað ég vissi ekki svona sem ferð, en hérna Ég held að þetta sé miskilningur
1: Traffíkin kallar þetta miskilning og þjófar voru eftir Pokémon spilum upp á 2,4 miljónir Karl og Kerling í Danmörku hafa verið dæmt vegna þjófnaðar og sölu Pokémon spila að verðmæti 2,4 miljónir íslenska króna Spilin eru komin aftur til eigandans og dönsku lögregla segir verðmætt spil hafa vakið áhuga glæpamanna og varar eigendur við að sína safnið of kæruleysislega á netinu að því að bóvar koma heimtíðin og stela Pokémon
0: Já, þetta áhört
1: Já, hvað, ertu bara orðlaus?
0: Nei, bara, þetta, ég, bara
1: Ert þú að stela Pokémon spilum?
0: Nei, en ég var, áttum nú fjölda mörg Pokémon spil á mínu heimili
1: Eru þau til ykkur staðar? Að þú getur selt þetta fyrir mikinn pening í dag ef það í lagi með spilin
0: Já, mamma og pappi held ég í minningunni áttu margar möppur á sig
1: Já,
0: í svona glærum, svona möppur í svona glæru hólum Þau eru sko rosalega í þessu
1: Ef ég væri þú, þá myndi ég reyna að leita af þessari möppu og fara sem
0: Margar möppur
1: Þá myndi ég fara með þessar margar möppur sem fyrst til einhvers Pokémon sérfræðings Af því þetta, það er bara fólk bara á Íslandi sem er fundið milljónir í svona möppum
0: Ok
1: Algengt Það er ekkert spilatengt sem er verðmætara en Pokémon
0: Já
1: Og ég meni, er þetta eldgamalt stótt sem að þau voru að safna?
0: Eldgamalt
1: Já, Jóna, milljónir Milljónir
0: Kannski erum við eitthvað að kíkja þetta
1: Við þurfum að kíkja á þetta
0: Já
1: Skarskat Björk og nota teppi Í viðtali sem vísir birti í morgun segir blaðamaður frá því að Alexander Skarskat, veistu hver það er?
0: Nei
1: Manstu eftir gamla kallinum í Mamma Mia
0: Já
1: Sem er hérna Já, það er svona þeir voru þrír kallar
0: Já.
1: Og eitt svona bát
0: Já
1: Það er hérna Stellan Skarskat Rísa leikari, ég sænskur að danskur
0: Já
1: Og þetta sonur hans
0: okay.
1: Og hann að leiki djún og alls konar rísa stóra myndum með pappa sínum
0: Ok
1: Hann á Íslandi Og í viðtali sem vísi byrkt í morgun segir blaðamaður frá því að Alexander Skarskat hafi verið að flýta sér í kvöldverð með meðalannars Björk þegar viðtali fór fram. En blaðamaðurinn gat síðan sjálfur ekki mætt á hátíðarsýningu leikarans vegna þess að hann þurfti að selja nota teppi.
0: Já.
1: Ég elska að það hafi fylgt fréttinni. Blaðamaðurinn sjálfur hafi ekki tíma til að mæta hátíðarsýninguna og fylgjast með viðburðum að var að sýna ykkur að myndið eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svona, þú veist, þetta gerir stundum að leikarar...
0: Já, já.
1: Ég misti einu svona því að ég var að fara á Triangle of Sadness í Bio Paradise Það var pían úr Silence of the Lambs var á myndinni sem ég ætlaði á, sem ég misti af
0: Ég held að þetta sé, já ok, þetta er áhugavert
1: Þetta er mjög áhugavert Myndi þú sleppaði að fara hitta Björk og Stellan Skarskat og Alexander Skarskat til þess að selja nota teppi?
0: Nei
1: Myndi það ekki alltaf vilja
0: þú
1: kíka?
0: Þú ert alveg að gleyma tveimur stórum álum sem eru búin að reyfa sér stað hérna í samfélaginu
1: Býtu hvað?
0: Við erum að tala það er allt verið að ræða hérna Miss Universe og umboðsmálið
1: Já, það er þetta alvöru mál sem þarf að fara betur yfir

0: Með hend okkur yfir í næstu gullkistu og líklegast síðustu í dag Við erum að fá svo skemmtilega gesti til okkar strákana í Alles OK sem ætti að taka mig og Jónu Margréti í hvert lagið Live Acoustic Version Þannig hér líklegast síðasta gullkista minningana í dag Hvaða samfélagslegu reglu væri maður til að eyða úr lífinu?
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Ég var að hugsa í geðmenn, ég var að horfa Hvaða svona félagslegu reglur væri ég persónulega til ég að bara eyða úr heiminum Já. Úr mínu lífi allavega
2: okay.
0: og til dæmis, og ég var til að veita hvort sett sammála ekki
2: mm-hmm.
0: Númer eitt, að þurfa að gefa ástæðu fyrir því að gera ekki eitthvað eða komast ekki einhvert
2: Sammála
0: Þú veist, og nei sko, nú erum alltaf hérna vítið til varnar en það eitthvað sem að gaf mér meira frelsi í lífinu það að segja nei án þess að útskýra mig
2: Já.
0: Út af því stundum hérna spyr einhver hérna kotta á fylleri og mér bara langar ekki Vist, ég ekki að fara mér langar ekki
2: Já.
0: Það líka bara fín regla
2: Já.
0: Og það ég hef ógislega oft látið búlja mig og hópþrýsta mig á fylleri sem ég nenni ekkert Já. Og ég eigði fullta pening Já. Og skemmti mér ekki það vel að því ég vissi að mér langaði bara að vera heima
2: Já.
0: Þannig að hérna
2: ég sammála og það líka hérna þetta fallilt að því að þú veist einmitt ef að þú hérna heyrðu gott að leikikvöldu sé nei að þurfi ekki koma ástæð að því að því að mér langar bara að treysta því að þú treystir mér að þetta bara góð og gild ástæð
0: 100% og líka bara eins og fyrir mig ef ég segi, Jóna, ef að gera eitthvað í kvöld og þú bara, nei, þá ég bara ekkert mál, setna
2: mm-hmm.
0: þú veist, þetta er ekki flókið, sko
2: Já.
0: Eins og þarna, þú veist Hversu oft hefur maður tekið hérna ef að gera eitthvað helgina? Nei, sorry, ég bara búin að ógíslega þreytt og það bara búið svo mikið að gera í vikunni mér langaði bara að chilla með kallinum og maður bara svona Bro,
2: þetta er ekki svona
0: It's not that deep Afmæli söngur Ættum við svo bara
2: Ó, ég elska
0: Já, þú náttúrulega gælur elska afmæli söngin og hérna fá svona athygli á sig
2: Nei, ég elska syngja afmæli söngin
0: Elska, já, þú
2: Því ég var einnig gæri að taka lagið fyrir yfirmann okkar Stefán sem átti afmæli og mér finnst alltaf gaman Það allir að fá að heyra afmæli söngin
0: Það þetta að mætt að má slæpa sér mín vegna fyrir mig, sko
2: já.
0: Ég þarf ekki afmæli söngin
2: Nei.
0: Eitthvað svona, já, ég ekki allir góður, jú, en hann á afmæli í dag
2: Þetta alltaf svona, svona þeir að vera að syngja fyrir mann Þetta alltaf svona mómenta sem svona Já, ég veit að þetta 30 sekundur og mér að vera bara að brosa og þykjast það var gaman
0: Já, þetta bara, þetta leiðilegt Svo það líka sko að segja að við verðum að hittast við fólk sem að, við erum ekkert að fara að hitta
2: Já
0: Þetta, ef þú ert að fara að djamið helgina Ekki segja við félagin og æsku sem þú hittir á American Bar að þið þurfa að hittast. Ég veit ekki hversu oft ég tók á tímabili hérna fyrir stuttu síðan. Ég var alltaf að segja fólk að djáminu þurfa ekki að fara að spila Fortnite saman.
2: Mm-hmm.
0: Allt þenni ég bara búin að lofa mér í Fortnite spil með Haff og hérna bara og Bubba Mortens bara.
2: Já,
0: bara eitthvað.
2: Já og sko ég nefnilega þetta, ég fer svo djúft í þetta og þetta fer að valda mig kvíða. Það er svo mani, já, hefði ég búin að lofa að hitta þannig að ég þarf að setja niður og ég kom einhver dagbók bara og dagskrói þar en að hitta fólk sem maður sagði til að hitta.
0: Já.
2: En þetta er, já, ég er í sammála.
0: Þetta er leikrit.
2: Já,
0: er
2: kurteisi.
0: Svo þetta sérstaklega, við ræddum þetta nú um daginn þar að getum sleppt smalltalki yfir höfuð, sérstaklega þetta snýst ferðalög.
2: Já.
0: Hvernig var flugferðin helgina?
2: Já, já.
0: Bara, hún var slæm.
2: Já.
0: Okay. Flott hjá þér, bara greið þú þá ætlum við bara að tala með eitthvað annað sleppum smalltalki sumt ekki smalltalk, hvað ætlum við að gera með helgina? Bara eitthvað skemmtilegt en þetta eins og nú fórum við á dagbók lögreglu í gær
2: mm-hmm.
0: ofboðslega sem ég mæli með sem þáttum ég var þetta ógeðslega skemmtilegir
2: Já.
0: Þá vorum við að grínast með þetta alltaf gæla að tala með á sig að innrétta íbúðan sína ég fæ þessa tilfinningu þegar einhver segir mér eitthvað svona smalltalk þegar fólk er að biðast afsökunar á heimilinu
2: Já
0: Allt í drastli
2: Já
0: Ég bara, eitthvað að þér?
2: Konan,
0: Hvað heldur að ég sé?
2: Já, konan þín, hún alveg hérna gladdi okkur sambýliskonuna mikið
0: mm.
2: Hún kom einhvern tímann heim ég var endur held ég ekki á staðnum eitthvað og fór inn í eitt herbyggi og hún bara Oh my god, þetta svo geðvegt og sambýliskonan mín bara hvað? Hún bara það sem ekki drastl og þetta svo gelló og þetta svo gaman, þetta svo eðlilegt
0: sagði kona mín
2: já, hún bara þetta svo gaman og ég bara elski þetta bara drastl út allt og föt allt og make-up út allt og hún bara þetta geðvegt og svo vorum við að gellast á föstudaginn núna og vorum að gella okkur og fara á djammi þrjá saman
0: já.
2: Og hún emitt líka kemur inn og bara oh, I love this og já. Það er svo gaman, þetta er svo eðlilegt og,
0: mann,
2: og ég er alveg æfa mig því að afsaka ekki ef að það er eitthvað hérna
0: Hver ert þú líka, og sko, ég skil ekki neitt við þessa pælingu að því þú veist, þetta eru mömmur okkar allra og þau eru að láta eins og húsmæðrafélagi sé að koma í rannsóknarferðalega heim til innfattari Svo þetta bara, þekkiru einhvern sem hefur farið í heimsóknu á einhverjum og verið bara Sorry, það bara, getum við aðeins acknowledge hvað mikið drastli hérna?
2: Nei.
0: Hver myndi gera það? Hvaða helvita manneskja myndi pæli þessu hvað mikið drast nema að sé svona öfgakent mikið, maður hefur að fara í íbúður, bara svona horter íbúður.
2: Já.
0: Þá maður svona, veitum, hvað í gangi hérna?
2: Já.
0: En hvað þetta að koma heimtíminn og það ekki búið að taka til í tvo daga og fara að kommenta það?
2: Nei, það gerir það enginn.
0: Það í helvíti skríti. Svo það að bíða eftir öllum eða maður borðar.
2: Já, býta ha?
0: Að bíða eftir öllum áður maður byrjar að borða. Það þarf allir að setjast við borðið og vera komin með mat á nýja fæmur.
2: Já.
0: Hvað, ég
2: hef aldrei skilið þetta.
0: Hvað að gera?
2: Já, líka út af því að það sem svo áhört við það, fólk svo mislengi að borða.
0: Já. Þessi,
2: ég í klukkutíma að borða mat sem þú 10 mínútur að borða. Skilurðu?
0: Þetta svo þegar ég fem upp mjög óhönnu að borða. Mm-hmm. Ég búin að borða á 3 mínútum þá ég bíði kortir eftir henni.
2: Já og sko og þú færð matinn á undan, bara borðar hann meðan hann heitur.
0: Auðvitað. Auðvitað.
2: Ég alveg sammála þessu.
0: Svo í lokin þá sko maður þarf alltaf ef þú ert á fylleríi eða í partí eitthvað svoleiðis og ert edrú þá þarf alltaf að útskýra af hverju maður ekki að drekka.
2: Já.
0: Hvað það?
2: Það
0: ekkert að fá sér. Nei, hvað af hverju?
2: Þetta svo áhugavert með samfélagið okkar vegna þess
0: að bíl.
2: Vegna þess að þú ert að koma með ástæð fyrir af hverju ekki að drekka á djamminu og eins og til dæmis að þú ert í átaki að passa mataræði þitt. Þá ertu að koma með ástæð af hverju.
0: Já, en það grenna þig.
2: Já, en af hverju, pítu, píf, hvað, og fólk að pikka hvað bara með salat í dag. Já. En það engin að pæli að

0: Ég er búin að fá mjög mikil viðbrögð við fréttapakkana sem við tókum hérna áðan og sérstaklega varandi það þegar við erum að tala sko world class ferðina þar sem að einhverja píjur endu í sjónum. Ég er búin að fá mikið að senda að þetta sé ekki rétt.
1: Já,
0: svona fór þetta ekki fram.
1: Já, þetta er svona stundum smá svona æslagangur.
0: Nei, nei, ég fekk aðsendan fréttapakka og þetta var bara svo það var en.
1: Já.
0: En við tökum enga aðstöðu þarna. Þetta er bara vitleysa og hérna.
1: Ætlar þú ætlar að biðjast afsökunar?
0: Fyrirgefðu.
1: Já, auðvitað segjum.
0: Fyrirgefðu world class.
1: Fyrirgefðu.
0: Ég ætla ekki að tala með raskatinu.
1: Nei, en þetta var og já, þetta er náttúrulega bara mál sem að hérna er mjög leiðilegt mál og það bara já.
0: Já, já, það bara vill mikið pæla í því meira. Við ætlum að fá strákana. Þeir eru nú komnir til okkar. Strákana eru alls okay. Þeir eru að byrja með sko nokkra viðburði á ja Disneyland fullanda fólksins American Bar. Þú má fá að heyra betur um það hér eftir röskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
3: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffíkin.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjóns Már og Jóna Margrét og þeir eru mættir til okkar helvítis prakkarnir í Alice OK. Velkomnir.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Herðu, eruð þið bræður?
2: Með nánast.
1: Já, í rauninni sko eftir að maður byrjar í þessum bransa þá verður þið að vera svona hálfgerðir bræður sko.
0: Já, ég nefnilega búin að taka eftir því nú maður búin að fylgjast með ykkur í smá tíma sko, þú veist, ég hélt fyrst að Alice OK væri hljómsveit. En Alice OK er bara allt.
1: Já, í rauninni sko.
0: Þetta er hvað, framleiðslu fyrirtæki, þetta er podcast, þetta er hljómsveit og viðbrögðahald.
1: Já, veist, hugmyndin okkar bara að vera með veist, eitthvað brand sem bara stemming.
0: Skilvæm. Já, brandið bara stemming í raun og veru.
1: Í rauninni, þú veist, við getum alveg bara mætt og skemmtir í sko litlu partí, við getum komið og skemmt sko rísasviði.
0: Já, já.
1: Og svo bara, veist, ef þið leiðist í bílum, þá getur þú hlusta á okkur líka.
0: Skilvæm. Ég segi það nú.
1: Það er markmiði sko.
0: Það er búið að margt að gera og alls ok, en sko ástæðan okkur við fengum ykkur nú til í dag er sko Disneyland 14. fólksins, American Bar. Þið erum komin í samstarfi þá.
1: Já.
0: Vil ég segja okkur frá því?
1: Já, vilt þú segja, Robi?
2: Þú mátt segja.
1: Robi. Hæ, takk. Ég, hérna, við erum að...
0: Robi er náttúrulega hafna fyrir.
1: Já.
2: Alveg rétt, ég er að kópa honum.
0: Já, alveg rétt.
1: Það er að kópa honum.
0: Eitthvað þannig. Það fer yngur og svona.
1: En hérna, já, við erum sérst erum alltaf að vera með viðburð á American Bar. Tvisunum í mánu. Núna bara, þú veist, eins lengi og endist. Og úst, við vorum að ræða sko, hvað ég að gera. En ekki, þannig var klassist hendi bingo.
3: Já.
0: Party bingo.
1: Það quiz. Skilji, en svo eru við líka, við erum náttúrulega með 5 gæði sem spila hljóðfæri sko.
0: Já.
1: Þannig að það alveg ansi margt sem maður getur gert sko.
0: Já, við höfum nú fengið að vera aðeins með ykkur í hinn og þessu og ég verð nú að gefa sko, sko það enginn að fara að segja þessi ekki metnaður.
1: Nei, alls ekki. Og líka bara sko takk þegar þið erum náttúrulega sungið með okkur sko.
0: Já, við tókum gigga í Bordal.
1: Já, þú vart þetta frægustu klippu sem ég á inn í tölvu minni sem að voru að taka hérna
2: Fiski minn.
0: Já. Vil ég heyra fisk?
1: Nei,
0: ég
1: veitu hvernig var það?
0: Er einhver hérna sem borðar fisk?
1: Já, eitthvað, skiljum við þurfum bara að prófa og sjá hvort það virki
0: prófa og gráfram
1: já, höldum við vorum að gera það sem virka
0: BDSM kvöld
1: já, til dæmis
0: er þetta að skoða það?
1: Þú eru að vera í framhýri þú
0: sko, kemur það með okkur sko, ef þetta ekki leður kvöld með grímu á merkampar þá ég mættur
1: það gæti alveg verið markopi fyrir því, ég segi það ekki
0: já, 100% sko
1: ekki spurning
2: þetta er líka 50 sko 50 dagar eru vel bestir sko
0: þeir eru drullu leður sko það er alveg eins og það er
1: mini fessari
0: veit einhvern að Inga Svensson sé til í að við sem að hérna, tengja Amerika bara við leður sko
3: nei, þetta er bara alltaf áfram er eitthvað komið einhverja pælingar sem ykkur langar að gera?
1: Já, núna í kvöld
0: fyrsta kvöldið
1: já, við köllum þetta alles kvöld
3: já.
1: Og við erum svolítið að vera með live music bingo
3: Hvernig fer það fram?
1: Það fer þannig fram að við mætum með hljómfærin sem sagt bara alles ok, bara hljómsettinn og við spilum lagið sest, lag eftir lag, bara mjög stutt skiljið mig og fólk verður með bara með hérna númeru lög fyrir fram að sig 1.75 og ég að leita laginu skiljið mig
0: þannig
1: að við byrjum að spila Nínu þá er það tjekkur þessu með Nínu og spjaldinu Nínu og það er cross
0: Herðu,
3: skemmtilegt
1: og það er mjög vert að nefna að sko aðalvinningurinn er 100 sko gæða bara fyrir Æsland er sko
3: Já,
1: ég er ekki ekki að neitt sko
0: Það er rosalegt
3: okay.
1: Ertu ekki að mæta það?
0: Þetta er ég að mæta
1: já,
0: ég er rosalegur eins og bingoði sko
1: já.
0: Og ég er sérstaklega góður að sko þekkja lög með undirspili
3: Þið ætliðum þetta að leifa okkur að prufa
1: Já.
3: Ok
1: Eða hendi það núna?
0: Já, ég er mjög til
2: Er þetta bara fyrstur Þú ert bara svona dómur, Andri.
1: Já, ég skal útskýra leikinn bara örstutt. Robbi spila lag og þið, hérna, þið er bara leið og ég fatti hvað lagið er þá er ég að reyna að byrja að raula lagið.
3: Ok.
1: Já. Og ég tek að skýrt fram, þetta verður að vera orð það þið er ekki, hérna, þú veist, það er ekki, sko.
0: Heyrur það, Jónu Margrét?
1: Það verður að vera texti, það verður að vera rétt, skiljum
0: við. Taktu það til þín, Margrét.
1: Og sko, það eru vinningar, að hann er í töskrana, en þetta er, við erum með Haribo stjörnum
0: við. Í alvöru? Við erum í fjármála átaki, þannig við tími ekki kaupa nammi.
1: Ég hugsaði það, veit, ég var að hlusta okkur inn á leiðinni.
0: Herðu?
1: Hann veit ekki hvað nammi eru dýrt.
0: Já, drullu dýrt, sko, ég ætla að kaupa nammi í gær, veistu hvað ég sagði?
3: Nei.
0: En þá er komið þessu, ég er mjög spenntur, ég ætla að taka þetta, mér langar í nammi, eða hendi fyrsta lagið.
2: Já. Er gítarinn inni
0: það? Já.
1: Ekki svona eitthvað.
0: Jú.
2: Tilbúin.
0: Ég er tilbúin.
3: Langandi maður
1: Rétt, ok, hún er komið eitt annað.
0: Jóna Margrét.
3: Vindurinn voru í gegnum allt.
1: Ertu mikið til að skrifa? Ég þarf að skrifa niður stíin.
0: Skrifa niður stíin.
2: Næsta.
1: Yes.
2: Hvað er 1-0?
1: Það er 1-0.
0: Fyrir Jóna Margréti. Ef ég gæti komist út yfir borgina
3: Rétt Vel gert, Guðjón
0: Eitt
3: Ok
0: Ég ljúft að vera til
3: Það er svo ljúft að vera til
1: Keila, Jóna, hún söngar Það er ekki nóg að öskra
0: Já, ég sagði bara nafnið
1: Já, það er ekki nóg, sko
0: Ok, ok, þetta er þetta gaman.
1: Ég verður að vera yfirvega, sko.
0: Já, ég ætla að vera gríðarlega yfirvega eins og ég nú oft. Þegar morgun fer að líða.
2: Vá, tjúlir eru góð í þessu maður.
1: Ha, betur, hver náðu þessu?
0: Það var ég.
1: Var það þú?
0: Já, okay. Ég var á endan.
3: Býtti, hvort var það Jamison eða var það komin heim?
2: Komin heim.
3: Ó, ok. Já, við drakum
1: Jamison. Þetta er pínur auglætt, þetta var mjög líkt mjög mörg lögum.
0: Ok,
1: til næsta.
0: Já.
1: Þegar ég sá þig fyrst. Já, já, tökum þessu, tökum þessu. Er ég sá þig fyrst með
0: já.
1: JJ?
0: Já. Þrjú tvö fyrir mér, ég er að vinna, Jóna Margit. Ok. Jörðin og snýstum sólina.
1: Sko, er þetta ekki Guðjón?
0: Jó, jó, jó. Ég er að busta þessa píu, sko.
1: Þetta er maður svo stutt. Alltaf fyrstu þessu að ná þessu líka. Það er líka frið.
3: Þeir eru útdarpsmenn, sko.
1: Já,
2: ég ætla að taka erfiðlega núna.
0: Já, ég ætlaði gett mikið að vera næs og svona gefið smá tíma svo fólk myndi líka, en ég er bara svo mikið keppniskap, ég get ekki.
1: Það eru vinningar, sko.

0: En þá var ég að
1: hættu þetta. Þetta ekki það lag.
0: Ha?
1: Hvað varst þú að syngja?
0: Ég var að syngja hérna Býðu
2: Together we can fly.
1: Er það ekki vin eða?
2: Robbi Ég búinn að halda sko síðan hann sé frá Hafnarfirði síðan í kynnistónum fyrir svona 4-5 mánuðum sko.
1: Alveg rétt. Þú heldur þú þessa tektir
2: Ég ennþá smá á því að hann gæti verið frá Hafnarfirði. Ég ekki tilbúinn að alhafa það.
1: Já, taka næsta.
0: Já.
2: And all the clubs you get in using my name.
0: Nei, þú varst,
2: þú varst,
1: þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst, þú varst,

0: Na, Bubbalögin eru erfið, þau eru lík, sko.
1: Það er var að bara að segja þetta.
0: Sko, staðan, fjú, sko. God damn, baby, get the bubbly, sko.
2: Hvað er þetta upp í 5 eða?
0: Þetta er upp í 6.
2: Sko,
0: hljöfum aðeins, ímyndu ykkur að vera 100 áskall undir.
1: Ég veit að ég væri að skýta í mig, sko.
0: Ímyndu ykkur.
1: Það er hann nammi póki undir núna og ég er að skýta í mig, sko.
2: Má ég taka þátt í bingonu, þótt ég sé að
0: stýra.
1: Þá sko, kæri ég þetta til samkeppnisnefndar.
0: Það er ekki það frítt að taka þátt, sko.
2: Það er nefnilega frítt að taka þátt.
0: Já.
2: Það er rosalegt, sko.
1: Í Disneylandi, sko.
3: Allir á Amerikan bar í kvöld.
0: Ekki spurning.
2: Til bæri næsta.
0: Hvað eru, fjör, fjör?
1: Blinduð af þér. Ég var á undan, við getum bara spól tilbaka. Ég var á undan. Ertu sammála, Jóna? Ertu sammála, ég hefði á undan?
3: 5, 11, 0, 9, 5, 7, hver var á undan?
1: Það heyrðist alveg augljóslega, ég var undan, þannig endilega hringið þinn.
0: Vil ég taka síntalega?
1: Já, tökum það, hringið vinn, sko.
0: Er eitthvað hringið
3: það? Ég verðið að fá eitthvað lína, hver var undan?
1: FM, góðan dag, þú ræðu, hver færi
4: þetta
1: stig?
4: Þetta var Jóna!
0: Þetta var Jóna!
1: Herðu, gaman að fá eitt línur á lína, takk fyrir ekkert. Sorry, FM, hvað fannst þér? Hver er þetta?
5: Já.
1: Þetta traffíkin á FM?
5: Já, herru, afna Guðjón var fyrstur.
1: Já, takk.
3: Þú tókst bara eitt, Guðjón, hlusta á mig. Já. Nei, þú ert svindlari núna.
1: FM, hver tók þetta?
5: Jóna.
1: Já, ok, bæ. Hætti
3: þessi rugli núna, þú sagði líka við fyrst að hann fengi ráða,
1: sko. Já, ég veit að ég var bara að vera petty.
3: Jæja.
0: Ok, hvað er mjög lögu eftir við?
2: Það er ykkur lögu eftir.
0: Já, já, flott.
3: Ok, ok.
1: Þú keirir kvöldi til mín
3: og hvað ég væri stutt í kjær.
0: Jésús, þeir eru svo snögg.
2: Ég finn að vera í stífum æfum fyrir þetta.
0: Vá,
3: það líður ein lúta.
0: Þeir náttúrulega þeir eru bæði söngvarar, sko.
1: Ok, yeah. Jóna má bara vinna mig og fá eitt lagið.
0: Var Jóna þetta líka?
1: Já.
3: Ef að taka einn hópsöng bara.
1: Ef að leifa þessu aðeins að renna svo hlustendur geta kannski tekið þátt.
3: Ef að fyrsta hlustenda kannski til, nei, byrju, ekki svara strax.
1: Já.
3: Hann spilar og fyrsti hlustend til að ringi inn eftir hann búin að spila.
1: Fæstig.
0: Eru ekki meira dótt til að gefa með eitthvað?
1: Já, við finnum eitthvað.
3: Það þarf ekki alltaf eitthvað að gefa. Ok, hlustu þau, þeir eru með? Já.
1: Þetta er erfitt.
0: Fyrstur að ringja.
1: FM, góða dag, hvert er lagið?
6: Vor í Vaglaskó.
3: Ragnhildur, eru þú verður að syngja?
6: Kvöldið er okkar og vorum Vaglaskó.
0: Let's go.
1: Ekkert eðlilega vel gert. Hvað heitir þú?
6: Heyrðu, þetta er Telma.
1: Telma, þú vannst ekkert en bara gaman að fá þig með og línuna.
6: Takk fyrir.
1: Bye. Þetta er með nákvæmlega þannig.
0: Staðan er 6-4 eins og er.
1: Mm-hmm. Já.
0: Eigum við að hafa þetta upp í 8 eða 7, er það komið?
1: Höfum við upp í 7.
0: Ok.
1: Ég má klóra mér í bankan.
0: Já.
1: Strákarnir í alles, ok, hvað erum að tala um annarkvöld fimmtudag?
0: Annarkvöld fimmtudag, cirka, tvisvar í mánuði, allavega. Mm-hmm. Fyrsta er í kvöld, music, live music, bingo, 100 áskall undir, látið sjá okkur í guðanabænum.
3: Jesus!
0: Það voru ekki nammi bóki undir sjá til.
1: Heldum við það voru 100 áskall frá Æslandir, alles ok, með Amerikan par, eins og við köllum það hér, Disneyland fyrir fullanda fólki. Strákar, takk fyrir komuna
0: og
1: við sjáumst í kvöld.
0: Takk fyrir okkur.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margit með þeir til klukkan 6 í dag þeir eru með þetta mæta til okkar hér eftir öskama stund vitrigarni þrýr sjá þennan hárprúða glæsilega mann Hávaðu óþekkur, nei hérna þeir að koma til okkur eftir öskama stund en það gaman að segja frá því að við erum með þetta taka þátt í lestra átaki Já. Sem orð sem að ég bjóst ekki við að myndi koma út úr mínum munni einhvern veginn á þessum tíma árs
1: Já.
0: Nei. Ég sé farin að lesa bók
1: Já.
0: Ég hélt að sko ég hef oft sé á TikTok svona, þessi bók um eitthvað sci-fi svaka ég hef svona, ég var alveg til að lesa þessa
1: Já,
0: en svo fæ maður strax svona, ef ég byrja það eru tvær blaðsíður ég búin að lesa þetta
1: Já.
0: Svo fatta ég er ekkit að lesa ég bara að horfa á stafin á orðin
1: Já.
0: Þannig að þú veist
1: En þú byrjar að lesa
0: Ég tók þrjá kafla í gær
1: Já.
0: Og það var miklu minna mál í bjóst við
1: Ég veit að þetta sé líka bók tilfinningar fyrir aumingja Heittur það ekki?
0: Jó
1: mjög auðlesin bók
0: Hún mjög auðlesin og stóri textar Já. Og litla blaðsíður Og hún er ekki löng
1: Nei, en það ekki myndir í nýsamt
0: Það ekki myndir ekki kannski fyrir 30 ára fattaru
1: Nei.
0: En við erum með mitt í fallegu samstarfi við bókaklúb þjóðarinnar
1: Já, bókastund.is
0: Bókastund.is og við mælum með að kíkja þangað inn Þeim henda okkur yfir í Örstnögg skilabóð Koma svo tilbaka með vitringunum þremur og fara aðeins að bulla með henni
2: Samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró
4: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði Icewear, þín útivist þín ánægja
5: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. Október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni Bættu Plus í daginn Kristall Plus
7: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Biko, gerum þetta saman
8: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar þurfu vel í haust.
10: Þetta verður eitthvað.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
1: trafíkin. Verði velkomin, það að sjálfsögðu trafíkin með þér hér til klukkan 6 í dag og ég verð nú bara að fá að segja sko Viltu lækka þessi í bettanum, Guðjón? Verið velkomnir, drengir Það stúllegt að fá tikkum við í útvarpssendingina
11: Sjöngurinn
12: í útvarpi á landinu sem er að leggja glási
1: Takk
12: fyrir þetta
1: Geri aðrir betra
10: Hvernig var framförin? Skildur það sem var að segja? Allt? Í alveg?
0: Já Sko, ég fór einu sinni tvisvar til færiða
10: Fór einu sinni tvisvar, hvað
0: fórstu? Tvisvar til færiða Og sko, þau skildu mig alltaf og þau heldu að ég skildi sig tilbaka og ég var alltaf, já Skildi ekkert hvað var að segja
12: Nei, fæst bara meira bjór og moldu
0: Já, ég var krakki, sko, en samt alveg bara gaman, sko
10: Það var bara fyrir það
0: Já, það var fyrir þremur mánuði, sko
1: En eins og þau heyrið þá er mættir þetta til okkur í stúdíóðu Vitringarnir þrý
10: Yes
1: Við erum velkomnir
0: Takk fyrir það Gaman að fá ykkur
1: Já, gaman að fá ykkur
0: Það er sko töluvert meiri orka þegar þið mæti hérna inn þegar Jónamar getur að skamma mig í 4 klukkutíma.
10: Já.
0: Það smá munur sko.
10: Og þið við loftinu frá 2-6.
0: 2-6.
1: Wow.
12: Það vel gert.
0: Þetta held ég lengsti þáttur á Íslandi sem þú veist spjallþáttur.
10: Já, þetta er síðasti þáttur.
0: Já, síðasti þáttur.
10: Já, síðasti lengsti þáttur.
0: Síðasti þáttur í lengsti.
10: Já,
0: til dæmis.
12: Ok.
1: En þið eru mættiringa og það verður margt farið yfir hérna og við erum nú sko bara búin að taka frá bara hálftíma. Jafnvel meira. Að því sko ekki fyrir ykkur endilega, það er bara því við höfum svo gaman að ykkur.
0: Já.
1: Þannig að við erum bara hald ykkur hérna.
10: Já, þið vitið sérst alveg hverju við erum.
1: Já.
0: Kannast við andlikin okay. sko.
1: En fyrir þá sem ekki vita, þá kannski fáum við ykkur til að kynna ykkur.
10: Já, endilega. Já. Ég heiti Friðrik Ómar, ég Hjörleifsson. Ég söng
0: Hjörleifsson.
10: Ég söng fyrir Íslands hönd í Eurovision árið 2008 fyrir 18 árum síðar. Hvað voru þið gömul þá?
1: Ég var 6.
10: Eftir 6.
0: Ég var 11.
10: Munið eftir því?
0: Já.
10: Já. Já, var ég bara svona eins og twink. Það var ekki með skeggjaða neitt.
0: Varst þið svo twink?
10: Twink?
1: Byrju, twink? Hver
0: já,
1: er það?
0: Hva? Nei, hver er það?
10: Hver er það?
0: Hver er það?
10: Twinky-winky. Þú veist hvað twink er, eða ekki?
1: Nei.
10: Ó, ok.
1: Byrju, okay.
10: Það er bara svona specific look á gaurum þegar þeir eru svona ungir og bara svona...
1: Svona?
10: Svona, Jesus.
0: Já, til dæmis. Hvað fannstu?
10: Núna er ég, að þú skilur mig núna, núna er ég svolítið svo daddy.
1: Nú er þetta svo
10: daddy. Já,
12: sugar daddy.
10: Ég er bara að kalla mig daddy.
1: Þar á vinstri hönd höfum við.
11: Já, Eyþór Ingi heiti ég og Gunnlaugsson, ég er líka frá Dalvík, en ég er miklu yngri en fyrir komar.
1: Já.
11: Bara, og það veit allir
10: þetta er ég á lífkallin minn ekki
1: ég er líf
0: ég var rugláð 17-18
10: já, þetta hljóma mikið betur
11: það voru 6 ára
1: hvað
11: ára
1: það?
11: Alveg 2013
1: já, þá hef ég verið 11
11: 11

0: Já.
1: Og þar á vinstri hönd höfum við
2: Prinsinn.
0: Prinsinn.
3: Prinsinn.
4: Takk, takk, takk. Prinsinn frá færi. Nei, djók. Ég vann Hansen Oidje og ég kem frá færi.
2: Já. Þá verði ég að spyrja.
4: Það er frægastu fyrir það.
2: Þegar... Kæla til Rasmus, Rasmus í góru.

0: Það
1: fyrir allir með svona intro-lög.
2: Já,
3: en bara alltaf sem ég vann aldrei Eurovision. Þetta er Eurovision ömuleg keppni. En ég hins vegar, ég er eini X-faktor vinnari á Íslandi.
0: Alveg rétt.
1: En ég hef eina sög að segja, sko, hérna.
0: Ég verð fyrirgjöð, ég var með orðið. Þegar þú kemur til færi, er þá fólk bara stöndur og klappa.
2: Já.
0: Þegar þú kemur norrænu yfir, er það, hann er komin heim. Hann er komin heim.
4: Shit, hann er komin heim.
3: Lock your doors.
4: Já.
3: Nei, nei, það er ekki svo leys. Við erum bara eins og þið. Vola hóar og eða meira hóar en þið allavega. Og bara höfum gaman að hverju nöðru.
0: Já.
1: En ég verð að segja þér eitt og ég veit ekki hvort þetta sé viðeigandi eður ei, en ég segi þetta stundum. Það er nefnilega sko, ég var mjög skotin í þér, Jakvan.
0: Hæ?
2: Hvað er þetta að segja þér?
4: Þú varst 5 ára, sko.
3: Já.
1: Já,
3: það veit ég hvað er
4: út þá 7 varstu 5 ára
3: og það er það bara dónulega
4: eða 6 ára 2 ára leiðist.
3: Ég get ekki sagt takk sem leiðist
0: en ég verð samt að segja sko, svo er líki óþægilega svo er líki óþægilega
3: sem leiðist.
0: Ég held að Jóna hafi sagt að hvernig einasta kattmanni sem hefur stigið inn í þetta stúdíó.
1: Nei.
3: Ekki, láttu mig líða vel.
0: Já, hún er svona sér.
4: Dangur
0: þetta. Hún hefur ekki.
3: Takk fyrir.
1: Já.
0: Er einhverju þrýr sem hafa ekki fengið þetta kannski?
1: Já.
4: Ég, Friðrik og...
1: Guðjón.
0: Og ég.
4: Ég veit að hann var sko kallaður færeski fólin.
0: Já, ég veit allt um það. Það var ég sem var að kalla þetta.
4: Núna er hann eins og íslenskt vinnur frá.
3: Já, þakka ekki.
1: Sko tala
4: um það. Þetta var ekki svo gott raunin.
1: Sko tala um það, þá erum við með smá spurningar til þess að kynnast og svo er það að fara í keppni hver er hinn sanni vitringur.
4: Já, ég er
0: úr stofni.
1: Þannig fyrst svona bara til þess að kynnast, hver ykkar drengir er elstur?
4: Jakon Hansen.
0: Jakon Hansen. Veitu hvað þú gamall?
4: Ég alveg verið akkur svona hissa. Ég fer bara móðgar í hann út.
0: Akkur segiru,
4: er það?
0: Já.
1: Bittu, kannski er að, bittu hvað þú gamall, Jakon?
3: Ég er 47 ára gamall.
1: 47?
4: Og hann er að vera 48 núna.
3: Já, þú ert að vera 45.
4: Ég er að
3: svara. Já, sorry. Bittu.
4: Ekki segja hvað.
3: Það var engin að spyrja hverja næst dælt.
1: Ok, bittu, Friðri, hvað er þú gamall?
4: Ég verð 45 ára núna sunnudaginn,
3: 4. Íslandi við verðum á Dalvík.
1: En Eyþór, þú ert
4: 37 ára.
0: Hann er
1: 37.
0: Er ekki erfitt að vera með svona gömlu mönnum allan daginn?
4: Jú, mjög erfitt að bara flytta þeim og þetta var að vissi.
0: Fyrta svona líka.
4: En nú verður vel að spyrja þig, Jóna.
1: Já.
4: Er ég hvað Jóna ekki?
1: Jú.
4: Og heitir Guðrún Jóna ekki?
1: Nei, Jóna Margrét.
4: Það var Margrét, já. Ég þekki aðra sem heitir Guðrún Jóna og hún er mjög skemmtileg.
0: Heitir ekki bara Guðrún eða
4: eitthvað?
1: Ég held að sé skeggið og kannski hárið.
4: Og hárið.
0: Okay.
4: Ég fer bara í klippingu.
0: Þetta er smá sæn.
1: En ekki meiri það og kannski að þú ert með skyrtuna að opna niður í 14. tölu.
4: Já, þú meður.
1: Já, það gæti verið það.
3: Nú er ég skoðið.
4: Það sé ég færi.

0: 14. tölu.
1: Já, þú meina.
0: Já, það
2: gæti verið það. Veist það, nú er ég skoður
1: ég bara fest að þetta sé ég
0: fæði. Ég held að gæti verið það. En þá verði ég að spyrja, hver ykkar er líklegast til að bóka svo fund en gleym honum?
1: Já.
3: Já,
1: ég.
2: Já.
3: Við erum saman í þessu, Þór. Hún er búin að láta mig heyra það sko, þegar hún er búin að vera í viku saman í útvarpinu bókaði hann á fund og mætti ekki sjálfur og ég heyrði hverjum einasta þætti síðan á að bóka mann á fund og mætti ekki
0: Mistu bara vanvirðing, mistu vanvirðing í tíma
2: Þetta er blanda mörgu, myndi
0: já,
2: að segja
0: Já, ég finnst þetta smá
1: Þetta er ADHD og lokast í
0: Og þetta gæti verið allin eða þú veist, margir halda kannski á þér
2: ekki
0: hjá því en ég segi að fólk gæti halda það þú gæti fallið á bak við
1: ég gæti skipt mér við það
0: ég að sjálfsögriðast hver er líklegast til að gleyma textanum upp á sviði?
1: Já, Jökvar Hansson
2: Halló Nei, hvað?
3: Hann hefur gert það
2: Hann kann ekki textanum á
4: sviði Reynd þú bara og ekki þú og kannski ekki þú en þið tveir reynd þið að læra Rasmus núna þið hefur akkurat með hald
3: Já, heiti Rasmus og ég fara alls konar
4: Þetta var ekki færiska Ég þarf að læra hverju ári kannski eitthvað Björgvin Halldórssons lag sem er flest öll þessi lög er bara svona
2: Og þú byrjar að mitt alveg í bara janúar að þjálfa það að spá
4: Og við ákveðum svona viku fyrir Þetta lag
2: Það bara ekki Við erum lengu búin að ákveða þetta
0: En eru þið þá svona tveir svona Hérna, dipsa takk ekki lami jakvan Að því að hann geti gleymt Dipsa takk ekki lami jakvan
2: Já, við svona
4: reynum að fóra það að
1: Við reynum líka að setja svona flóknar setningar á hann af því að við erum ekkert góður að læra texta heldur en honum verið fyrirgjöf
0: eins og heyr himna
1: smiði við erum nú að gefa plötu núna og það var nú hérna einmitt, þetta er live frá tónleikum
2: já,
1: það var einmitt hérna þetta flikta, þetta fættar, tjekk og dag
0: þetta er sungið af
1: En við þurfum að og þar fer Jökvan á kostum
4: Ég meina, þið voru bara vandræði gær við fórum yfirrenda texta fyrir Jó Lest þetta Er þetta íslenska?
0: Nýri bæ, nýri bæ, laðist ég í burt Sjóta stund, svo þú getur mig engin spurt Allt í læg, allt í læg Ég er líka alinn upp á íslensku fræði
3: Þá verð ég að skjóta einni inn í hver er frægastur?
1: Já
2: wow, Það fyrir bara eftir hvað við erum
0: Já
2: Ef við erum í Færeyjum Definitely ég Ef við varum á Dalvík Definitely þú
1: Já
2: Ég held að það sé nú bara
1: Borganessi definitely þú
2: Næ, ég veit ekki Þú veist, við erum bara alls konar sko
0: Við erum alls konar
3: Ég er sjálfur stór á Hofsósi
2: Já,
3: akkurat Það er nokkur sem kannast þeim með þar
2: Já, það er líka frábær staður
3: Það er æðislegu staður
2: Sundlaugin maður,
3: hún er glæsileg
0: Þið eru með eina vítóspurningu sem þýðir sem sé hérna
3: Þurfið ekki að svara
0: Þið þurfið ekki að svara
1: Ok
0: Hver ykkar borðar mest?
1: Já
2: Megum við svara?
0: Já En það má sé að víta
1: Ég þarf að frýr ykkur að svara
2: Nei, sko, ég held að svo sem borði mest
1: Já
2: í felum sé Eyþór hann þeirri fyrir meðum út að borða það bara svona
0: nei, það ekki þarf
2: það og segir með mér, býtu, hvenær gerir þetta?
1: Er þið, ég er í átaki
2: átaki
1: í dag og svo bara mittlum áltíða bara
0: svo fáum við jakkan að slána hann og finnir svona mars og snikkar
2: ég held að við Eyþór enda báðir sér svona, við gerum þetta en Jakvan, hann bara, hvað sem hann er hann bara sýnir öllum að hann er óhemja þegar kemur bara að mat
4: ég segi það bara, ég er bara svangur
1: já, óhemja allir fundir byrja á hvað var bara
2: óhemja
0: já, það erum við saman í því
3: já, við erum svolítið saman í því
4: ég verð bara hangry
0: ég veit
4: ég verð bara pirra og ef ég er þreyttir þá verð ég bara meira alls allt að orkna upp og ég finnst bara gott að láta vita kringum mig
0: já
4: þetta, þú veist af hverju ég er svona byrjað
2: svo cirka 15 sennum að
0: dag
1: já ég er
4: geitungur
1: það færi stjórnum
0: ég segi geitungur
1: eru færi eru stjórnum ekki færi með góður í
4: sér sem fyrstu geitir
1: vasperi, hvernig sem að vasperi
4: vínberi
1: bera vín í færi ekki
4: bara
1: skipta það er mjög færist
4: við erum svo trúið
1: já
4: Jesus breytti vatnið í vín þær og það langs ég að 2000 ára síðan
2: Já, við gerum
1: það síðan Talandi um það, sko, hann kemur, sko, hvað er þetta?

0: baptisti
1: baptisti
0: já.
2: Já. Hver er munurinn á hefðbundni kristintrú og baptisma?
0: Svo sem engin
2: Nei, okay. bara ekki,
0: hann var ekki sko, hann var skýrðu með mömmu sinni 13 ára
2: já, var hún líka
1: svona... mamma var ekki 13
2: Nei, já, Nei. Ég...
0: þau fengu þeir fyrir einn
2: á skýrð
0: og byrju, hann var samt þú varst með það að reyna, hann var að byrja að drekka sko,
3: hann byrja að drekka ríða og reykja 12 ára og áður var skýrð
2: og við ætlum að henda okkur í eitt lag og koma svo tilbaka og þá ætlum að finna út hver er vitrasti vitringurinn hann ekki fara neitt og mætum betur hér eftir að skammastur

0: en þá hjá okkur vitringarnir þrýr og
1: já. Ég heitti hérna inni.
2: Já,
1: heitt. Það er ekki sko oftast ekki eru virkar ekki.
2: Já.
1: Þannig það eru fjórir sko kallmenn.
2: Já.
1: Og ein stelpa. Og er þetta svolítið svona heitt.
2: Það er allt bent settið í bylgjuna og
1: ég veit að við erum hérna við lútum fyrir
2: akkurat.
1: Kostnað
2: Það bara þannig, fjóri tímar í útsendingu
3: Engi lóta
0: Þetta ekki hægt sko
2: ekki hægt.
0: En hins vegar, þá ætlum við að þá komið að því Hver er hinn mesti og hinsti vitringur?
1: Hver er vitrasti, hver er vitrasti vitringurinn?
0: Já, býtum því, já, hinsti þér verið dáin eða ekki?
1: Jó. Vitrasti vitringurinn
0: Já, hver er hinn eini sanni vitringur? Og við erum búin að búa til verkefni fyrir ykkur alla og ég ætlum að byrja á Jagman
4: Ég fekk svakalega maður
0: Þetta er bara mjög skemmtilegt og þetta er allt bara þrautir og við ætlum að byrja því að fara með þér í hvað er lagið Nú færð þú tækifæri, þú færð að heyra örbrot úr lögum út að segja hvað lag er
1: Það er ekki ör, ég gaf aðeins meira í dag Þannig að spurningin er Hvert er lagið?
5: Augljós kaplaskil Ekki nokkuð leiðast nú
4: Það er fyrir ykkur, byrðu, hvað?
1: Hvaða lag er þetta?
4: Er þetta frá jólasalatnum?
1: Er þetta ekki vinn, er það?
4: Ekki er þetta frá
0: Bítu
1: Þekkjur ekki lög vinna þess
0: Ég er að skáða
4: Jú, alveg fullt Ég bara
5: manna Ekki nokkuð leið að snúa við Ekkert er sem fyrr
3: Vá
4: Ég bara manna hvað þeir
1: Þetta er lag ég trista vel á þig
3: Lag eftir mig Ég hef ekki hlust á þetta lagir, 20 ára sem þú kom út
4: Akkurat, þetta ekki á græni plötnu
2: Nei, bláu
1: Skrifaðu niður, hann var
0: ekki
1: með þetta
0: Jakvan þekkir ekki Annan lagi hans Friðrik
1: Þá hendur við í næsta lag Hvert er lagið?
4: Þetta er í sjálfu
3: Já
4: Um að hvað heta Friðrik?
3: Þetta
4: er að barnalega blötni
2: Já, þessi sem ekki alveg eins og
3: Þú sagði það í titilin í byrju Ég með Óru
0: Það er óru og neyru
5: Er þetta undurvers Er
3: þetta
5: undurvers
1: Ég verði eiginlega að spurja hérna Hvar fækst eiginlega inspirationu að búa þetta lag til?
2: Já
6: Nei, ég bjóði þetta ekki til
4: Við veldum þetta
2: Ég söng sko tíu færisbarnalegu sko.
1: Kannski
2: kemur það hennar eftir ég laga til
4: Ég líka
1: Hvert er lagið?
5: Skalgjafa sangi Dansa í hugmyndasjó
4: Er þetta Eyþór Ára fórum útur?
3: Já
4: ekkert hjá tóttmóbíl eða eitthvað sem leys
1: Hvert er lagið?
4: Það heitir Ég er undurversk
1: Nei. Þetta er lagið Ég treysti myrkrinu
3: Þetta er
1: listið
4: sólblöðri
1: Það
4: er ekki Hjá þér?
1: Ég á tvö lög í viðbót Þú ert komið eitt af þremur bara með sjálfu þér
4: Og hvað?
1: Ekkert
4: Hvað er þú búin að gefa út?
1: Svona fimmlu
2: Og þau er komist á toppin
1: Hvert er lagið?

0: ég verð bara að henda þig fram þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum sem hafa verið gefin út þau voru tvö ár í röð í most listened á Spotify og ég veit ekki hversu oft ég verið í bílnum ég get ekki elskað meir
1: ég von alltaf að maður setir þetta ekki á þegar þú gera það sko
0: já, ég, það hefur komið fyrir ég ætla að setja á lagi hérna trust me in a contrast ég setja það lag á það Hún fór síðasta lagið hvert er lagið
2: Hvör skuldi gamla götu klant
0: Það er þetta að fatta að ég setti fyrri klippun og bara það sem lagið heitir
2: Já,
3: þú átt allt í að vera vitringur en það fer eftir hvernig ykkur gengur
0: já.
3: Sko, Eyþór kanntu textan við bráðum koma blessu jólin utanaf
4: bráðum koma blessu jólin
3: Nei, ég get líka koma að fá hann
4: maður fá hann?
3: Já,
4: maður bara fá hann þetta var eitthvað þraut
0: já, þetta er kannski ekki þrautin
3: okay. getur þú spilað lagið, Friðrik?
4: Já
3: mjög gott
4: okay.
3: leikurinn gengur þannig fyrir sig
4: já.
3: Að nú mun ég henda fyrir þig lýsingarorðið með ásetning
4: Okay.
3: Og þú þarft að gera þitt besta að koma sem ásetning inn í línunar
4: Oh my god
0: En nú vill ég ekki vera hérna að negrif Nelly En við verðum eiginlega að spila undirspilið í kerfinu
3: Nú, akkur
0: Út upp á hljóðu að gera
4: Býtu fyrir ekki
3: okay. Býtu Þetta er æðislegt
0: Ok
3: Já
4: nú, okay.
3: Og ég ætla bara að gefa þið fyrsta ásetningin Já. Það er reiði
4: Það er reiður
3: Reiður
4: Ok
1: Ok
3: Kannski rífa örba
4: þær Á ég þá að semst reyna að koma því til skila með túlkun
3: Já, þetta er ásetningur
4: Já, þannig ég hef ekkert endilega breyta Á ég breyta textanum með
3: Nei, bara sko túlkun
0: Vera reiður
4: Og vera reiður, okay. ok
0: Svo kemur Jóna með orð
4: Já
0: Og breytir ásetningnum
4: Já, ok
5: Bráðum koma Jólin Og börnin fara að hlakka Allir fá þá eitthvað fallegt í það minnsta Kert og spil
3: Fullur maður
4: Ok
5: Kert og spil Kert og spil í það minnsta Kert og spil
4: Pólitíkus Já, nú, og hvað það verður Ég veit, nú, engin Já, vandi erum slíkt að spá
3: Sjóræningi
5: Eitt er víst Það alltaf verður Ákaflega Gaman þá
3: Grunnsamlegt
5: Gaman þá Ákaflega Gaman þá
3: Jæja, þetta
4: Ég frussaði svo mikið að ég var sjóræningi
3: Sko, þetta fannst mér skemmtilegt
4: Já, þetta var dálítið svona
0: Öðruvísi, þetta var öðruvísi
4: Ég ánægði með
3: þetta Þetta var, og þá við komum að lotra þrautinni sem að sko, þið eru svona, sem er sko til einhver
4: Fekki stig fyrir þetta?
3: Já, þú fekkst stig Þú fekkst heldur betur stig Það er að fara sko dæma
4: Friðrik stóð sér vel líka á
0: undirspil Það fær ljós
3: Ég skrifa hérna hjá mér, ég er aðeins að fara yfir ásetningana Hvernig þú stóðst í því
4: Já,
3: hvernig var það? Svona aðeins, en hérna Loka þrautin
4: Já
3: Þá Friðrik, ert þú að fara að semja lag Jólalag
0: Þið með endilega að taka undir með ykkar
3: Við
0: erum með alls konar hljóðfæri
3: Nú erum að hjálpa stað, því vitringar eru hjálpsamir
4: Það er rétt
0: Eins og skátar
3: Já
4: Þetta er bara einhver tjúning bara
0: Já, já
3: Og þú bara semur lag Já, það er svolítið fallega við listina, sko
4: Já
0: Þetta er lifandi list
3: Og þú semur bara jólalag Ég væri kannski til í að það væri hádramatíst Má það vera það?
1: Já, ok, wow
3: Og kannski gefa hún reverb
0: Ég gef reverb
1: Gefa reverb, wow
3: Gefa reverb Og svo mun ég bara hægt og rólega gefa þér orð sem að þurfa að koma inn í læð
1: Ok
3: Já

0: nýtt. En eitt.
1: Þetta var heimsmeistar.
2: Þetta var litla jólalagi.
3: Já, flott maður.
2: Wow.
4: Æ, hvað þú varst það skemmtilegt maður.
2: Beint af jóladiskin með þetta.
4: En Jóla, ég verð að spurja.
1: Pilsugara maðurinn kleini á enn einum.
2: Já. Einhvern veginn anskunar og ekkert sko.
4: Og sápu.
2: Og sápu.
4: Hver Jónumark, nú verður þú bara ákveða, hver er vitrasti vitringurinn?
3: Já, gangi vel.
4: Sko, meldu vel.
2: Já, nú er ég aðeins búin að vera að fara yfir skjölin.
5: Já, mast að ég gáði með hana.
2: Það hérna, þetta telur sko, maður sjá býtu. Já, Niðurstöður er komnar í hús, ég kannski get ég fengið eitthvað sem er svo gaman þegar eitthvað kannar hljómborði, eitthvað Og þá er komið að því að tilkynna hinn eina sanna vitring af þeim vitringum þremur. Og það er... Ekki alveg búin ákvað, það er... Eyþór!
4: Herðu, fyrst að þú varst nú sigurvegari þá er ég með smá auka verkefni fyrir þig.
3: Hún er bara að gera þetta því að hún vorkenni mér svo.
4: Ég veit
3: að hún var alveg að gera hjælt,
4: hún var í áfalli að Jóko hann var í elstur sko.
3: Hún var í algjörlega lengti sko.
4: Nú er komið þinn tími til að niðurlega Jónumarkandi.
3: Já, herðu, frábært.
4: Við Jónumarkand, við höfum gerðum að mikið svona byrjun trafíkarinnar að vera með eftirhermur og leika þær sjálf.
3: Já, geggja.
4: Við eigum nú nokkra góðar, eða ég.
3: Já.
4: Jóna Margrét getur ekki einu sinni reynt að vera eftirherma.
3: Já, ekki.
4: Værið þú til að skora á hana að koma með einu og eina eftirhermur sem hún á að leika eftir?
3: Ég hef mjög gaman að því, sko, sjá, sko, Bubba, af því að sko Friðrik er líka með skemmtilega Bubba.
4: Ég er alltaf að segja að taka Bubba.
6: Tala við hana.
2: Hvað erum bara þrír Bubbar að tala saman? Kannst þú að taka
3: Bubba?
4: Hei Jóna, ekkert svona.
2: Eftir Hermann.
4: Það er komið eftir Hermunni.
2: Viltu kannski byrja og ég geta öndast
4: þér? Þú byrjar, svo hún að herma
3: eftir þér.
2: Viltu aðra eftir Hermunni? Þetta er...
4: Kottu með Bubba, Jóna.
2: Já, hérna, strákar. Er það ekki eitthvað svona?
4: Jú, alltaf fram.
2: Ég er alltaf að segja strá... Nei, ég get ekki vera
4: það. Þetta er geðvægt. Þetta er geðvægt.
3: Nei, þetta er fínt.
2: Má ég heyra?
3: Páll Óskar.
2: Ég syng fyrir eyrun. Nei, ég get
4: það ekki. Ég er með þennan.
2: Ég
4: get það ekki. Ég er Póli og ég elska að vera í útvarpinu.
3: En þú? Já, vel gert. Hvað, þetta?
2: Með Palli.
3: Ok, í fyrsta lagi, þá er þetta ekkert skemmtilegu þáttur. Í öðru lagi, þá eru vitikandi þrír, standa fyrir gríngrú og gæsahúð sem er algjör þvæla. Í fyrsta lagi, þá er þessi sýning algjörlega fabulous, nema það sem er aðinni, er þrennt, Eyþór, Friðrik og Jökvar. Það er aðeins þessi sýningu. Grúvar ekki neitt, það því Jökvar er taktlaus og Eyþór, hann er ekki fyndin, hann er alltaf að reyna að vera ykkur annar en hann er. Og svo er það gæsa húðun, Friðrik Gómar, hann er að gefa mér appelsínu húð.
2: Vá,
3: wow.
2: Jesus. Þetta var rosalegt, en sko þið náttúrulega komið eitthvað bæði sko til þess að bara hitta okkur og kynnast okkur. Og
4: hérna, þá nummer 1, 2, 3.
2: Svo gaman að kynnast svona almennlega, en þið eruð með jólatónleika.
3: Já.
6: Ha, nei, þetta er alveg sýning.
2: Jólasjó.
3: Jólasjó.
2: Jólasjó, vil ég sé okkur að
6: slóið? Og allt sko.
3: Það er alls konar grínsko og sprell. Já.
6: Við erum ekkert eitthvað, þú veist, bara mætin og svipar eitthvað búin að fá, drekka heila rútu, sko.
2: Nei.
5: Við setjum heilt áru og reyndum að búa þetta til.
3: Já,
2: og þetta er bara, og það er handrit og það er söngur og það er gjörningur.
3: Já.
6: Þetta eru handrit, þetta eru svona sketsar og svona við svona flettum leynigesti sem eru fjórir og auðlýsaðu aldrei inn í svona vissa atburður ás.
2: Ok.
6: Og þetta endur
3: oftast. Við erum yktar útgáfur af okkur þreymur.
6: Basically. Þetta er svona hvernig við segja, fólki hefur að stundum meira gaman eða sem gerist á millilaga. Það er eða hættan enn að hlusta okkur syngja.
3: Það er bara svona bónus.
5: Sem við segja ómikið tal, sem við segja ómikið söngur. Þetta er alls konar.
4: Langar ykkur ekki að fara í uppistandi bara?
3: Jú, þetta er það.
6: Eyþór hefur náttúrulega verið aðeins að daðra við það. Það hefur bara ekki gengið vel. Þetta sko hefur verið svolítið bara að krokka okkur saman og gera eitthvað svona góðan snjóbolta.
3: Þetta eru styrsta tónleika fyrir mig.
4: Vitringarnir þrír, hvar er þetta að kaupa miða?
3: Vitringarnir 3.is
4: Vitringarnir 3.is, strákar, takk æðislega fyrir komuna.
2: Vita, þú gleymir alltaf hérna, er eitthvað sem að þið viljið koma á framfærir?
3: Nei, bara, já, það er bara frá spennandi sýningi í lofti núna.
2: Já.
3: Það er lokasýningin sem var að fara í loftið.
4: Já.
3: 22. desember, klukkan 10. Það er bólasýning.
6: Já. Áfengislaus bóli.
2: Já.
3: Jeps, jeps.
6: Og það verður glaðningur.
3: Já, það verður glaðningur frá áfengislausum bóla þegar þú mætir.
4: Já.
3: Og alls konar svona óvænt upp að koma og þarna getur þú mætt ekki bara með bindi og skýrtu, þarna getur bara mætt í bólnu.
4: Já,
3: þetta er stemmari sko.
6: Endriði með þau að þið kíkja á það.
2: Við ætlum að kíkja á það.
4: Lofa ykkur því. Við Jóna Margrét mætum í dundur gýr.
3: Þvílíkur. Það eru vitringarnir þrýr í desember.
4: Vá.
3: Þetta var þetta ég, eftirhermað mér.
4: Ég þetta eftirhermað mér.
6: Ég get allt tekið ykkur alla sko það.
2: Svo líka
6: sko, ég er búin að tala sko, fara núna yfir og túsk bara fara
3: Friðri góma
4: strákar, ég er náttúrulega búin að vera þessu í allan dag
3: Þetta er bara stig Ég er sem að bara afsala mér hérna vitringa kórunni bara,
4: Ég er vitrast í vitringurinn
2: Takk fyrir góður
4: Það heiður að fá okkur
3: Gaman að koma
0: Í samstarfi við American Bar N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart
7: Vaknaðu með brennslunni
0: Virka morgna 7-10
8: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
7: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
2: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorki 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
12: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
13: Nei, þetta rúmensku reynkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
14: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
16: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
17: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
18: Traffíkin ef að

0: já, kannski var ekkert að koma en það hérna smá sem ég langar að ræða Guðjón.
1: Hvað það?
0: Eitthvað sem ég veit að þú ert mjög spenntur fyrir.
1: Lítu, segðu mér.
0: Það eru tónleikar aldarinnar.
2: Ég veit að eru snákar í grasinu í leitin af peningnum. Ég veit ekki með ykkur. En ég veit hver ég hef ykkur.
0: Þetta að sjálfsögðu Saint Pete. Kynir tónleika aldarinnar tvíbri útgáfu tónleikar í enn einn höllin í Hlíðarendi.
1: Fældi líka fullkomið. Enn einn höllin.
0: Ég veit.
1: Wow. Gjörsamlega upplagt.
0: Þetta er sko miðar inn á, sko, ég inn á ticket.moment.is.
1: Já.
0: Ég kannski að flækja
1: þetta? Þetta inn á moment.is.
0: Moment.is, þið verða afsaka. Ég svo léli með svona, sjáðu til með svona, hvað heitir þetta?
1: Ensku.
0: En það eru þessi miðar og þessi tónleikar sem að verða, sko, þeir verða 9.10.2026.
1: Já. 9.10.
0: 9.10? 9.10.2026.
1: 9.10, þetta á föstudaginn næsta.
0: Já, og hann var að gera myndband. Ertu búin að sjá það?
1: Nei.
0: Það sem hann að tilkynna tónleikana og mögulega hverjir koma.
1: Já.
0: Og þetta rosalegt.
1: Ég get ekki beðið.
0: Nei, þessu ég spennt fyrir.
1: Já, mjög peppi fyrir þessu.
0: Hvetjum alla til þess að fara inn á moment.is, tryggja sér miða. En já, þetta eru fyrstu stór tónleikar, Saint Pete.
1: Já, já, þegar hann náttúrulega bara, þú veist, tiltölulega nýmættur bara.
0: Já, bara kom inn með neklu. Það bara
1: Gars,
0: það. Við lökum ekki til
1: Saint Pete
0: að
1: er framtíð íslensk raps.
0: Já. Framtíð íslensk raps.
1: Já.
0: Það finnst mér flott.
1: Hann það. En talandi rappara, þá var ég nú að rekast á smá grein sem að ég verð nú aðeins að ræða við þig og fá að heyra hvað þér finnst.
0: Ok.
1: Lil Wayne, sá háttvirti rappari, hann var að trúlofa sig nú á dögunum.
0: Já.
1: Rapparinn Lil Wayne hefur staðfest að hann sé trúlofaður 23 ára á áhrifavaldinu Madison Cannon.
0: Vittu Lil Wayne?
1: Lil Wayne?
0: Já.
1: Veistu hver það er?
0: Nei, geturðu kannski að gefa mér
1: eitthvað? Þetta er svona... Þetta er eitt af þessum mómentum sem maður veit ekki hvað maður á að segja þegar þú veist ekki hvað fólk er.
0: Ég veit það.
1: En hann gerði þetta hérna lag sem eitt besta lag sem hefur verið gert, sko.
2: Cut the music up.
0: Já.
2: Little love.
1: Ógeðslega gott lag. Og hann gerði líka lollipop sem náttúrulega þetta lag hérna. Hvað?
0: Þetta lag var alltaf á repeat hjá mér í gymmun Því mér fannst þessi rosa töff Því ég var að lifta þetta
1: Nei.
0: lag Ég var að repeat
1: Ertu ekki að grínast? Veistu, varst þú að lifta? Svo bara, ok, ég hún að koma svo
0: Já, like a lollipop já, já.
1: Þetta Lil Wayne og hann var að trúlofa sér nú á dögunum Með 23 ára áhrifavaldi Það sem greip svona svolítið mína Hérna, athygli er að það 21 árs Aldursskil Aldursspil
0: Já, er það?
1: Já Og, já, dægur mála fjölmiðlar, fjöllum trúlofuna fyrir á árunum, en rapparinn fyrir það í sumar sagði leiðir hafa skilið hjá parinu. En hann er, hvað er 23 plus 21, 44 ára?
0: Já.
1: Að trúlofa, einni, 23?
0: Já, þetta er samt sko, maður er að sjá mikið af þessu sko.
1: Já, hvað finnst þér?
0: Hvað finnst mér?
1: Já.
0: Já, þetta náttúrulega áhugavert
1: Finnst þér þetta allt í góð, allt í lagi að vera 44 ára og trúlofast einhverjum 23?
0: Minnst þetta smá spes
1: Myndurðu kannski til dæmis ef að litli bróða minn
0: Já
1: Sem fættu sama ár og hún
0: Já
1: Myndi trúlofast einnig sem 44 ára
0: Já
1: Myndurðu segja eitthvað?
0: Já, maður myndi, þetta væri umræða, sko
1: Já, mér finnst svona alveg geta verið óviðeigandi
0: Já, já, en svo bara Ég veistu það, þetta
1: Frægur rappari, trúlofast einni 23 ára
0: Ég veit, en svona, þetta bara Ótrúlegt en satt, þá þetta bara Eitthvað sem við erum að sjá rosa mikið af, sko Ég veit ekki alveg hvað það kemur Ég veit ekki af hverju þetta er Þetta er skrítið
1: Þetta er alveg steikt, sko
0: En... Þarna myndi einhver segja ástin spyr ekki um aldur.
1: Það einmitt það sem ég segi að það bara setning fyrir
0: vitlýsinga.
1: Slaka þarna, hvað?
0: En hins vegar þá erum við með þér til klukkan 6 í dag trafíkin í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstóna Smart, Æsver og N1.
1: Já, N1 sem var að bæta stið í fjölskylduna í dag
0: Já.
1: og við bjóðum þau gjörsamlega velkomin í fjölskylduna einmitt Saint Pete tónleikarnir sem var á föstudaginn næsta eftir viku í N1 höllinni

0: Við settum inn á Instagram síðu FM957 bara svona hver þinn enga húmor í þínum vinahópi með þínum vinum sem að enginn skilur.
1: Já sorry ég bara smá off ég veit það, það var bara svo steikt að gerast í þessu stúdíói.
0: Já ég veit það.
1: Það byrjaði að snjóa.
0: Riki, allt í einu.
1: Ég hef aldrei upplifað svona steikt áður.
0: En við báðum bara fólkum að senda inn bara sína enga húmora og ég ætla að þess að fá þetta er svo fyndi að vera að lesa upp enga húmor hjá öðru fólki og
1: Já, þetta
0: skil,
1: með,
0: skilur ekki neitt.
1: Til þess að útskýra aðeins þá eru til dæmis enga húmor hlutir sem að enginn skilur þetta bara fyndi fyrir fólki sem inn í því eins og til dæmis herra ukulele aldrei meir en meter í herra ukulele og þetta bara að fyndi frá okkur
0: Já.
1: Og hvað svona fleiri dæmi á hlustendum FM sem að
0: hér segir einn sko, einhverjum okkar manstu þegar og innan svega eitthvað sem gerðist fyrr í dag og eða
1: það ógeðslega fyndið
0: eða undan sem ekki endilega merkilegt
1: og það ógeðslega fyndið manstu þegar vitringarnir komu
0: nei, það merkilegt, þetta meira svona manstu þegar við fengum okkur banan áðan
1: það ógeðslega fyndið
0: þetta enga húmor
1: heyrðu Jóna, manstu áðan þegar við fórum hérna að fengum okkur kaffi
0: Já.
1: Og ég frá að nota
0: Næsta, það var hérna frá sum manneskju, einhverjum okkar líka að segja Sjáðu, sjáðu, sjáðu og kallinn svo lítið pirrandi barn á einhvern hlut Þetta svona enga húmor
1: Þetta enga húmor
0: Guðjón, sjáðu, sjáðu, sjáðu
1: Já, svo þetta bara, hérna, bara tölvuskjár
0: Hér segir ein enga húmorin í okkur bara að segja ái Sem eru glókislega fyndið að þú ert hluti af þessum enga húmor
1: Já, já, það ekkert fyndið fyrir okkur hinn
0: Ég skil nú ekki alveg þetta en Matti Vibe segir Ekki þessi augu, ástin mín. Komdu heim. Við söknuðum þín.
1: Ég þótt að enn eitt helvítis kjaftaði frá matta í væp.
0: Býtum mér okkur að neyndar svolítið að skilja þetta.
1: Það er það hengi í hann eða?
0: Jæja, ok. Hér segir ein enga húmorinn í okkur talan 24.
1: Herðu, það lukkutala mín.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Já.
0: Kannski það hluti af enga húmorinn. Hér segir ein enga húmorinn okkur bara sósur. Þetta svona, þetta svo fyndi með enga húmor. Þú verður að fá konteksti.
1: Þú verður líka að gefa fólkinu sjátt sem að segja þetta.
0: Já. Hjördís hún segir þess að ekki mákonan
1: jú, mákonan mín
0: hún segir segja bits við öll tilefni bits
1: ITS öll tilefni
0: öll tilefni
1: það skemmtilegt
0: hér segir eina einhver nokkar er þetta dúnsöng?
1: það fyndir sagði baku þessa
0: já
1: hvað heitir hún sem sagði þetta?
0: hún heitir Helga
1: já, Helga, hún alltaf drullist niður
0: já, sko, hér segir systir mín þegar við Sola vinkonan opnum dós þá horfum við upp í loft eins og eitthvað væri að detta þaðan þetta svona enga húmor fattaðu þennan?
1: nei
0: hún kannski opna dós og kíkir upp í loft eitthvað að detta?
1: já, svona já. Hvað var þetta?
0: já
1: oi, það ógislega gott
0: hér segir já, hér segir nú einn bara ég veit ekki hvað meinar með enga húmor en ég með frekar dökkan húmor já, ok það enga húmor hér segir einn ég með svona lag og það hljómar svo hver með stærra tippi þurfum við að mæla þurfum við að mæla ekki bara pæla þetta samt í hlynur frá Guatemala þetta einhver húmor
1: Þetta fyndið
0: Þetta örugglega fyndið ef þú veist
1: Já, kontekstu. Ég að hlæja
0: Við hefðum kannski átt að byrja
1: Nei, það fyndna við þetta Það Já. Að vita ekki kontekstið
0: Það að
1: fá bara, enga húmorinn beint í æð
0: Beint í æð, ég ætla að segja þetta kannski seinasta Það hérna, Eivor segir að enga húmorinn af þeim í hópnum sé tásubrandarar
1: Hvað tásubrandari?
0: Það mjög góð, það örugglega bara
1: Þarna reyndar vildi ég að fá kontekst
0: Já
1: Kannski tökum síman á mánudaginn, leiðum fólki að segja okkur frá.
2: Hvað

0: Þetta var mitt uppáhaldslag á þessu ári, fyrta klubnum Guðjóns Mári og Jóna Margrét en við ætlum að henda okkur yfir í Östnögg skilaboð því við eigum ekki nema klukkutíma eftir hérna saman í dag. Búið að vera gestagangur.
1: Það búið að vera gestagangur.
0: Og það sem það búið að vera gaman.
1: Já.
0: En ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðinni því hér eftir örskamma stund þá ætlum að fara betur yfir síðasta klukkutíma okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Icewear og Sólbaðstofuna Smart.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Já, það original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Já, Sami. Já, blessaður. Þú verður langflottastur á Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
5: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: Dix.is.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Traffíkin og klukkan orðin 5 hér á FM 957. Æ, mist alltaf svo hallarislegt þegar ég segi þetta.
4: Hva?
3: Klukkan orðin 5 á FM 957.
4: Nei, þetta
3: hún 5 allstaðar.
4: Já, hún samt 5 hér líka.
3: Já, þú veist, það þarf ekki að taka fram. Þetta pínu bara eins og ég myndi sita hérna og segja og klukkan að sjálfsögðu 5 í IKEA. Og Costco og FM 957
4: Þetta er stemming.
3: Þetta er stemming. Traffíkin á 1 klukkutíma eftir í dag.
4: Vá, hvernig búið að vera skemmtileg þáttur.
3: Já, vitringarnir og alles ok. Þetta er brokka fólk.
4: Ég elska að fá bara svona hérna skemmtilegt fólk ykkur.
3: Já, líka 50 dagur og mánudagar eru bestu þettnir.
4: Ég veit
3: það. Þú veist, það bara komin helgi hjá okkur.
4: Ég veit það.
3: Er lítið erfitt einhvern veginn að klára síðast útvarpsþáttinn á 50 degi.
4: Já, er brjálega að gera.
3: En að Gugga og Hæmi tóku við föstudaginn anskotir maður.
4: Já.
3: Þetta
4: er mjög kósi og föstu dagar okkar fara svolítið bara í skrifstofu vinnu.
3: Já, þetta verður svona skrifstofu vinna einhvern veginn.
4: En hér á milli 5 og 6 þá ætlar Guðjóns bara að fara yfir hluti sem má stela af eða á.
3: Já.
4: Villum að ræða aldurinn, villum að ræða óklæddar konur í FIFA.
3: Já, það er rosalegt dæmi að því þetta þarf aðeins að koma inn á hvað finnst Jónu Margréti.
4: Ok.
3: Svona 30% af því sem ég tala í traffíkinni er bara í raun og veru hvað finnst Jónu þetta?
4: Ok.
3: Þú ert nefnilega, þú ert svolítið út allt.
4: Já.
3: Maður veit ekki alveg hvað maður hefur því stundum ég bara að fara að ræða eitthvað málefni og ég bara vá, Jóna Margrét að fara að vera svo ósammála mér og þetta verður bara rifrildi svo bara, hvað finnst þér þetta? Það er bara fínt.
4: Já. Líka, það er sumt sem ég er bara svona já.
3: En stundum, þú ert líka rosa mikið dagamunnskona.
4: Já, það er rétt.
3: Það er alveg suma daga, maður að tala við eitthvað og þú ert bara, ert að grínast, þetta bara fávitaskapur og eitthvað
4: ég
3: svona.
4: Ég veit
3: það. Svo daginn eftir, já, það er eitthvað til í þessu.
4: Ég veit
3: það. Þú velur skoðunir eftir hvernig stuð þú ert í.
4: 100% og eins og ég er nú búin að koma inn á sem þætti að ég er nú búin að vera, frá því vaknaði, er ég búin að vera stygg í skapi.
3: Já, já.
4: Og ég ætla vakna á morgun og vera betri á morgun en ég var í dag.
3: Mm,
4: að það er gott. Alltaf að hugsa þannig, ég ætla að vera betri í dag en ég var í gær.
3: Já.
4: En ég ætla að vera betri á morgun en ég var í dag. Það bara, ég hérna, veistu það, ég held þetta sé típist dæmi, nefnilega átt að fara til sálfræðings í morgun.
3: Já.
4: Klukkan 10. Og leiðinni þá eru allir bílar í heimi fyrir framan mig, eins og fyrir framan öllum öðrum, ég veit ekki okkur, ég teki þetta svo nærri mér, ég teki þetta sem persónlega árás á mig.
3: Já, þú gerir það.
4: Og það voru vega framkvæmdir allstaðar sem já, ég var henni að keyra og það voru bílar að stoppa allstaðar og veistu hvað ég gerist líka?
3: Hva?
4: Ég festist inn í götu vegna þess að var ruslabíll fyrir framan mig í götunni og hann færði sig ekki.
3: Já.
4: Þú veist, og ég teki sem persónlega árás en ég er að æfa mig.
3: Ég veit það.
4: Svo mæti ég til sálfræðings alveg 5 minútum og sein og þú veist að það er ekkit sem fyrir meiri taugarnar á mér en að vera sein.
3: Já, þú færi svo mikið kvíða.
4: Já, og mér finnst það mjög erfitt, sko.
3: Ég veit
4: það. Þá svaf sálfræðingur minn yfir sig.
3: Hvaða sálfræðingur sefur yfir sig?
4: Fattar ekki alveg, hann væri ekki, hann bókaði mér einu tíma sem hann átti ekki að bóka mig á, sem er allt í fína.
3: Nú, byrjuðu þær lagi þegar hann gerir það?
4: Já, það er svona annað.
3: Af hverju, hver er munurinn þegar sálfræðingurinn bókaði og fund sem hann mætir ekki á og ég gerir það?
4: Mér finnst það bara eitthvað munur. Ég skal ræða það í næsta tíma við
3: Nei, þetta er svolítið, ok, finnst ekki við, þetta er önnur umræða.
4: Nei, og sko, og hérna, og svo kom ég hinga og það var svona, það var bara svo margt í gangi einhvern veginn og ég svona, ég held að sé sko svona ringulreið.
3: Já.
4: Sem að fer í mig.
3: Mm.
4: Og það er líka ringulreið sem að ég bý til, sko. Og svo er uppfærði í tölvuna mín í gær. Ég er mjög stolt að þú kvatti mig nú í það. En með nýju uppfærslunni að þá fylgdi henni á hver kvillar sem
3: já, það eru gallar, það eru gallar í nýju uppfærslunni hjá Apple varandi hérna bara stýrikerfið, þú veit, þetta er mjög stórt update,
4: já.
3: Þá koma svona litli fylgifiskar með.
4: Til dæmis það að ég get ekki svæpa lengur með þremur puttum á milli síða og ég get ekki dregið hluti með því að íta og draga.
3: Já.
4: Og ég áttaði mig ekki á því fyrir í gær hvað ég geri mikið að þessu í daglegu lífi.
3: Mm.
4: Að sem sagt svæpa með þremur puttum til að fara á milli síða og haldi inni svona möppum með einhverjum skrám og svæpa svona yfir.
3: Já, já.
4: Og ég tók, hérna, ég skellti tölvunum minn í gær. Ég var úti að borða, ég var ekki úti að borða, ég sat úti og var að, hérna, var svona að fyrir áðinni fyrir stúdíu og svona aðeins að vera svona innan við fólk sjá til
3: pikni. Já, bara útgjöld.
4: Já, svona að fá mig kannski kaffi eða eitthvað svona og sat svona á veitingastað. Og ég skellti tölvunum í þessu pyrru og ég labba út. Ég veit ekki og þetta er eitthvað sem ég þarf að ræða við sálfræðingi minn, ég veit það. Það er þessi reiði, það er einhver grunnur þarna, einhver grunnur af reiði. En ég orðin betri í dag.
3: Já.
4: Þess núna.
3: Já, núna, já,
4: núna. Núna. Já.
3: Nei, þetta samt alveg hérna góð pæling, að því mér já. Finnst líka bara, nú ég ekkit fullkomin og geta lenda alveg í svo stundum sjálfur, en ég lendi í því að, hérna, eða, þú veist, mér finnst, ef að litlu hlutirnir í lífinu eins og tölva og bíll og umferð og traffík og svona, ef að þetta hefur áhrif á skapið, þá eitthvað.
4: Ég veit það, ég alveg sammálaður.
3: Er það ekki?
4: Ég vildi alveg óska þess að það væri ekki svona.
3: Nei, út af því að þú veist...
4: Allir með road rates, þannig ennir enginn með road rates.
3: Nei, nei.
4: En þetta líka, ég hef alveg svona margis að segja, þetta bara ákvörðun, ég bara ok, fórðu bíl. Já, Jóna, þetta bara ákvörðun.
3: Já.
4: Ég ætla bara ákveða að vera ekki með road rates. Það virkar ekki, neitt, sko. Ég, svona, ég var bara svona að feika og haldi svo inni meira og svona... Þetta sama svona fólk segir við fólk sem kannski með þunglindi eða líður illa.
3: Þetta
4: bara... bara ákvörðun.
3: Já.
4: Nei, ég derða ekki. Þessi, þetta augljóslega einhver rót sem að þarf að finna og þarf að krafsi hann og þarf að finna hana og leys úr henni, sko.
3: Já, það nefnilega, þú veist, þetta svolítið misskilningur þegar fólk, oft, þegar fólk segir út í buskan, þá veit oft ekkit hvað að segja.
4: Já.
3: En ákvörðunin ekki að hætta að vera reiður.
4: Nei,
3: út af því að ég verður svo oft reiður.
4: Já,
3: ég verður svo oft pirraður. Og læt hluti færi skapið á mér en ég búin að þjálfa mig þannig upp og vinna í mínum málum þannig að ég læta bara ekki hafa áhrif af því að sko tilfinningarna mínar eru ekki heilagar og ég var að horfa svo gott vídjóum ég horfir rosa mikið á einhverjum svona vídjóum tilfinningar
4: já,
3: og eitthvað
4: svona bla
3: ég alltaf að senda þér já, og eitthvað sem að ég veit að þú ætti að taka til þín og svona sem er fallegt en þetta sko fólk misskilur oft að tilfinningarna þínar og hugsun sé hvernig þú hugsar og hvernig þið líður það er ekki þannig
4: nei, maður klæði sig ekki í hugsunna sínar
3: maður klæði sig ekki í hugsunna sínar stundum ég bara upp á fjalli í fjallgöngu og ég hugsa ég ætla að kasta litlu barni framan á þessu fjalli
4: já, þetta svona, hvað heitir þetta?
3: Intrusive thoughts og eitthvað
4: já,
3: þannig
4: já.
3: Bara þú veist, alls konar bull
4: já
3: en ég myndi ekki gera því alvörunni og þetta er sama og þegar ég sé einhvern hugsa djöfisins fáviti
4: já.
3: Og ég hann svona reiður
4: já.
3: Svo bara en ég ætla ekki að leið ég ætla ekki að taka með mér í alvöru heiminn.
4: Nei.
3: Ég má alveg vera pirraður og stundum verð ég fæ ég svona bara konan segir eitthvað á vitlausu tíma og ég fæ inn í mér anskotin.
4: Ég
3: fæ með þessa tilfinningu.
4: Ég veit
3: það. En það þýðir ekki að ég sé að fara að vera við hana anskotin hafi það.
4: Nei.
3: Við hana bara. Já, hvað segirðu?
4: Já, það er sko.
3: Þú átt ekki að leyfa tilfinningunum þínum að stjórna þér, þá ert þú þræll. Þíns eigin tilfinninga. Þú átt ekki að hafa stjórna því hvernig þér líður. Sama með hugsun, þú veist ef þú leiðir til dæmis að hugsa það ekkert sem ég finnst sorglegra en fólk sem hugsa neikvætt sjálfa sig ef þú hugsar alltaf að ég er svo lélegur og ég get þetta ekki það vill nú myndi ekki nenna hlusta á mig og svoleiðis þá er það rétt hjá þér af því að það mun ekki gera það með að þú hugsa svona
4: nei,
3: þetta er ákvörðunin er að hætta að því lengi sem þú hugsar illa sjálfa þig og talar illa við sjálfa þig þá máttu aldrei ná neinu í lífinu
4: 100% og það er skiluru alveg 100% en svo er það líka svo oft þú veist hvað segir maður, maður sér svo oft þú veist bæði, þú veist þegar ég horfa einhvern veginn að óþarfa reiðan eða þú veist ég kannski með sambýliskonunum minn og ég er svona herri, er ekki allt í fína það þá er þetta bæði sko að þetta er svo mikið, það er svo margt sem spilar inn í það spilar inn í hvernig ég reakta við hana það spilar inn í hvort að ég segi hvað segir þetta eitthvað, tensið það, slaka á það er bara að fara að gera hana meira pirra það er bara að fara að gera hana meira hérna, frústrara, skilju, en ef ég segi, heyrðu, hérna, er allt í góðu? Ertu fín?
3: Já,
4: ertu góð? Æ, skilurðu?
3: Rosa gott aðeim inn í sambönd því að skipt, þú

0: hérna, ertu góð? Ertu fín?
1: Já,
0: ertu góð? Æ, skilurðu?
1: Rosa gott aðeins minni sambönd því að skipt, þú getur sagt hvað sem er, snýst bara máli hvernig þú segir það.
0: Hvernig þú segir það og þú veist, og líka það eins og segir, þú veist, fórum að tala einhvern með ákvörunina, þú veist, hættu bara að vera svona pyrruð, ég veit það alveg og mér langar það mest í heiminum að ég sé ekki að blöskra sem dasju döstriðna fyrir frá mig skilur að því að fólk bara líka hérna komast á milli staða
1: og líka það má ekki kvarta yfir því yfir hvað mikil traffík
0: Nei.
1: Að því þú ert hluta henni
0: já, ég segi það en hérna En þá eitthvað svona meira sem að þarf að skoðast. Ok, og þetta mjög áhugavert.
1: Þetta
0: og það
1: mjög
0: gaman að fá sálfræðingina í stúdíó, kannski bara minn sálfræðing til að koma hérna að þessu ræða. Hann svo skemmtilegur í dýrkan. Að hérna, að þú veist, ok, hver getur rót vandars verið við því að þú veist, fólk er oft...
1: Reitt.
0: Ef fólk verið mikið reitt.
1: Já.
0: Þú veist, er eitthvað sem út eftir að vinna úr, einhver áföll, ertu búin að lenda mikið í einhverju svona vantrausti, þú veist, ertu alltaf verið að sanna þig, skilur það, alls konar hlutir sem að þú veist, þú ert ekki bara pirrar að þú ert pirraður, sko.
1: Já, við getum setið eitthvað að tala um þetta í allan dag,
0: en
1: við
0: þurfum
1: að hendi, ég er líka, við þurfum bara að hendi fyrsta laga klukkutímans, engin önnur með haust, svo mætu við betur eftir röskama stund og við erum einmitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear og N1, bjóðum þau einmitt velkomin inn í fjölskylduna, fáum við það fyrsta lag

0: Jenna Spyro með lagið Great Expectations. Hún er gott dæmi það að þegar þú verður viral með tónlistinni á TikTok þá ertu búin að meika það.
1: Mm-hmm.
0: Er það ekki stóra leiðin í dag? Eyþór Völer, hann kom náttúrulega með Húpa Búpa lagið sjálft sko, var trending á TikTok sem kom þeim á þennan stað sko.
1: Já.
0: Er þetta orðið bara kriteria á að vera tónlistamaður í dag?
1: Já,
0: bara rara með issa?
1: Já, en svo er þetta líka alveg ákveðin ádela sem við kannski þyrstum að ræða.
0: Hvað?
1: Fólk hefur mjög skiptar skoðanir á því að þetta sé leiðin í dag.
0: Já, en ég meina leiðin bara það sem virkar. Hvort sem einhver hafi skoðun á því.
1: Já, ekki. ég segja fólk hefur miklu skoðun á því. Já, ég segja hvort sé rétt eða rangt.
0: Ja, ég segja bara skoðun. Mér finnst að vera þú veist að bara svona Ef það heil umræða fyrir sig.
1: Við förum einhvern tímann út í það.
0: En mér langar að ræða við þeim svolítið áhugaverða grein og svolítið svona hvað finnst Jóna Margréti þetta.
1: Okay.
0: Að því nú manst eftir töluleiknum FIFA.
1: Já.
0: Hann heitir ekki lengur FIFA.
1: Nú.
0: Hann heitir FC.
1: Já,
0: og það var út að þau hættu samstarfi sínu við FIFA.
1: Já.
0: En það ekki endilega það sem að máli snýst heldur í nýjasta töluleiknum þá svona bug eins og í tölvunni þinni.
1: Mm-hmm.
0: Þá kallast glitch. Það eitthvað vesen í gangi sem verður til þess að þú getur látið kvenkyns fótboltaspilarna vera á nærfötunum búningarnir fara
1: Er það glits?
0: Já, það óvart Það bara vesen í tölvunni og hérna verður lagað
1: Einmitt
0: Hvað mennur einmitt? Heldur
1: þetta er ekki glits, þetta er ekki óvart
0: Auðvitað er þetta óvart
1: Auðvitað er þetta, og er þetta ekki kannski við kallmanns fótboltaspilarna, bara kvenmanns
0: Það hefur allavega, það kemur ekkit fram með kallana en þetta er sem sagt, það búið að sko, þeir sem er að eiga við leikinn spilararnir fara í einhverja stillingar og eiga við leikinn og þá þegar þú ert að spila þá eru þær allar á nærfötunum
1: Já, einmitt, þetta bara mesta kjafta sem ég heirt
0: Hvað menur þú kjafta?
1: Þetta bara mesta bullshit, þetta sé eitthvað glits í leiknum og þetta sé eitthvað óvart
0: Auðvitað er þetta
1: Auðvitað er ekki óvart
0: Heldur þú að svo stórfyrirtæki eins og EA
1: Já
0: Af hverju segir það?
1: Af því að fólk er steikt
0: Nei, þetta
1: er Að þessi bara við kvenmanns leikmannana
0: Já, fáránlegt En það allt brjála núna og kalla þetta kvennfyrirlitningu og það sem meðal annars íslenska kvennafótboltalið Breiðablik er í þessum leik og það verið að svara fyrir svo af hverju hægt að hafa þær á nærfötunum af hverju karakterinn og þegar með nærföt en það verið að allir karakterinnir kalla og kvenna eru með innan gæsalapa nærföt þannig ef að eitthvað svona kemur fyrir þá eru manneskjöndan þeir alveg fólk, þá eru þau ekki bara þú veist, allsber
1: Hvað heitir þessi leikur? FC?
0: Já, FC 27. Já, en þetta er náttúrulega bara það myndi ekkert stórfyrirtæki eins og EA leifa þessu að gerast viljandi
1: Já, maður hefur nú alveg séð allan andskotan sko og líka það þetta er 2026
0: Já
1: Miða við þróunin og leiknum allt sem er búið að gerast hérna ára 2006 að þetta sé svaka óvart einmitt.
0: En þetta er ekki þannig að það bara allir kvenkyns spilararnir eru alltaf á nærfötunum.
1: Nei,
0: þetta er óvart. Þegar þú ert búin að eiga Nei, þetta er ekki þannig. Þegar þú Jóna Margrét, kaupir leikinn ferði stillingarnar og ferði að breyta ákveðið þannig, þá breytist leikurinn og með því fylgir svona glits og bögg að konundar eru ekki lengur í fötum Og þetta myndi aldrei gerast nema bara óvart út af því að stórfyrirtæki þau getur bara mist starfsfólk og fjármagn á svona sérstættur viðkvæmt málefni.
1: Já, og mér finnst það.
0: Já, þetta er alltaf bara galið.
1: Já, þetta finnst mér bara kjaftaði.
0: Finnst þetta bara kjaftaði?
1: Já, finnst þetta bara kjaftaði.
0: Mér finnst þú svolítið vera að tala með raskatinn og þarna?
1: Já, en ég líka ekki verkfræðingur sko, en maður myndi halda það að fyrirtæki eins og FC sem er búið að framlega þessa leiki hvað mörg ár.
0: Já.
1: Hvað mörg ár?
0: EA, þau eru búin að vera í 20-30 ár
1: Já, einmitt að hérna af öllu sem gæti komið að þetta sé eitthvað
0: Þetta er ekki fyrsta skipti sem hann kemur eitthvað svona upp
1: Já, mér finnst þetta bara þetta, Ég er ekki sátt við þetta
0: Nei, ég er ekki að segja að ég er sátt við þetta En ég er að segja með skrítið að þú haldir þetta sé viljandi
1: Ég held að þetta sé 12% viljandi
0: Já, þú voru ekki að það við þína samvisku Jesus
1: maður,
0: fáskar
1: alveg sko
0: Örskamastönd Jú, þeir eru að læta núna í þessum tölu orðum eru þeir að setja út nýja uppfærslu þar sem þetta getur ekki gert lengur og þú getur ekki spila leikinn nema þú sért búin að uppfæra þetta okay. þá ekki hægt lengur að vera í undirfötum sem stelpur
1: Já, minnst þetta bara skrítið
0: Já, auðvitað er þetta skrítið
1: Jesus

0: svona legendary lag.
1: Þetta er það.
0: Leiðalok með Frikka Dór hér í traffíkinni á FM 957 í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Solbaðstofuna Smart Iceware og N1 sem var bara að byrja í dag.
1: Já.
0: Og bjóðu þau gjörsamlega velkomin í fjölskylduna.
1: Já.
0: En það eina bensinstöð sem að ég fer á.
1: Já, það það sko.
0: Það bara nákvæmlega þannig en stóra spurningin í dag snýst ekki það. Heldur, þetta hvort maður myndi stela þessu?
1: Já.
0: Þú komst með þetta í gær og mér fannst það svo skemmtilegt að mér langa að koma inn ein lista.
1: Ok.
0: Og ég meira hugsa svona hlutir sem þér áskotnast.
1: Ok.
0: Hvort þú myndir halda þig með rey.
1: Ok.
0: Eins og til dæmis hettupeysa sem að vinkona þín gleymdi hjá þér fyrir hálfu ári. Máttu bara eiga hana.
1: Nei, þú mátt það ekkert sko.
0: Ekki.
1: Nei.
0: Ef að ég gleymi hettupeysu heima á þér.
1: Já.
0: Eftir svona hvað þarf langan tíma það sem ég spyr ekki hana eða neitt, að þú getur bara að fara að nota hana eins og þín eigin
1: bara aldrei
0: í alvöru?
1: Já, af því að þú, sko, þetta ógíslega fín lína vegna þess að sko að ég gleymi einhverju þú veist, auðvitað bara mín ábyrg bara að þú veist, passa dóti mitt
0: já.
1: Skilur en til dæmis að þú fer að lána eitthvað hjá mér þú veist, þá er þá þín ábyrg að skila þið tilbaka, fatturu
0: já.
1: En mér finnst þess að með þetta, þú veist, það er þú veist að því svo segir bara heyrðu hérna já bara veit það gerist hjá mér ég finn eitthvað dót og ég bara heyrðu hérna peysa hún búin að vera hérna örugglega bara frá því á jólunum í fyrra fólk bara oh my god þarna er hún
0: já.
1: Að því fólk er alltaf búið að vera að leita þessu
0: já já
1: og en... þá er svo ljótt að vera eitthvað
0: já ég ekki að segja þú myndir ekki skilin eða eru spurt já. En ég meira að meina að segja að þú myndir þetta bláa flotta hettupeysa sem þú alltaf í sem varst í gær
1: já
0: sem að þú hefði gleymt henni heima á mér Hún er búin að reyna í hálft ár og ég þrisvar sinnum búin að vera Herðu, á ég ekki komið með hana ha, Jú, bara hérna
1: já.
0: Bara setna eitthvað svona Þú veist, það er ekkert að gerast neitt
1: já.
0: Hver má ég bara fara að nota hana og láta bara svo sé mín
1: Bara aldrei, sko
0: Ekki, ég er nei. Ósamála
1: Þú mátt ekki fara bara að gera það, sko Nei, nei Þú veist, mér er alveg sammátt að fara hún að lána eitthvað En þú ert ekki að fara eiga hana, sko Ég er bara þæ hana þá hjá þér
0: Já, já En hleðslutæki sem að vinkona eins sko, skildi eftir heimaður, hún var að hlaða
1: Já, það fer oft bara með allir mínum óvart í einhverju kröfs og ég veit ekkert
0: Já, ég er nefnilega ég get verið ógíslega líðilegur og lélegur þarna og vinur minn kemur með hleðslutæki heim til mín USB-C með góður í kló þá er ég ekkert að fara að láta hann vita hann glemdi því mér vantar Nei. Alltaf svona snúrur
1: Já, það
0: Já, og mér vantar að hafa eina á sófanum og eina hjá rúminu og einin í eldhúsi og svoleiðis
1: Já.
0: Þannig ég alveg, ég heyrði þessi hleðslutæki
1: Hjif,
0: ég veit það Það málið
1: Ég ætti meira kannski þannig að þú veist einhver gleymir og ég veit ekki lengur hvað ég á
0: já,
1: og hvað ekki,
0: já.
1: Þetta er svona meira það það fer allt í sama krak
0: Kannski meira þannig að leifur þessu meira að blandast saman þannig að viti ekki alveg
1: Já
0: Það er kannski meira málið
1: Já, meira þannig, já
0: Maður getur alveg tekið þetta til hliðar
1: Já, auðvitað
0: En svona töpperverbox
1: Hvað er það?
0: Svona nestisboks mamma en þú ert í lasagna hjá mömmuðinni
1: já.
0: Og hún leiðir að taka nestisboks með heim
1: Þú mátt eiga það bara
0: Ég?
1: Já, þú mátt bara stela því mér, Það er bara, ef ég fæ lasagna hjá mömmu þá bara á ég þetta boks
0: Já, ég er rosa mikið að safna boksum sem fólk gefur mér
1: Já, já
0: Bróðið minn gammir boks hérna já. Þegar við vorum í ferðinu helgina
1: Já
0: Þá spurði Aron Villingur eiga þessar karteflur
1: Já
0: Þá var hann búinn að skera niður karteflur í búta sem þarf ekki annað að setja á pönnu þá ertu með svona steiktar litla karteflu bita Og ég horfði á kassan utanum já. Ég til ég eiga þessar karteflur Hendi karteflunum og hirti kassan Svona box utanum mat
1: Við, já
0: Hvað var þetta að hann kostið að fara að henda þessu?
1: Já, en þetta er sko
0: Ég nota boxið
1: Já, þetta er, jú, auðvitað
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Alltaf
1: Ég hef aldrei spurt fyrir ekki hvar í boxi mitt
0: Líka, ef að þú gefur mér heyrðu, þú voru að smakka hana mat og gefur mér töpper og er fyrir mig, er þú að fara er þú að fara, voru að koma svo með þetta á morgun
1: Já.
0: Aldrei
1: Nei.
0: En svona systir þín gleymir ból hjá þér
1: Já.
0: Og hann verða þinn
1: Nei, hann sko, jú, hann verður hennar síðan aftur eftir svona 8 mánuði
0: Já, er það ekki?
1: Þegar ég komið leið á honum
0: Já, ég held að það sé meiri lendingi sem ég er að pæla með þessa hettupeys og bólamál
1: Það er öðruvísi regla
0: Já,
1: ég
0: já,
1: ekki, auðvitað, auðvitað, auðvitað, sama.
0: Auðvitað er nánara en þetta er samtalið sami flokkur kannski
1: Nei,
0: meiri sveigjanleiki
1: Það er öðruvísi að Andri stelar hettupeysu eða Aron bróðin
0: Já, sko, Aron er búin, veistu
1: Aron bróði þinn stelur bara fötunum þínum að gefa konu sinni
0: Já, hann er búin að vera að gera þetta og hérna, ég hef lamið hann þegar við vorum börn þá hérna, þá stala hann fötunum mín svo grimt og af svo einbeittum brotavilja að þetta var svona sárt og að þetta var mikil öskur heima út af því að hérna ég var að gera mig til fyrir skólan kom í geðvitt átfittni eins og ég hef sagt frá þá vaknaði hann bara snemma og fór inn í herbyggi mitt og fór í fötunum í skólan og var í þeim kannski 8 daga þannig ég gæti aldrei notaði og mamma svona, hann er bara að nota peysa hann er bara að nota peysa á stóra bróður svo kýldi hann bara en þú ert eftir að segja sama vinkonaðin gleymir ylvatni hún er að gista
1: nei,
0: það er eitt þriði eftir
1: ylvatn, þú skilar því alltaf
0: pappiðin gleymir hann svona lánaði verkfæri hamar og
1: nei,
0: skrúu
1: þú verður að skila því
0: hvað er þetta?
1: Kansi ekki skrúu en, nei, en svona, verkfæri, jú, verkfæri þessu, eru heilög
0: þetta er bara svolítið restin er svolítið svipa þessu en kannski þú bjóst með vinkonuðinu og hún skildi teppi eftir teppi hafa verið svolítið mikið hitamál í mínu hérna lifnaðarhátti
1: nei, það er bara mjög líklegt að ég hendi því sko.
0: Já, og ég er alveg þar sko.
1: Já, af því að svo er þetta líka en í end of the day svo er ég bara að taka til heim og ég veit, veistu, að því heimilega mitt er bara félagsmyndstuð ég er með bara hérna, óskila mun skúffu á heimilinu mínu eftir ykkur krakkana svo kemur bara sá tími sem að ég hef bara ekki pláss fyrir þetta lengur og þá bara hendi ég þessu
0: Það er
1: party heim... skópar daginn sem einhver ekkur á
0: Já, alltaf Það er djám heima á þér
1: Já.
0: Og ég skil rúta af bjór eftir enn í ískáp
1: Já
0: Hyrði maður ekki, mér finnst að reglan vera
1: Já
0: Ef ég held party og þú kemur með 20 bjóra og drekkur 8 og skilur eftir 12 heima hjá mér ef þú ert ekki búin að sækja það fyrir næstu helgi þá á ég það
1: Já, ég hef sko játt eins og því með þetta, ég er svona ég er ekki að fara að koma með þetta til þín Ef að þið vantar þessa drikki, þá skal þú koma og sækja
0: hann.
1: Ég er ekki að fara að setja 12 drikki í poka og koma í tinn. Þannig að það er á þín ábyrgð og kemur aldrei og sækja þetta. Svo bara en ég endur þetta, þá bara þarf ég svolítið plássi í mín mískáp. En hins vegar, þá átti ég eins og niður vinn. Hún skildi eftir tvær glerflöskur inn í mínu mískáp með drikki. Og hann var í 6 mánuði að minna mig á að hann hafi gleymt þessum tveimur glerdrykkjum í ískápnum mínum
0: Já, bara 500 kallin í
1: Já, og síðan sko, svo eitthvað tíman, þú veist, 6 mánuð setna kemur hann í teiti heim til mín og minnum mig á hvað er þessi drikkir séu og ég bara, hey
0: Það veit ég ekki
1: Já, og þá svona, já, ég þú kaupir þá bara drikkur mig í kvöld
0: Já, ekki síens
1: ég... Þú kúkar þarna, ef þú gleymir einhver þá er þín ábyrgð að segja
0: Já, ég hef einmitt fengið sko hérna spurninguna þegar einhver gleymir rútun í ískáp Já. Og segir, getur þú komið með þetta í leiðinni heim til mín, þú veist að þú ert að fara að kera fram hjá ekki sjens, að því ég ætla bara að eiga hennar bjór ef þú sækir hann ekki, það á ekki að vera vesinn fyrir
1: já,
0: mig
1: já, sko, þetta er meira bara það sem ekki vesinn að vera fara ég nenn ekki að vera að setja drikk í poka eða mat eða einhver box sem ekki þú gleymdir heima um mér, þá skal þú bara sækja það
0: Algjör. Það er þín ábyrð ég bjó, kannski til að enda þetta, þá bjó ég á stúdentagörðum og Lindagötu í miðbæ Reykjavíkur þannig öll fyrir partí og allt jam hjá okkur strákunum og krökkunum var alltaf heima hjá mér sem þýtti að alltaf daginn eftir jam þá átti ég alltaf hálfan ískáp af einhverjum bjórum og kóktelum og svoleiðis svo dyrtist fólk að koma í partí 3 viku setna og spurja hvort þetta væri ennþá til
1: Einmitt.
0: Þá bara sagði ég bara nei, ég held þessu niður
1: Já, eða bara heyrði
0: ég með svona lítinn ískáp
1: Já, eða bara heyrði ég búin að vera alltaf partín og sagði bara einhver farið í þetta
0: Já, enda var allar helgar þegar að partí hjá mér þá bara tók ég allt rasli sem fólk ég þurfti aldrei að borga fyrir bjórin Ég setti bara allt á borðið og bara kláriði þetta
2: Í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Holy moly Hann stefnir í 14,4 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
7: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa. Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
10: Vertu með lit í vetur. Tan.is
11: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Þetta er svo geðveikt lag með Gavin DeGraw sem er lélegasta rockstjörnu, popstjörnu nafn og bjóðan velkomin á svið Gavin DeGraw.
1: Gavin DeGraw.
0: Af hverju heitir ekki bara Jim Fire? Hvað myndi, hvað, ef ég ætti að fara að vera einhver hérna rockstjarna í Ameríku, hvaða nafn ætti ég að taka upp? John Clover.
1: Nei, það væri eitthvað svona
0: Clover Boy.
1: God, the God.
0: The God.
1: Æ, ég veit það ekki.
0: Guðinn.
1: Guðinn, já.
0: Nei, þá var ég bara drepin.
1: Já, reyndar. En herðu, ég hérna með hana umræðu.
0: Já.
1: Sem ég langaði að fara yfir. Hvað svona vestalikt sem að til er?
0: Ég var að vinna í fyrirtækinu Straum í Vestmannum.
1: Já.
0: Sem er eitt besta þvott, eitthvað besta þvottalög sem að til er á landinu, þrýfa föt.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, þá var ég stundum að ganga þrýfa föt fótboltaliðsins.
1: Mm-hmm.
0: Sokkarnir hérna og máli með að fótboltastrákar það var ógeðslega mikill hroki þeir vita að hérna að það sé einhver sem kemur og sækir þetta sé þetta kemur bara í póka pappi þværi þetta sko, pappi ása efnalög og hérna og þeir voru alltaf búin að fara úr sokkunum þannig að þeir voru svona kúla þannig að ég þarf að taka og strengja úr þeim og búið að nefna þetta er eitthvað hérna, að fara úr sokkunum þannig ég þurf ekki að vera fíkt í þessu þetta bara, þetta er ekki, ég er ekki að byggja mikið
1: það
0: var ekki að vera fyrir því og hérna þannig að ég var aðstofa pappa við að taka svona óhreina stuttbuxur og treyjur og sokka eftir fótboltaæfingar
1: það er ógíslilegt
0: já þetta var svo mikið þetta var svo aggressív vondlíkt
1: ég fór aðeins yfir hérna og er svona með smá pælingar og mér langar svona kannski bara þú reytir svona já eða nei já. Einnig upp í tíu hvað þér finnst
0: mjög gott
1: staðir, mest lyktandi staðir bara í lífinu Númer eitt er náttúrulega bara almenningsklósett
0: Já, ef það er illa umhýrt
1: Já, en þetta er meira svona þetta eru básarnir sem lofta upp í og niðri
0: Já
1: Og það eru kannski sjö básar lifir hlið og það eru tveir tvistar búin að eiga sér stað
0: Já,
1: og
0: ég...
1: segjastu sjö mín og þú lappar inn og þú leið og lappar inn þá finnur þú svona þungalikt
0: Já, kótalitun 2023 þá sá ég það stóran durg í salerninu að ég bauð fólki á tjaldsvæðinu að koma að sjá og við vorum orðin svona 30 að skoða það var gaman
1: já, en ok, þessi likt, þú kemur inn í svo þungulikt
0: ógeðslegt
1: ok, 1 upp í 10
0: 7 vont
1: ok, þú ferð inn í önn og klósett, þetta er spurning nummer 2 og það er svona alvöru aspaskul pissufíla
0: átt að koma sjö
1: hún er verri
0: hún er verri en kúkafílan sko.
1: Já, ég sammála því
0: aspas, hérna, læmgræna pissi það já, er bara hérna,
1: eða svona gula, blóðapilsinu
0: piss já, blóðapilsinu piss, það er alveg hræðilegt
1: okay.
0: en nefnilega mikið af fólki sem að gleymir að sturta niður sérstaklega hérna á hæðinni
1: já.
0: Að því að sko salinni hérna
1: hæðinni,
0: ég held að fólk viti ekki að það sé að sturta niður
1: já, ég þurfti að setja einu sinni miðamannst og hurðina bara vinsalega sturtaði niður
0: já, við vorum saman í því
1: já. Næsta, það er rusla geymslur
0: Já, já, rusla tunnur og rusla geymslur Þetta fær 9,3 frá mér
1: Já, þegar þú setur upp ofan í það guffast svona lykti svona
0: ég sagði þættunum á mánudaginn eða þriðudaginn Ég man ekki alveg hvort það var Þá var ég að fara út með ruslið Það var svo mikið fullt En ég þurfti að losna hann að poka Þannig ég sett hann í almenna Og þrýsti svona fast niður
1: já.
0: Og móti kom loftið neðst
1: já.
0: Og svona framan í mig
1: já.
0: Og ég tók alveg hennan Svona jónumarkið
1: Þannig að þetta fær
0: 9,3
1: okay. Herbergi sem er búið að loka gluggi og það eru svona kannski skýrskálar inni
0: og úlingur búin að vera kannski
1: já,
0: í Playstation
1: og jafnvel svona ég vá
0: matur sem er kannski hérna
1: þetta eru mjólkuvörnar sem eru búin að vera inni
0: já.
1: Og þetta er
0: abimjólkin
1: já,
0: og, sem er skánuð í skál
1: já og þetta er þú veist kannski það er kannski búið að gera hérna dífu úr grískri jógurt og sírats og þetta er búið að liggja lengi
0: já, 3 vikur og þetta er svona hart
1: já.
0: Og svo fer að fykt í þessu það var mjúkt undir
1: já
0: þá kemur lyktin
1: já, jafnvel kannski einn pizzakassi undir rúmi með pizzu í og kannski franskar já, og kóktelsósa með
0: já, já
1: þannig ég spyrir 1-10
0: þetta er alveg hérna 8,9
1: ok
0: hef ég sagt í traffíkinni verstu lykt sem ég fundið varandi núðlurnar
1: Nei
0: Það er skítvörsta sem ég hef gert
1: okay.
0: Þú heyra það?
1: Já
0: Ég var hérna 16 ára.
1: Já.
0: Einn heima í 10 daga. Mm-hmm. Mamma og pappi fóru á tuðru til Póllands eða ég veit ekki hvað voru að hanga þar eitthvað, Grænlandi eða eitthvað. Svo hérna ég nýtti tækifærið að sérst spila mikið að tölvuleikjum og ganga ekki frá.
1: Mm-hmm.
0: Þannig húsið var bara í rústi. Svo var ég, ég með á svo geti hérna, ég þarf ekki að ganga frá, ég get bara að spila tölvuleiki og bara haft ógíslegt og ég með svo lítið sófabor fyrir frammi.
1: Mm-hmm.
0: Þar var sem sagt komið svona fjall af rusli. Þetta moment breytti lífi mínu í, til hins betra.
1: Okay.
0: Og daginn áður en þau koma heim, þá var ég alveg á fullu að þrýfa og taka til, alveg á miljón sko, og byrja að finna svolítið steikta lykt.
1: Mm.
0: Og hérna mjög steikta.
1: Já.
0: Svo fer ég með stellinir í eldús og þar er sérst núðlusúpa sem ég borða aldrei.
1: Það er verst sko.
0: Toppur ég var búin að harna gríðalega mikið, það bara steipa ofan. Þannig ég náði einhvern veginn svona taka ofan, þá var allt alltaf gumsið undir eins og harða.
1: Já.
0: Það lyktin fór ekki áður en mamma og pappi komið heim. Þetta var svo sterk lykt sem að dreifðist allt húsið.
1: Já.
0: Að það var bara eins og hefði verið bara úlingar á svona hérna gubbufyllir í.
1: Já, sko
0: þetta er nefnilega.
1: Já, en nálið það sko núðlur. Ég ætla bara að víta til varna þetta fyrir unga fólki eða bara fólki hérna úti. Þvist, það er alveg sömur matur sem að má alveg bíða lengi.
0: Mm.
1: En núðlur eru ekki eitt af
0: því. Nei, þú verður
1: að hendur sér. Það er eitthvað við núðlur. Ég held að sé bara það, þetta sé bara matur sem að útrennur aldrei þannig að það fullta efnum og ógið í sig einhvern
0: veginn. Já, já. Þú átt líka bara eitt að borða núðlur.
1: Það er allt í læsand, sko. En sko, þetta er eitt matur sem að hættir ekki lykta illa þegar hann er búin að vera. Og hérna,
0: tíu daga gamall.
1: Ég hef alveg hent leirtaui.
0: Já,
1: af því að ég átti ekki að dýða þetta er líka oft matur sem ég kannski setur inn í hérna, í box og ískáp svona afgangar setja inn í ískáp, svo allt inn í þrem vikum setna svona, já býttu þannig er einhvern veginn til ykkur karneið mitt
0: já,
1: og maður opnar eða opnar ekki, af því að þú er það ekki sko
0: já.
1: Og maður ég bara hendi þessu sko
0: ég
1: ekki sjens að ég sé að fara tæmið og vaska gott upp, þetta er eitthvað lifna við að þinni sko.
0: Já, já, maður hefur hendt heilu boxunum af mat og maður fyrir svona illt í magan einhvern veginn að horfa á þetta.
1: En svo er þetta líka seinasta sem að svona vestlyktandi, það er kannski þú veist að fólk er að nota handklæðið aftur og aftur fyrir að þefa af því og nota einum of oft, það er svona mikið rakt
0: sko, þetta var ein örgulega ógeðslegasta innkoma ársins.

0: Þetta er nýjasta stöfið Háski Séra Bjössi og Rea Mila í Einmana part 2. Hver var með Háska á part 1 og Einmana?
1: Egil Breki.
0: Hár rétt hjá þér. Maðurinn sem að þú væri frekar til að vera með í traffíkinni heldur en mér. En,
1: nei, það nú ekki rétt.
0: Þú sagði það daginn við sambandsráðgjafa.
1: Nei, ég sagði ef að það væri einhver annar.
0: Já.
1: Þá myndi ég taka velja hann.
0: Já, ég spurði sko fremur.
1: Nei, ekki fremur.
0: Ég sagði er eitthvað svo væri frekar til að vera með traffíkina mér þá sagði þú Egil Breka.
1: Nei, þá stór miskilningur eiga sér stað.
0: Vegna þess að ég móðgaðist.
1: Já, það bara ekki rétt, það bara átt að geta gerast þegar þú spurðir einhver annar sem að þú spurningi var sko hvort að sé einhver annar
0: sem hún væri frekar til að vera með í traffíkinni.
1: Nei, ef það væri ekki þú, hver væri það þá?
0: Nei, ég þarf að sækja klippuna.
1: Já,
0: ég móðgaðist.
1: Já, við skulum gera
0: það. Segir ekki svona.
1: Ég vegna þess að ég myndi aldrei segja svona.
0: Nei, gott að heyra, en
1: ég held að þú sért að miskilja þarna.
0: Vonandi. En þessi vika búin í traffíkinni. Það sem stóð nú eld upp hjá mér í dag var náttúrulega að fá vitringana strákana í Alles OK og svo það náttúrulega bara við vorum að bjóða nýjan kostnanda velkomin N1 bensinstöðin.
1: Já.
0: Sem náttúrulega, það eru nokkla, líka nokkar N1 stöðar.
1: Já.
0: Hérna fyrir utan nálægt heima hjá þér.
1: Já.
0: Og tvær N1 stöðar.
1: Já, bílsöði og Ártún.
0: Báðu megin.
1: Já.
0: Sko söpfi einu megin og Serrano hinu megin.
1: Ég veit
0: það. Er N1 að geita yfir sig það?
1: Já, en svo sko, þetta er ógísla fyndið. N1 áalveg sterka sögu í hjartanum hans. Ég meina,
0: þú veist,
1: staðarskáli.
0: Ég segi það.
1: Þú veist, hvaða rugl, ég meina, hverjir hafi ekki verið alveg að sprengi piss í sig.
0: Mætt á staðarskála.
1: Mætt á staðarskála. Held sig kannski einum ís í leiðinni.
0: Er staðarskáli mest legendary sjoppa landsins?
1: Já, hún er það.
0: Hún er
1: og
0: það, sko.
1: Það er heldig meira sér að opna önnur á Akranesi sem að við þurfum nokkuð aðeins að fara að gruggast það sem ég nú á rætur að reykja.
0: Sko, ef að það er rétt, þá erum við að fara að taka ykkur hópferð í þeim eina tilgangi að taka bensín.
1: Sko, það er enn einn á Akranesi. Ég held að sé í núna einhver uppbyggingu, einhver svolítið svona flott stöð.
0: Ég ætla að mér langar að skora á traffíkinu að fara hringin í kringum landið í allar N1 stöðar.
1: Auðvitað gerum við
0: það. Ekki, við getum sent út bara á leiðinni.
1: Já.
0: Við getum verið í beinni bara í bílnum bara, við erum á leiðinu á N1.
1: Nú erum við mætt á N1.
0: Já.
1: Og við ætlum að fara á Fáskursferð á N1.
0: Þetta ekki, N1 ferðin.
1: Já.
0: Erðu, oh my god, N1 ferðin.
1: Já.
0: Við verðum að gera þetta.
1: Já, við skoðum
0: þetta. Hlustendur, verða að senda inn áskoranir og svona.
1: Já, kannski komið á N1.
0: Komið á N1, þetta er ógislega gott. Við getum farið á leiðin í sólbaðstofuna, smarta og nú leggjum að stað, verið í æsver fötunum að enda þetta á Amerikabar.
1: Ég veit
0: það. Þetta er svo mikil draumur, hvað ætlað þú að gera um helgina? Þetta er stór helgi.
1: Já, við erum að fara í smá útsendingu á morgun,
0: já.
1: Smá góðgerðar útsendingu og ég hlakka mikið til. Við ætlum að ég er að fara veislustýra að Kópavogsbæ.
0: Já, með Rikka.
1: Á laugardaginn með Rikka G. Mér
0: finnst mjög skemmtilegt að þú og Rikki sé að gigga saman.
1: Já, mér finnst það þvílíkt gaman.
0: Er það ekki?
1: Jú, mér finnst það mjög skemmtilegt. Þetta er svona, þetta er eiginlega allt annað en ég vön.
0: Já.
1: En mjög skemmtilegt. Þetta er smá eins og ég sé að gigga með pappa mínum.
0: Já, ég var að fara að segja, þetta er svolítið pappavebs. En
1: Vídu, en
0: Ég svikar helgina.
1: Nú?
0: Ég mikið að svíkja.
1: Já.
0: Ég á rúf, annarkvöld og laugardagskvöld.
1: Já.
0: Ég er í góðgerða söfnun, það sem að þú hringir inn á svara ég þú Andri Björs.
1: Já.
0: Og á laugardaginn er ég að taka þátt í landsleikjunum fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar.
1: Já.
0: Þannig að endilega stiltu
1: nýr þáttur.
0: Glænýr þáttur, spurningaþáttur á rúf og nú er ég ekki þekktur í traffíkinni fyrir að vera góður að svara svona spurningum.
1: Já.
0: Þannig þú verður að horfa á þetta og þetta verður beinni útsendingu þannig að ég veit ekki, ég er að fara að keppa með gömlu skólasýstu minni Gunni Geirs og
1: já.
0: Írisi bæjarstjóra.
1: Ok.
0: Ekki kona mína Íris, heldur bæjarstjórinn. Þannig að sko, þetta verður áhugavert og ég mjög spenntur þannig að bara sjáumst á rúfum helgina.
1: Já.
0: Því meður, nei, ég segi svona. Jóna,
1: já.
0: Takk æðislega fyrir frábæra útvarpsviku. Og við þökkum kostendum þáttanis kellega fyrir að halda okkur uppi, án þeirra væru við nú ekki hér. Jóna Margrét, er eitthvað sem þú vilt segja?
1: Nei, bara bless.
0: Bless, sjáumst á mánudaginn og takk æðislega kærlega fyrir hlustuna í vikunni, okkur þykir vænt um það.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Svonun heitir Róman Pacino.
5: Það er Pacino.
4: Hvað heitir þú?
5: Það er
4: Róman Pacino.
5: Okay.
4: Hver er pappiðinn?
5: Það virðist vera Al Pacino.
4: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér
5: það
4: strax.
5: Það
4: er árangur.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Epli.
6: Smakkaðu þetta, herra greifi. Þetta alveg nýtt.
7: Hvað þetta, Varúlfur? Blóðprufa?
6: Mjög gott, herra. Lestu á dósina.
7: Blóð appelsín.
8: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt feit, þú gætir sagt prinsip, en þú gætir slefn því, og sagt bara salling, salling, salling, salling.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
11: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
15: Maður að syngja þetta og kemur þetta. Þú ert hluta mér
14: og ég hluta þér. Sín, hljómar furðu vel í haust.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: sjö.
1: Ef segir þú meir ekki dreyma, hver segir þú átt ekki hér heima?

0: Familjefilm Schür.
1: Ja, nu is maar echt in nood.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
5: Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
6: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Blóð appelsín.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Fola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstuð.

0: betra. Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovísa í 13 ár.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: Orkan.is. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivegina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: FM. Topp tónlistastöðin.
7: FM 95.

0: morgna 7 til 10.
1: Eru þið reikin út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Fyrir 24 minntur Fyrir 24 minntur loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
3: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
4: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. oktober. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Bókaðu stund. Fyrir glæparannsókn rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Jæja, já, miklu herren og slúatri. Súperflott að panta það núna. Við förum 6 poikar á 2 vélsleðum og 1 helikopter að sæki 3. Transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verður komin fyrir júlinn.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Meldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Karli og Demöntum. Gríftu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
4: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

0: Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíla.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Við erum 13 ára. Afsláttur af öllum skartgripum. Líka af gulli og demöndum. Gríftu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. oktober. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og by L.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: fix.is. Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: brúnkusprautum. Við finnum rétta litin. Tan.is. Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Arion Banki, Coca-Cola, World Class

0: Chicks.ris.
1: Shield Hate, Taco, East Cold Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst graður?
2: Jesu. Lítið þessi.
3: Ég gef hún að þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var graður, það var ekki að var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
2: Eru, já. Ég vil ekki að tala þetta
1: mikið. Greina þetta reitt.
4: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
5: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frí Þú gætir sagt heim

0: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminn smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
3: Guten Appetit. N1.
4: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Það er næsta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: 风雪。Oh, Veitingast að vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Framundan bíða haustlæðir og lækandi sól. En líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
3: Sín. Hljómar furðu vel í haust.
5: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
6: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lést vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt á Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling.
4: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Class.

0: www.sagagarðar.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Miðnættur opnum í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: betra.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
4: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ís Nikotínlausir púðar
5: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
6: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind

0: Virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Vandar þig glóa? Komdu í brúnkusbrauti. Tam.is
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.